0: Človek túži zvládnuť všetko sám, no vtedy rozbije sa ako porcelán, ako ja.
1: Rádio.
2: Rádio Express.
1: Vaše letné rádio.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalán je šaman, tento chalán je šaman. Tento chalán spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

ten súvisiaci. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal,

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Slobodníková výpoveď v kauze Očistec má byť zatiaľ pre verejnosť utajená. Do Grécka dorazila prvá vlna horúčav, hlásia 40-ky. Nás dnes čaká polooblačné počasie s príjemnými teplotami. Dobré ráno pri správach o 6. Zdraví vás Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Verejnosť sa zatiaľ nedozvie, ako v kauze Očistec vypovedal kľúčový svedok Bernard Slobodník. V kauze podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara či Norberta Bödora sudca médiám zakázal informovať o obsahu výpovede, aby zabránil vzájomnému ovplyvňovaniu sa svedkov. Obhajca Tibora Gašpara, ktorý je zároveň poradcom premiéra Marek Para, povedal, že Slobodník sa podľa neho vo veľkých častiach odkláňa od obžaloby.
3: My hovoríme, že zatiaľ tá kvantita nenahradila kvalitu. Takto to hodnotí môj klient, nemusíme ani súpite sa pýtať klienta, hodnotil ako veľmi nekvalitný.
1: Prokurátor chce, aby pred súdom vypovedali aj ex-prezident Andrej Kiska či bývalý premiér Igor Matovič. Tibor Gašpar vinu odmieta a kauzu považuje za politickú vykonštruovanú. Spolu s Norbertom Bödorom a ďalšími ľuďmi sú obžalovaní zo založenia zločineckej skupiny v polícii, ktorej v minulosti Gašpar šéfoval. Pomáhať mali blízkym ľuďom a naopak problémy spôsobovať politickým oponentom Smeru. V niekoľkých regiónoch Grécka teploty prvýkrát v tomto roku prekročili 40 stupňov Celzia. Cez 41 stupňov namerali na ostrove Peloponés. Do krajiny nezvyčajne neskoro dorazila prvá vlna horúčav, ktorá by mala trvať do stredy. Júnové zrážky a silný vietor doteraz bránila nástupu vysokých teplot, kým v západnej Európe padal jeden rekord za druhým. Spojené štáty uvalili 50% clá na široké spektrum kanadských výrobkov. Kanada podľa Washingtonu nespravodlivo znevýhodňuje americké automobilky, výrobcov alkoholu a mliečnych produktov. Opatrenie môže podľa agentúry AP vyvolať novú vlnu ekonomické neistoty, zvýšiť inflačné tlaky a ďalej prehlbiť napätie medzi susednými krajinami.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
5: Španielskí futbalisti sú novým lídrom rebríčka FIFA. Zisk titulu majstrov sveta s nimi oslávili 2 milióny fanúšikov. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Španieli sa vrátili na prvú priečku práve pred svojho finálového súpera Argentínu a top trojku uzatvárajú naďalej Francúzi. Pondelok sa po návrate španielských futbalistov z dejiska šampionátu nesol v znamení veľkolepých oslav. V uliciach Madridu ich vítali takmer 2 milióny ľudí. Prijali aj kráľ Filip VI a tiež premiér Pedro Sanchez. Španieli sa po 16 rokoch stali druhýkrát v histórii majstrami sveta.
4: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
4: Bratn, počasia výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe Slovenska sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky. Teploty 23 až 29 stupňov, ale na severe bude chladno 17 až 23.
4: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 to odhadujete v Lade v smere do Kapušian. Nehoda je za Brezolupmi Jerichomom v smere do Bánoviec nad Bebravou. Radar meria vo Svinici obojsmerne a na hliadky pozor v Nitre na Chrenovskej prišiel ke smere na Lavicku, v Dubnici nad Váhom na hlavnom ťahu pri priemyselnom areáli v smere do Ilavy a v Lipníkoch to berú v smere do Hanušoviec nad Topľou. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac. Tu je naše bezplatné číslo
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Ranná show plná letných hitov
8: s Marekom a Mišou.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Ja som stal o 7. To znamená, že ja by som prišiel tak na taký ten záverečný vstup Hemendexu, tak buď rada, že som mal dovolenku. Inak dá sa zaspať do práce, ale na dovolenku.
4: No vďaka Bohu, že si mal celý týždeň dovolenku, som šťastná.
3: Vďaka Bohu. Inak potrebujem asi ďalšiu. Po dovolenke sa vrátila už aj naša Lenka. Dobré ráno.
5: Dovo čo? Už dovolenka. Som zabudla.
3: Áno. Vítaj, prvý
5: poznáte
3: deň v práci.
5: To, hej, presne tak.
3: A ak vám dnes zazvonil ten budík, tak po budíčku nasleduje čo? Krátka rozcvička, nebojte sa, len taká hudobná, môžete sa zobúdzať len pomaly, aj s Hemendexom. Toto je Topic, Fireborn, Nico Santos a Bari, dobré ráno.

0: Z vášho letného rádia aj Taylor Swift a Blank Space. V utorok ráno, dobré ráno, 6 hodín 13 minút, želajú Miška a Marek. Ešte spíte?
1: Áno.
0: Nespíte, veď už máte pustené rádio a z Expressu vám chcú niečo dôležité povedať. Haló, dnes môžete vyhrať uletených dohromady až 55 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Ale nech sa len vyspia všetci, ale zároveň samozrejme počúvajú. Dnes potrebujeme, aby ste boli popoludní svieži, oddychnutí a pripravení vyhrať, aby ste veľké peniaze neprespali, tak ako v piatok Mária.
4: Len som zaspala.
5: Však ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
3: To nevadí.
4: To vedia, ale stále vám posielam. No?
3: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
4: No.
3: 700 eur prichádza na tvoj účet.
4: No,
3: 700
4: dobre,
3: eur.
4: No,
0: dobre, tak ešte pospávajte a snívajte o veľkých peniazoch, ktoré dnes môžu vstúpiť do vašich životov. V lete hráme každý druhý deň, včera sme nehrali a dnes je to tu. Dohromady až 55 000.
1: Za správne heslo oplatí sa naladiť sa môžete vyhrať 40 000 a potom za správnu odpoveď na Andrejovú otázku ďalších 15 000 eur na letenky v rámci nášho uleteného leta.
0: Stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete ho aj so všetkými potrebnými info na www.oplatisanaladica.sk.
1: Povedzme si takto, keď nás počúvate, spánok vám už uletel, ale vy si dnes nenechajte uletieť dohromady až 55 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: mojej predstave si veselo poskakujete na tento hit smerom do kúpeľne. Idete si umývať zuby. Ja viem, že je to iné ako realita, kedy sa iba tak plazíte a plížite do tej kúpeľne, ale nechajte mi túto predstavu. 6.17, krásne dobré ránko vám z Zemendexu želajú Miša a Marek.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Fajn, tým, že išli teploty trošku dole, tak sa v noci dobre spalo. Mm-hmm. A keby chcel niekto spať cez deň, teploty budú aké, Dominik?
3: No tiež nízke, aj v tejto chvíli v kuchyni len 10 stupňov, Senica 10, o niečo viac a vyzerá to zatiaľ tak, že aktuálne najvyššia teplota je v Bratislave okolo 16 stupňov a máme väčšinou jasné alebo skoro jasné počasie. Dnes maximálne do 28-29 stupňov, ale chladno bude na severe 17-23, inak jasno až polooblačno, prehánky iba ojedinele, ak sa vyskytnú, tak väčšinou na severe.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Polícia eviduje počas uplynulého týždňa na slovenských cestách 251 dopravných nehôd. Ide o 20 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. O život prišli traja ľudia a ďalších 14 sa ťažko zranilo. V obci Lisková v okrese Ružomberok našli pod vodnou hladinou utopené telo 46-ročného muža. Policajti pokračujú v pátraní, nezvestný je aj druhý muž. Libanonská armáda začala preberať kontrolu nad tromi dedinami na juhu krajiny. Ide o súčasť dohody s Izraelom a USA. Armáda má zaručiť, že tam neobnoví vojenskú prítomnosť hnutie Hizbalách.
4: Nový čas prináša najväčšie momenty finále majstrovstiev sveta vo futbale, čo sa dialo na ihrisku i mimo neho. Pozor v Chorvátsku, na turistov číhajú zlodeji aj infekcie v letoviskách. Nové fotografie Michala Navaru, ako ho zmenil rozvod s Cibulkovou. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút to odhadujete v Lade v smere do Kapušian. Nehodu dokumentujú za Brezlupmi a Rýchovom smere do Bánoviec nad Bebravou. Pripomíname, že na D3 tam sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté a to do 17. augusta. Radary sú vo Svinici obojsmerne aj na vjazde do Sečoviec z Dargova. Nahliadky si dajte pozor na vjazde do Šamorína z Báča, v Nitre na Chrenovskej prišielke smere na Labickú, v Dubnici nad Váhom stopujú na hlavnom ťahu pri priemyselnom areáli smere do Ilavy, na vjazde do Rajca z Veľkej Čiernej, v Istebnom to berú obojsmerne, za Trstenou je kontrola v smere do Poľska, ďalšia čaká v Tatranských Matliaroch smere do Kežmarských Žľabov, v Lipníkoch to berú smere do Hanušoviec nad Topľou a posledná hliadka je v Sačurove v smere do Sečovskej Polianky. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Expresse si hráme letne aj futbalovo. Ak ste sledovali prestávku v finále majstrovstiev sveta, tak vám neušla táto skladba Shakira, Burna Boy a Daj Daj. 6.28, OK, dám.
1: Nie.
0: Stávame. Nie.
1: Alebo viete čo, pospíte si ešte o 15 minút dlhšie. Môžete si predložiť život až o 10 rokov.
0: 15 sekúnd je 10 rokov?
1: 15 minút.
0: 15 minút je 10 rokov? Aj tak mi to nevychádza.
1: Berme to s rezervou, samozrejme, mm-hmm. Hej, ale vedci analyzovali. A tu sú čísla. Ak pridáš 15 minút spánku, 1,6 minúty cvičenia.
0: 1,6 minúty, to je čo, že minúta a 6 sekúnd?
1: Teda no. A pol porcie zeleniny, zvýšiš si šancu na dlhší život až o 10%.
0: Lenže počkaj, pridaš to k čomu? Čiže 15 minút spánku,
1: k nule.
0: 1,6 sekundy, teda 1,6 minúty a pol brokolice, ak začínaš od nuly, hej?
1: Hej, to absolútne platí. Ak začínate od nuly, v tom prípade platí, že prežijete dnešný deň. Slušný výkon blahoželáme.
0: Bravo! Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own. How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French. Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat. Fantastic voyage! Now we're getting somewhere. Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too. Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living. It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Takto znejú roztancované letné rána na Expresse. Ella Henderson, Rudimental a Alibi. Počúvate Hemendex s Miškou a Marekom, je 6.37.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Už mi začína šľapať káva, takže môžem si ísť napríklad zabehať? Bude dnes na to počasie, Dominik?
3: Úplne ideálne, hlavne na severe Slovenska.
2: Dobre, idem na severe.
0: Poď si zabehať.
3: 17 až 23 stupňov, na juhu do 29 má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a najmä na severe teda s prehánkami, ale budú len ojedinelé.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Verejnosť sa zatiaľ nedozvie, ako v kauze Očistec vypovedal kľúčový svedok Bernard Slobodník. V kauze podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara či Norberta Bodora sudca médiám zakázal informovať o obsahu výpovede, aby zabránil vzájomnému ovplyvňovaniu sa svedkov. Národná banka Slovenska varuje pred podvodníkmi, ktorí môžu ponúkať falošné pohrebné poistenie. Tieto ponuky môžu podľa inštitúcie vyzerať dôveryhodne, ich cieľom je však získať údaje alebo peniaze. Grécko zakáže osobám mladším ako 17 rokov jazdu na elektrických kolobežkách. Tamojšie ministerstvo dopravy sprísňuje pravidlá v reakcii na početné nehody, účastníkmi ktorých boli najmä mladí ľudia.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín 40 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla na diaľnici pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, zrazili sa tam dve osobné autá, navyše tu pracujú cestári a je tu aj kus plastu na ceste. No a pokračuje Express vodič Dominik.
8: Chcel by som nahlásiť čerstvo dopravnú nehodu k Šarických Michalánoch od Sabinova smerom na Prešov, auto tam zrazilo srnko.
7: Ďakujeme pekne, pozor na viazde do Bratislavy z D2 zostupavý, je tam odstavený kamión s defektom a na D3 pripomíname, že sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Radar meria na viazde do Sečoviec z Dargova a pozor aj na policajné kontroly v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovu, na viazde do Šamorína z Báča, v Nitre na Chrenovskej Príšalke smere na Levicku, na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej, v Turčianskych Tepliciach 9. októberu smere do Karlovej, v Istebnom obojsmerne, za Trstenou smere do Poľska, v Tatranských Matliaroch smere do Kežmarských Žľabov a v Sačurové smere do Sečovskej Polianky. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa spoja dve veľké mená. Nemôže to dopadnúť zle. Elton John, Dua Lipa a ich Cold Heart 647. A ešte ďalšie dve mená vám poviem. Miša a Marek vás zdravia z Rádia Express.
1: Nebudem chodiť okolo kaše, poviem to. Pribral som.
0: Dobre, že to hovoríš.
1: Ja sám. Ja za to nemôžem. To dovolenka. Tam som okolo tej kaše chodil. Každé raňajky som si dával. Krupicovú s gránkom a maslom. Aj dvakrát. A okrem toho už len párky, praženicu, slaninku, fazulku, nakladaný syr, trochu klobásky, melón, croissant s nutelou a kávu. Ale kávu bez cukru, kvôli línii, vieš? Potom som celý deň nič nejedol a všetko som to dobehol na večeri so švédskymi stolmi. To prekliatie sa volá dovolenka s polpenziou. A prinieslo to už aj prvý bočný neželaný efekt. Na začiatku jedného výletu hneď ráno mi odstrelilo gombík na kraťasoch. Gombík som už nenašiel. Asi chyba materiál.
0: Rozhodne.
1: Celý deň som tie gate musel pridržať, aby mi nespadli. Poučenie pre vás, pre nás všetkých. Neberte si prosím na dovolenku nohavice s gombíkmi, ale na gumičku.
0: Aj dav je prasknúť.
1: To je pravda.
0: Aj si sa vážil.
1: A čo som ja, nejaký vážený pán? Nemám doma váhu a nemám doma ani odvahu sa vážiť. A vy to máte ako? S dovolenkovými kilečkami. Naberáte, priberáte. O tom bude dnešná top 3 a ja som veľmi zvedavý, čo ty, Miška, by si tak asi vedela k tejto téme povedať, prosím ťa.
0: A ty vieš, že ja rada jem.
1: A ja som to dokonca aj videl a potvrdzujem na teambuildingu. Ty si si naberala tie kašičky, tie siriky, salamiky úplne rovnako ako ja a nič.
0: Toto. A teraz asi ma ukameňujete, ale dobre, som od vás trošku ďalej, ja som za tým rádiom, ale ja naozaj mám ten metabolizmus, zároveň sa aj veľa hýbem, to musím povedať ako B.
1: Ty to vytancuješ.
0: Že ja veľa jem, naozaj veľa jem, ale nevyzerá to, že ja naozaj veľa jem, ale hýbem sa jak šalená.
1: Ty vôbec, ty máš takú vzácnu vlastnosť, nepriberáš.
0: V zásade áno, jediný čas, kedy som pribrala, bolo, keď som mala bruchu dieťa. Tak vtedy som pribrala.
1: To sa dá ospravedlniť a vysvetliť.
0: Ale inak mám proste od zhruba štvrtej triedy na základnej škole rovnako.
1: Vieme s tým niečo urobiť?
0: Ja sa snažím celý život s
1: prosím
0: tým
1: ťa, makaj
0: urobiť
1: na sebe.
0: Idem si dať nejaký all inclusive.
1: Teraz v lete a počas dovoleniek budeme riešiť dnes ráno dovolenkové kilogramy. Zvyknete pribrať? A ako to prosím vás pekne potom zhadzujete? Poradte mi prosím. Hľadáme top 3 príbehy. SMS-ky, odkazy a hlasovky na

0: Počúvate Morning Disco na Expresse, Benassi Bros, Danny, Every Single Day. Je 6.56, Every Single Day, počas pracovného týždňa si môžete o 7.00 vypočuť veľké správy, dnes ráno s Dominikom Matulajom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Slovensko podľa Európskej komisie zaostáva v boji proti korupcii. Opozícia varuje pred zastavením eurofondov.
3: Sa prispôsobuje legislatíva trestne stíhaným osobám.
4: Komisia do nás rýpe, lebo sa správame suverénne a robíme politiku na všetky štyri svetové strany.
2: Slobodníková výpoveď v kauze Očistec má byť zatiaľ pre verejnosť utajená. Prokurátor chce predvolať aj Kisku a Matoviča. Nového trénera futbalistov Slovana čaká dnes súťažná premiéra. Pohárovú púť odštartujú v Gruzínsku.
1: Veľké správy na Expresse. O 7. Mimoriadny dopravný servis.
5: Express vodiči, veľký pozor si dávajte na R2 s zakrývaním smere do Detví, kráča tu chodec. Pre istotu zopakujem, chodca hlásite na R2, kráča zakrývaním smere do Detví.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keď leto, tak Alvaro Soler, počúvate útorkový Hemendex, o minútku bude 7 a na letné hity sa môžete tešiť aj po veľkých správach. Bude Bibi Rexa, Faithless a New Religion. A tešiť sa môžete aj na túto náladovku Glide, Naked and the Portugal The Man. Ale predtým ešte veľké správy, zostaňte s nami. Z Expressu pekný útorok želáme.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Premiér kritizuje správu Európskej komisie. Podľa opozície ide o vážny dôkaz rozvratu právneho štátu.
3: Zásadný pokles obvinení, obžalôb, žiadna korupcia na najvyšších miestach za posledný rok. Toto je naozaj vážny problém.
2: Futbalisti Slovana chcú vstúpiť do Ligy majstrov víťazne. Čaká ich gruzínsky majster Iberia Tbilisi.
4: Myslím si, že ten zápas zvládneme, keď budeme koncentrovaní a dodržiavať tie úlohy naše.
2: Utorkové počasie bude polooblačné, na severe chladno. O 7 počúvate správy s Dominikom Matulajom a Stanom Suvákom.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Premiér Robert Fico spochybnil správu Európskej komisie, ktorá upozorňuje na nedostatočné metódy odhaľovania a stíhania korupcie či slabú ochranu médií. Opozícia varuje pred zastavením eurofondov a tvrdí, že vláda zámerne ignoruje realitu.
6: Medzi kľúčové nedostatky, ktoré vyčíta Brusel Slovensku, patrí miera stíhania korupcie. Správa Eurokomisie poukázala na výrazný pokles počtu obvinených, obžalovaných aj odsúdených osôb v korupčných prípadoch. Od vlády očakáva, že predloží presvedčivé výsledky pri vyšetrovaní a stíhaní korupcie. Exministerka spravodlivosti a podpredsedníčka SAS Mária Kolíková povedala, že správa odhaľuje hrozné veci.
3: To, že Európska komisia poukazuje na to, že korupcia sa na Slovensku nevyšetruje. Zásadný pokles obvinení, obžalôb, žiadna korupcia na najvyšších miestach za posledný rok. Toto je naozaj vážny problém. To, že korupcia rozožiera štát. Tu sa prispôsobuje legislatíva trestne stíhaným osobám.
6: Premiér Robert Fico tvrdí, že nemôže stíhať korupciu na najvyšších miestach na pokyn. Stanovisko Eurokomisie ho podľa vlastných slov pobavilo.
7: A čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov a dôkazov, aby bola komisia spokojná. Teraz, keď sa postupuje dôsledne podľa zákona, komisia do nás rýpe, lebo sa správame suveréne a robíme politiku na všetky štyri svetové strany.
6: Bývalá premiérka a sociologička Iveta Radičová počas našej letnej diskusie s Braňom Závodským v Žiline povedala, že korupciu u nás vidia všetci, len nie aktuálna vláda.
8: Všetky správy relevantných inštitúcií hovoria úplne jednoznačne, že máme obrovský problém s korupciou. To, že ho máme, vie každý okrem ministra financií a premiéra Slovenskej republiky a niektorých ministrov.
6: Brusel vo svojej správe konštatuje, že na Slovensku nedošlo ani k žiadnemu pokroku pri posilňovaní ochrany médií a túto oblasť bude aj naďalej monitorovať. Premiér Fico kritiku odmietol.
7: Vraj zaostávame pri ochrane médií. Skoro mi zabehlo. Novinári si na Slovensku predsa robia, čo chcú. Novinára robí ktokoľvek bez príslušného vzdelania a zodpovednosti.
6: Slovensko figuruje v medzinárodných rebríčkoch slobody médií na najhorších miestach za uplynulých 15 rokov. V najnovšom rankingu organizácie Reportéri bez hraníc sme sa umiestnili na 37. mieste zo 180 krajín.
2: Verejnosť sa zatiaľ nedozvie, ako v kauze Očistec vypovedal kľúčový svedok Bernard Slobodník. V kauze podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara či Norberta Bödera sudca médiám zakázal informovať o obsahu výpovede, aby zabránil vzájomnému ovplyvňovaniu sa svedkov. Obhajca Tibora Gašpara Marek Para povedal, že Slobodník sa podľa neho vo veľkých častiach odkláňa od obžaloby.
9: My hovoríme, že zatiaľ tá kvantita nenahradila kvalitu. Takto to hodnotia môj klient. Nemusíme ani osobitne sa pýtať klienta, hodnotil ako veľmi.
2: Prokurátor chce, aby pred súdom vypovedali aj ex-prezident Andrej Kiska či bývalý premiér Igor Matovič. Tibor Gašpar vinu odmieta a kauzu považuje za politicky vykonštruovanú. Spolu s Norbertom Böderom a ďalšími ľuďmi sú obžalovaní zo založenia zločineckej skupiny na polícii. Pomáhať mali blízkym ľuďom a naopak problémy mali spôsobovať politickým oponentom Smeru.
6: Objem štátnych QR platieb prekročil za necelé 3 mesiace hranicu 8 miliónov eur. Hovorca finančnej správy Daniel Kovač potvrdil, že od ich zavedenia obchodníci zrealizovali vyše 202 tisíc transakcií.
10: Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb. Rovnaký deň priniesol aj nový rekord v objeme transakcií, keď celkový denný obrat dosiahol 235 129 eur.
6: Obchodníci majú od 1. mája povinnosť umožniť zákazníkom bezhotovostnú platbu od 1 eura. Systém QR platieb aktívne využíva vyše 1700 pokladníc.
2: Vzájomné útoky medzi Spojenými štátmi a Iránom pokračovali už 10. noc za sebou. Americké velenie uviedlo, že útočili na veliteľské centrá, odpaľovacie zariadenia pre rakety a drony, ako aj systémy protivzdušnej obrany. Iránske revolučné gardy zas oznámili údery

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Dogsbet, lebo Dogsbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Futbalisti Slovana Bratislava odštartujú pohárovú púť v Gruzínsku. V druhom predkole Ligy majstrov sa predstavia na pôde Iberie Tbilisi. Tréner Jaja Touré, pre ktorého to bude súťažná premiéra na lavičke Belasích, povedal, že chcú zvíťaziť a odniesť si do odvety dobrý výsledok. Stredopoliar Peter Pokorný očakáva proti gruzínskemu majstrovi náročný zápas.
4: Poznáme gruzínske týmy, sú to dobrí hráči, keď ich necháte hrať, ale nemajú radi nejakú tvrdú hru alebo keď ich dostupujete, takže musíme hlavne dodržiavať tie veci, čo sme si stanovili. Myslím si, že ten zápas zvládneme, keď budeme koncentrovaní a dodržiavať tie úlohy naše.
3: Pre menšie svalové zranenie chýba Tigran Barsegiana, k dispozícii ešte nebude. Najnovšia posila panamčan Christian Martinez. Súboj v Tbilisi sa začína o 18. Víťaz tohto dvojzápasu si zabezpečí účasť v ligovej fáze konferenčnej ligy.
2: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Dogsbet. Lebo Dogsbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Dogsbet, lebo Dogsbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Útorkové počasie bude jasné až polooblačné, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ak sa vyskytnú prehánky, tak to bude len ojedinele a to tiež len na severe Slovenska. Inak bude na väčšine územia chladno, hlavne sever 17 až 23, na juhu to môže byť do 29 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Dogsbet, lebo Dogsbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. Mimoriadny pozor si stále dávajte na R2 s zakrývaním smere do Detví, kráča tu chodec. V kolónách čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Galante na hlavnom ťahu pred kolóniou smere z Dolnej Stredy a tie staršie dokumentujú na diaľnici. Pri odpočívadle čataj v smere do Senca, tam sa zrazili dve osobné autá. Navyše tu pracujú cestári, je tu aj kus plastu na ceste a treba preto rátať aj s kolónami. A v Šarišských Michaľanoch smere do Prešova tam zrazilo osobné auto vysokú zver. Pozor na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, je tam odstavený kamión s defektom, no a ďalší problém je od vás.
8: Chcel by som nahlasiť medzi obcov Kuchyňa a Rohožník, pohybujúce sa kravy po ceste. Nech tam voči zvýšia opatrnosť.
7: Ďakujeme pekne, pozor aj na policajtov. Radary merajú na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej a v Košiciach pri Pereši v smere do Šace. Na hliadke si dajte pozor za Plaveckým štvrtkom smere do Lozorna, v Bratislave na Rybničnej smere do Vajnôr, v Komárne Novej Stráži to berú smere do Zlatnej na Ostrove, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch smere do Karlovej, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach na Toriskej smere na Štúrovu, na vjazde do Solí tam je hliadka z Čaklova a v Sedliskách pod Čičve to berú smere do Majeroviec. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Bohatý 55-tisícový útorok želáme, na Expresse si hráme letné hity aj tento. Baby Rexa Faithless, New Religion.

0: Z Expressu jedna veselá, letná, vtipná Naked and Portugal the Man a Glide je presne 4:08. Dobré ráno želajú Miška, Marek a Lenka. Išli by ste sami na štvordňový festival? Do Ostravy. Naša produkčná Lenka, áno. Lenka, rozprávaj všetky príhody.
1: Bola som tam robiť sociálny experiment, mm-hmm. Tak hádajte, koľko ľudí sa mi za 3 dni festivalu prihovorilo.
0: Za 3 dni, no, keďže ťa poznám, aká si obletovaná a sociálne aktívna, 30.
1: Wow, tak tu si mi nahral 0. 0,0,0.
2: Ale veď si hovorila,
1: nič.
2: Že niekto ti povedal, že
1: áno,
2: niečo ti spadlo na zem.
0: Áno, zablúdila si raz, taxikár.
1: Ja už som mala na raňajkách v hoteli také stavy, že som počúvala cudzie rozhovory od stolov a chcela som sa zapojiť. Ale je pravda, že štvrtý deň festivalu to dobehli, 4 muži sa mi prihovorili. Ale až posledný deň, ja neviem, či čakali dovtedy, že potrebovali nabrať odvahu.
2: Otáľali,
1: alebo
2: čo? Hej, hej.
0: Počkaj, ale 0 sa ti prihovorilo, ale ty si sa prihovorila 30, nie?
1: Ja
0: ty si sa prihovárala.
1: Ja som sa prihovárala kadekomu, aj sama so sebou som. Áno, bola som sama, ja a ďalších 40 000 ľudí na Colors of Ostrava a prinášam vám zopár výhod toho, že čo je dobre, keď idete sám na festival, dobre? Takže poprvé, menej miniete peňazí, pretože menej pijete a vlastne aj menej priberiete.
0: A hlavne nemusíte nikoho pozývať. Môžete, ale nemusíte.
1: Na nikoho nečakáte. S nikým sa nehľadáte.
0: A nehádate.
1: A program si robíte výhradne sami podľa seba. No a ráno na hoteli stíhate aj raňajky a dokonca ich aj zjete, lebo nemáte takú opicu a nie je vám tak zle.
0: To je tvoja chyba.
1: Takže parťák by sa samozrejme zišiel. Áno, ja by som bola rada, ale posolstvo odo mňa pre vás nie, že keď nemáš s kým, tak choď aj sám. Stojí to za to.
2: A to je vlastne posolstvo pre akýkoľvek letné aktivity. Tie tímové sa robia trošku náročnejšie, áno, keď si sám, ale v zásade skúsiť to môžete. Budeme vám k tomu hrať DJ Bobo, Somebody Dance With Me. Dobré ránko.

0: Tucne, disco, gule, toto všetko ste mohli vytiahnuť práve teraz. To sa zišlo. 7.20, dobré ránko, Somebody Dance With Me a DJ Bobo sa tiež hlásia do služby. Z Hemendexu vás zdravia Miša a Marek.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Všetko najlepšie k meninám. V kalendári máme Daniela, Dana a Dalinu. To sú dnešní oslávenci. Aké bude počasie v utorok 21. júla, prezradí Dominik Matulaj.
3: Hlavne bude chladné, a to na väčšine územia 23 až 29 stupňov, sever 17 až 23 stupňov. Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ak sa vyskytnú prehánky, tak to bude ojedinele na severe Slovenska. Ale komu by bolo aj dnes teplo, tak nech počka do zajtra, pretože teploty pôjdu opäť o niečo nižšie, bude to 22 až 27 stupňov, dokonca na severe Slovenska, na hore Hroní len 16 až 21 stupňov, ale streda takisto s veľmi podobným počasím ako dnes, ojedinele prehánky najmä na severe.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Na Slovensku pracujeme dostatočne výkonne, zarábame však málo. Vo svojej štúdii na to upozornila Konfederácia odborových zväzov. Produktivita práce dosahuje až 98%, naša minimálna mzda je však iba 75% európskeho priemeru. Okresný súd oslobodil Štefana, Filipa a Gregora Kufovcov spod obžaloby v prípade napadnutia a nebezpečného vyhrážania sa miestnemu farmárovi v roku 2021. Verdikt nie je právoplatný. Šachová veľmajsterka Judit Polgárová neprijala ponuku stať sa maďarskou prezidentkou. Vo vyhlásení píše, že sa necíti dostatočne silná, aby prevzala historickú zodpovednosť za zjednotenie rozdeleného národa. 49-ročnú šachistku navrhoval do funkcie premiér Péter Maďar.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Clubsmart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
6: Plánujem.
5: Ale čo?
6: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
5: Zase, Zuzka!
6: Jurko, život je predsa zmena.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán, alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
9: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
10: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla na viazde do Popradu z Hozelca. No a tie staršie dokumentujú na dielnici pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Zrazili sa dve osobné autá a navyše tu pracujú cestári. Je tu aj kus plastu na ceste a treba rátať s kolónami. V Galante je havária na hlavnom ťahu pred kolóniou v smere z Dolnej Stredy a v Šarišských Michaľanoch v smere do Prešova. Tam zrazilo osobné auto vysokú zväz. No a hlásiť aj policajtov.
13: Chcel by som nahlásiť radar z Vranceho kolie z Treborná Octavia.
12: Ďakujeme pekne, merajú aj stacionárne v Považskej Bystrici na Sládkovičovej smere do centra, na diaľnici za Bytčou smere do Považskej Bystrice, na R1 za Žiarom nad Hronom je radar smere do Žarnovice, ďalší je na viazde do Žiliny z Martina pri Hize, na D1 merajú pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, potom pri Hrhove v smere do Jablonova nad Turňou, v Košiciach pri Pereši v smere do Šace a na R4 pred Kechnecom smere z Košíc. Na hliadky si dajte pozor za Plaveckým štvrtkom smere do Lozorna, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, v Nitre na Bratislavskej smere von z mesta, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch to berú smere do Karlovej, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, potom na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Soli z Čaklova a v Sedliskách pod Čičve smere do Majeroviec je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keď si predstavím Eda Sheerana tancovať, tak sa usmievam. Niečo ako ty, keď si predstavíš, že ja tancujem, alebo keď ma vidíš tancovať.
1: Ja sa neusmievam, ja už sa rovno smejem.
0: Ale veď tanec má byť na dobrú náladu a ešte pri ňom môžete aj zhadzovať. A to práve riešime v dnešnej top trojke. Krátko pred polu osmou Dominikina kolegyňa takto vyhlásila, že ide chudnúť a tak si vytlačila jedálniček.
2: A ja som si všimla cez prestávky na jedlo, že ona si dáva z lahôdok, si priniesla tresku, rožky, hovorím si, dobre, možno nejaké zlyhanie. Asi za dva dní zasa. Keď som ju tretíkrát videla jesť tresku s rožkom, pýtam sa jej, Janka, toto je aký dietný plán? Môžem sa na to pozrieť, ukážeš mi to? Že áno, nech sa páči, pozri sa, čo si o mne myslíš. Ja mi 100 gramov tresky. Pozriem sa toto rozpisu a tam naozaj bolo 100 gramov tresky. A hovorím jej, Janka, a nenapadlo ťa, že tým myslia tú rybu dietnú, že si kúpiš 100 gramov filé, tresky, urobíš si ju na pare? Nenapadlo.
1: Nie, keď máš na výber 100 gramov tresky na masle alebo s majonézou, čo si vyberieš? BBB.
0: Je to treska? Je to treska. Schudneš potom? Asi nie.
1: Otázne, ale a čo vy? Ako to máte nejakými dovolenkovými kilečkami? Naberáte alebo nie? A ako to potom riešite? 100 gramov tresky? 0905 612 6...
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Na Expresse hymna všetkých tých ranných vtákov a vrabčiakov, ktorí nás zobudia o 5 ráno, 5 a.m. a Michael Schulte, teraz už je 7.38, vypočúvate útorkový M-Index.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Mám si dnes vziať plavky, alebo nemám si dnes vziať plavky? Alebo dobre, v zásade si ich môžem vziať, ale použijem ich pri skoku do vody, alebo nie, Dominik?
3: To vôbec nie je téma pre tento týždeň.
2: Vôbec?
3: Je chladné počasie a takto to ostane.
0: Ani teplejšie ešte plavky, také celotelo.
2: Také zateplené, hej?
0: Také v Rusovciach nepotrebuješ.
3: No bude to dnes maximálne do 29 stupňov, 17 až 23 naopak na severe, kde sa ojedinele môže vyskytnúť aj slabá prehánka, inak bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Sucho rôznej intenzity aktuálne zasahuje 3 štvrtiny Slovenska. Extrémne sucho trápi podľa SHMU najmä západnú časť krajiny, aj južnú časť stredného a východného Slovenska. Najviac pôdnej vlahy chýba na krajnom východe. Vo veku 103 rokov zomrel posledný delostrelec, ktorý bojoval v slovenskom národnom povstaní, František Švidraň. Na sociálnej sieti o tom informoval Zväz protifašistických bojovníkov. Za účasť v SNP bol vyznamenaný niekoľkými medailami a v roku 2025 mu bol udelený pamätný kríž vojnového veterána. Vo Varšave spustili najväčšiu 3D LED obrazovku v Európe. Nachádza sa pri nákupnom centre s výhľadom na varšavskú hlavnú stanicu. Na výstavbu obrazovky bolo použitých 90 tón ocele a zhruba 10 km kabeláže. 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami. Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia. Kia. Movement that inspires.
4: Glenda! Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
7: V Novej Vareche nájdete množstvo letných dovolenkových receptov. Pripravte si zavárané špeciality z celého sveta, tradičnú tureckú baklavu či talianske risotto. Naučíme vás, ako si pripraviť dokonalý šalát a ako využiť sezónu marhuľ a brosky naplno. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla za Studienkou v smere do Malaciek. Tie staršie dokumentujú na diaľnici pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Zrazili sa dve osobné autá. Navyše tu pracujú cestári, je tu aj kus plastu na ceste a treba rátať s kolónami. No a nehoda je aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Pozor aj na prekážku v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranco. V smere z Petržalky je tam odstavený kamión, o niečo ďalej pracujú aj cestári a treba rátať kolónami. Mobilní radári jazdia meria v Sobranciach a okolí a je to strieborná Oktavia. Stacionárne merajú v Bratislave na Brnianskej smere na Patronku, na D1 pri vode Radoch smere do Trnavy, v Považskej Bystrici na Sládkovičovej je radar smere do centra, potom na D1 za Bytčov smere do Považskej Bystrice, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, na vjazde do Žiliny z Martina pri Hize, pri Hrhove merajú smere do Jablonova na Turňov a na R4 pred Kechnecom smere z Košíc. Na hliadky si dajte pozor v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Nitre na Bratislavskej smere von z mesta, Komárne, Ďulovom dvore stopujú smere do Hurbanova, v Kráľovanoch to berú smere do Turian, pri Valaskej Dubovej smere do Likavky, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, potom v Liptovskom Petre tam zastavujú smere do Liptovského Hrádku, vo Žďanoch v Čiernej Lúke oboj smerne a v Hlinnom smere do Čierneho na Topľovu je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: The One a Michael Patrick Kelly vám želajú dobré ráno, 7.50 a dobre, pridávame sa aj my, Miša Amarek a Radio Express a Hemendex. Ako hovorí stará ľudová múdrosť?
1: Všetci by k morám chodili, nech idú tam sa pľahočiť, ale aj robiť treba.
0: Jedine, že by ste si poslali SMS-ku a vyhrali dohromady až 55 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: My vám rozumieme, leto vie byť náročné a ešte ak zdieľate spoločnú domácnosť s deťmi, ktorí momentálne nefungujú školy, škôlky, tak ste na tom asi takto.
5: Už čo je veľa, to je málo.
0: Ale my vám vieme pomôcť. Tak. Poďte na dovolenku.
4: Dnes máme pre vás 40 000 eur, môže byť? Mm-hmm. Ak nám to zdvinete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A to nie je všetko. K tomu ešte extra až 15 000 eur na letenky v rámci uleteného leta, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí náš Andrej.
0: Aj keď vám nebudú ostatní veriť, nedajte na zlé jazyky, buďte ako Slávo.
6: Pozerali sme televízor a ja hovorím, že poslal som SMS-ku, že sa dnes zmení svet a my neverili ani jeden, pokiaľ ste nedovolali.
4: Dnes sa zmení svet a vy si môžete uletieť. Môžete vyhrať dohromady uletených až 55 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: snažím prebudzať, tak teraz si predstavím, že som tak po špičkách k vám dobela a hovorím, no vstávame, už bude 8 hodín a krátko po 8 vás prebudíme trošku reskejšie. Dream a Alex Warren sa už hlásia do služby a zavítajú aj k nám do Rádia Express, ale v prípade, že by ste si chceli aj trošku zanútiť. Aj vy sa usmievate, aj ja. Meky tu bude tiež Miroš Bírka, len s ňou, tak ostaňte s nami, my sme Rádio Express. Dobré ránko.
1: Nový čas prináša najväčšie momenty finále majstrovstiev sveta vo futbale. Čo sa dialo na ihrisku i mimo neho? Pozor, v Chorvátsku na turistov číhajú zlodeji aj infekcie v letoviskách. Nové fotografie Michala Navaru, ako ho zmenil rozvod s Cibulkovou. Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn. A to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
3: Slovensko pracuje takmer ako Európa, no mzdy stále zaostávajú. Nový jadrový blok v Mochovciach vstupuje do rozhodujúcej fázy. Dnes polooblačné počasie a na severe chladno. Dobré ráno pri správach o 8. Pozdravuje Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Na Slovensku pracujeme dostatočne výkonne, zarábame však málo. Vo svojej najnovšej štúdii na to upozornila Konfederácia odborových zväzov. Produktivita práce na Slovensku dosahuje podľa odborárov až 98%. Naša minimálna mzda však dosahuje iba 75% európskeho priemeru. Za problém Slovenska opäť označili ekonomický model postavený na lacnej pracovnej sile namiesto vyššej pridanej hodnoty, inovácií a produktivity. Po zmene modelu ekonomiky volá aj Slovenská akadémia vied v štúdii Vízia 2040, ktorú si objednala vláda. Premiér Robert Fico chce, aby dokument prebrala do svojho programového vyhlásenia až budúca vláda. Slovenské elektrárne úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Po zavezení vyše 340 palivových kaziet nasleduje fáza fyzikálnych testov a očakávaná prvá štiepna reakcia. Plný výkon by mal blok dosiahnuť začiatkom budúceho roka, čím pokrie zhruba 13% spotreby elektriny na Slovensku. Kanadský premiér Mark Carney chce zintenzívniť obchodné rokovania so Spojenými štátmi. Reagoval tak na rozhodnutie Donalda Trumpa zaviesť nové 50-percentné clá na viaceré kanadské výrobky. Šéf Bieleho domu už podpísal nariadenie, ktoré by malo vstúpiť do platnosti 19. augusta. Vysoké clá na dovoz sa týkajú napríklad vína, mliečných výrobkov, hokejok, ale aj bazénov či nábytku. Washington tvrdí, že Kanada diskriminačne znevýhodňuje americké automobilky, výrobcov alkoholu a mliečných produktov. Trumpov krok vyvolal obavy z ďalšieho vyostrenia obchodného sporu medzi oboma krajinami.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Futbalisti Slovana Bratislava štartujú púť v pohárovej Európe. Na úvod ich čaká gruzínsky majster. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Belasi sa predstavia v druhom predkole Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi. Slovinský obranca Kenan Bajrič verí, že pred domácou odvetou budú v dobrej východiskovej pozícii.
7: Zoberieme, že sme tie favority, ale rešpektujeme supera, pretože všetky superi, keď si vygráš, si majster svojej ligy, tak máš nejakú kvalitu, ale my ukážeme na ihrisku, ako som že povedal. Dáme všetko, pretože zoberieme dobrý výsledok tam.
6: Súboj v Gruzínsku sa začína od 18. a odveta na tehelnom poli je na programe budúcu stredu.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Stredajšie ráno je na viacerých miestach slnečné, najmä na východe a strede Slovenska, no a na západe je trochu viac oblačnosti, ale najteplejšie je napríklad v Nitre, a to 19 stupňov. Kuchyňa hlási 16, rovnako aj Piešťany. O čosi menej, na severe Slovenska Poprad 14 stupňov a Žilina 13. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a sem tam sa môžu vyskytnúť prehánky, ale to väčšinou na severe Slovenska. Bude chladnejšie, 23 až 29 stupňov, ešte menej 17 až 23 v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Spiši.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Bratislave na ulici Na Hriadkách smere do Devína, no a pokračuje Express vodič Rado.
9: Chcem nahlásiť dopravnú nehodu. Dve osobné auta sa srazili v Malackách na začiatku od Kostolišťa. A už sa tam začínajú tvoriť od Kostolišťa kolóny, nech si vodiči dávajú pozor.
8: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú za Studienkou v smere do Malaciek, potom na diaľnici pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, tam sa zrazili dve osobné autá, navyše tu aj pracujú cestári a na vjazde do Popradu z Hozelca je takisto havária. Pozor na D2, tam sú problémy za Malackami smere do Lozorna, je odstavené osobné auto s defektom a za Stupavou smere do Bratislavy je odstavený kamión. V Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky je takisto odstavený kamión, o niečo ďalej pracujú cestári a treba rátať aj s kolónami. Mobilní radári jazdia meria medzi Hlinným a Hanušovcami na Topľou a je to strieborný Superb. Stacionárne merajú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, v Tvrdošovciach smere do Jatova, na D1 pred Štrbou smere z Popradu a pri Hrhove smere do Jablonova na Turňov. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Komárne, Ďulovom dvore v smere do Hurbanova, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, v Kráľovanoch smere do Turian, pri Valaske Dubovej smere do Likavky, v Liptovskom Petre to berú smere do Liptovského Hrádku a vo Žďanoch Čiernej Lúke obojsmerne. Tak si dávajte pozor, ak to stále nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
10: S Marekom a Mišou. Rádio
11: Miška a Marek pozdravujú z útorkového Hemendexu.

0: Mini bábetko, tak som jej zvykla spievať. Okrem iného aj Mekyho vo veľkom a aj toto.
1: Dobre si robila.
0: Len s ňou a Miroš Bírka 8.12. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Rozhodujete sa na poslednú chvíľu, kam tento rok ísť na dovolenku? Počúvajte, aj dnes ráno máme pre vás jeden skvelý dovolenkový tip.
2: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
3: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
1: A mojim dnešným dovolenkovým tipom sú Krkonoše. Tak ako my Slováci milujeme svoje Tatry, tak Česi majú svoje Krkonoše. Bol som tam ešte ako malý na dovolenke s rodičmi a za posledné 3 roky dvakrát, v lete aj v zime, a je to srdcovka. Vyskúšam si vás. Najvyšší vrch Krkonôš aj celého Česka? Správne, Snežka. 1603 metrov, ako prvý ju zdolal v 15. storočí neznámy benátsky kupec a nedávno ju zdolal aj známy moderátor Dominik Matulaj. Ako sa, prosím ťa, Dominik, východniar žijúci v hlavnom meste, milujúci ruch takých veľkomiest ako Košice a Bratislava, presvedčený neturista dostane na Snežku?
4: No jedine tak, že ťa zavolá kolega, ktorý nakrúca
1: Tribula?
4: Reportáže, áno, že poď. Inak by som tam asi nešiel, no.
1: Pamätám si, neviem, či som ťa niekedy videl takého zničeného ako v pondelok po tom víkende. Prečo práve Snežka, prečo práve Krkonoše? Pretože, ak sa nemýlim, by si tam nikdy nebol, ani len turistické topánky si nemal.
4: Nie, to všetko bolo náročné zohnať samozrejme predtým, lebo nič také moje
0: býva, ale zasa, keď nikdy
4: nie... Ale ja sa zbyla, na čo to budem kupovať a miňať peniaze na niečo, čo už asi nikdy nevyužijem potom.
0: A hlavne, keď si nikdy nebol v takom obchode, ani nevieš, kde to hľadať.
1: Moment. Ako to, že to nikdy neurobiš? Aké to bolo? Tam sa tuším stúpa 2 alebo 3 hodinky na tú Snežku.
4: Inak paradoxom je, ono to budú teraz 3 roky presne a čím ďalej je od tejto túry, tak ja mám pocit, že trvala kratšie a kratšie, ale ten pocit, ktorý bol vtedy, tak to rozhodne takýto nebol.
1: Chcel si zomrieť?
4: Niečo podobné, pretože hneď od začiatku sme začali stúpať a ja som sa zľakol, že ono to bude vlastne počas celej túry a v podstate áno. Na pár rovín krátkych.
0: No sa to deje na turistike, Dominik.
4: Počas tej cesty som občas zhliadol lanovku, ako ide hore a vždy si hovorím, že nemohli by sme sa tam už nejaké dopracovať už touto lanovkou.
1: Ale Tribula potreboval ťa natáčať.
4: Áno, ale bolo to úplne fajn, lebo samozrejme sme to osviežili aj rozhovormi, s ľuďmi sme sa stretávali, Jano urobil aj občerstvenie, toto je pre mňa dôležité, že... Jedno. Ja keď aj idem na takúto túru občas, ale teda vtedy som si povedal, že musím mať vždy na tom vrchole niečo, na čo sa budem tešiť. V tomto prípade
1: to je ten vrchol.
4: Nejaká parená buchta, zaliatá
1: čučoriedkami.
4: Kmakom.
0: A tá príroda a to okolie.
4: Ja som na to zabudol celkom. Ale krásne to bolo. No, ja som
1: typ.
4: Proste meský typ. Takže
1: nikdy viac turistika?
4: Určite si to zopakujem, ale musí to byť opäť osviežené nejakým jedlom.
1: Ak to počul Jano Tribula, tak to zase niekam vezme. Ak budete v Krkonošiach a budete rozmýšľať, že najprv zdolám tie čučoriedkové knedlíky a potom zdolám aj tú Snežku, tak si povedzte, keď to dal Dominik Matulaj.
3: Rádio Express.
2: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: Viete, koľko dôvodov je dobrých na to, aby ste mali fajn útorkové ráno? Milión. Milión good reasons. Rádia Express počúvate Letné rádio, je 8 hodín 18 minút.
1: Bratn, počasia výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Ak by som sa dnes chcela vybrať na turistiku, nepozývam, Dominik, neboj sa. Bude na
3: Dominik,
2: to počasie?
3: Dominik, ti môže požičať nejaké bude, a to
0: turistické veci, hej.
3: No na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, ale chladno bude na severe Slovenska celkovo 17 až 23, na juhu do 29 bude jasno až polooblačno a sever aj občasná prehánka.
2: Turistické topánky máš požičať?
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Platby pomocou QR kódov za necelé 3 mesiace prekročili hranicu 8 miliónov eur. Podľa finančnej správy od ich zavedenia obchodníci zrealizovali vyše 202 tisíc transakcií. Systém QR platieb aktívne využívia viac ako 1700 pokladníc. Ministerstvo vnútra predložilo na pripomienkovanie novelu zákona o vojnových hroboch. Nová legislatíva má zmodernizovať pravidlá starostlivosti o vojnové hroby, zefektívniť evidenciu a nastaviť adresnejší systém financovania. Český ústavný súd podľa Babišovej vlády prekročil svoje právomoci, keď predbežným opatrením umožnil prezidentovi Petrovi Pavlovi odcestovať na summit NATO v Ankare. Kabinet žiada vylúčiť z prípadu sudcu spravodajcu.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Uči, už tam budeme?
5: Nie, teplo!
6: Pohodová cesta? To chce kura! Niekedy to proste chce kura! Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's!
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
9: Uži si nákupy na Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupuješ online úplne bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj bez kompromisov. Online. Vždy viac.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nemení sa to, je to asi na pol hodinu. No a pribudla aj nová bratislavská nehoda.
12: Na Tomášikovej pred križovatkou s Ružinovskou. A od Gagarinky. Je tam asi 6 aut v sebe. A ten jazdný pruh je neprejazdný a chodí sa do protismeru, keď nejdu auta oproti.
11: Ďakujeme pekne. No a v hlavnom meste ešte ostala havária na ulici Na Hriadkach smere do Devína. Ďalšie dve sú takisto na západe Slovenska. Jedna na výjazde z Viničného do Senca a na výjazde do Malaciek z Kostolišťa. Tam sa zrazili dve osobné autá. Na D2 pozor, za Malackami smere do Lozorna je odstavené osobné auto s defektom a na diaľnici D2 je problém aj za Stupavou smere do Bratislavy, kde hlásite odstavený kamión. Mobilný radár jazdia meria medzi Hlinným a Hanušovcami na Topľou a je to strieborný Superb. Stacionárne merajú na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Tvrdošovciach smere do Jatova, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, potom v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku, na diaľnici pred Štrbou smere z Popradu, pri Hrohove tam je radar smere do Jablonova na Turňov a v Sadoch na Torisov smere do Košíc. Na hliadky si dajte pozor, v Kostolnej pri Dunaji smere do Senca, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, pri Valaskej Dubovej smere do Jasenovej, vo Žďanoch, Čiernej Lúke oboj smerne a potom v Košiciach, tam stopujú na začiatku triedy KVP smer z Myslavskej a na americkej triede pri metre smere na Ťahanovskú. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Elizabeth Taylor a Taylor Swift, tak dve ženy v 8 hodine a 29 minúte. Krásne dobré ránko vám želáme z vášho letného rádia z Rádia Express.
1: A predstavte si, že sa roky venujete tomu, čo vás baví, dávate do toho čas, energiu, aj talent, a potom príde moment, keď si vašu prácu všimne celý svet.
0: Wow.
1: Presne toto sa podarilo slovenskému street artovému umelcovi Martinovi Hirnerovi, ktorý si umeleckým menom hovorí aj Doke, teda Dog.
0: Áno, video s jeho malbou Spidermana na stene paneláku zdieľali stovky ľudí kade-tade po celom svete na sociálnych sieťach a dokonca aj samotný režisér filmu Spider-Man. Aký to bol pocit?
2: Taký moment zadozučinenia, pretože pozrieť a to je všetko super, ale keď to naozaj prezdiela niekto, kto robil na svetovom blockbustri, ktorý možno bude filmom roka, tak to je naozaj niečo úžasné.
1: Mne sa takýto street art veľmi páči, takže čo keby som si ja chcel dať skrášliť fasádu, teda stenu domu, myslím?
2: Ceny sa začínajú niekde okolo 1000 eur a môžu ísť až do 10 000. Ale je bežné, že sa maluje aj pre súkromných klientov, kaviarne, reštaurácie, telocvične, až po paneláky.
0: A viete, ako sa hovorí, hejteri hejtujú a sú v každom odvetví aj v tomto.
2: Došiel za mnou pán, že to je otrasné, že to, čo ste tu urobili, že to je úplne proste, tak ja sa mám na toto pozerať? To, ja tu bývam, viete? No a potom tam zostanete tak stáť a pozeráte sa, že ako začnete aj pochybovať o svojom umeleckom nadaní a o motive, ktorý ste ako stvorili, ale potom to už je súčasť tej práce a treba aj tú negatívnu kritiku nejakým spôsobom spracovať v sebe a stáť si za tým, čo ste vytvorili.
1: Úryvok z rozhovoru s Doukom, teda Martinom Hirnerom, môžete nájsť aj na našom Instagrame a my sa veľmi tešíme, že ďalší Slovák má svetový úspech.
3: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
4: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
3: Savvy, Steven.
4: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
3: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
5: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
6: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
7: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
6: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
7: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
6: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
7: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
6: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: je dobrá jašenica. Benson Boone k tomu vždy prispeje. Takto cez leto sa treba vyjašiť. 8.39, dobré ránko vám želajú z Hemendexu Miša a Marek.
1: Brat, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: Tento týždeň to vyzerá na ideálne leto a ideálne teploty pre tých, ktorí nemajú radi 30-ky, teda teploty nad 30. Ako bude dnes, povie Dominik Matulaj.
3: Dnes to bude do 29, na severe 17 až 23. Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a sem tam s prehánkami na severe Slovenska.
1: Brat, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Enviro polícia žiada o pomoc pri objasnení prípadu postrelenia psa v Bratislave, ku ktorému malo dôjsť 19. júna. Podľa doterajších zistení neznámy páchateľ postrelil psa počas venčenia na trávnatej ploche medzi bytovkami v Rači nad Pilískej ulici. Nezamestnanosť v júli stúpla. Rezort práce to odôvodňuje príchodom absolventov na trh práce. Podľa novej metodiky štátu bola nezamestnanosť tesne pod 4%. Podľa staršej metodiky je nezamestnanosť nad 6%. V susednom Česku zrazilo auto kenguru. K udalosti došlo v pondelok ráno na Morave v obci Biskupice nedaleko Prostejova. Zviera nehodu neprežilo, vodič vyviazol bez ranení a dýchová skúška u neho bola negatívna. Pri jazde mu kengura náhle z pravej strany skočila do jazdnej dráhy.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a Krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
8: Nový čas prináša najväčšie momenty finále majstrovstiev sveta vo futbale, čo sa dialo na ihrisku i mimo neho. Pozor v Chorvátsku, na turistov číhajú zlodeji aj infekcie v letoviskách. Nové fotografie Michala Navaru, ako ho zmenil rozvod s Cibulkovou. Nový čas, vaša prvá voľba.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bratislave na ulici Na Hriadkách smere do Devína, aj na Tomášikovej pred Ružinovskou smere z Gagarinovej. Tu je to hromadná havária a treba rátať aj s kolónami. No a nehoda ostala ešte aj na výjazde z Viničného do Senca. Cestárov a zdržanie hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, aj v Handlovej Novej Lehote v smere do Žiaru nad Hronom. Pozor v Bratislave na križovatke Trnavská Tomášiková, nefungujú tu semafóry a takisto treba rátať aj s kolónami. No a upozorňujete aj na policajtov.
11: Chcela by som nahlásiť, že merajú v smere z Perneka na Pezinskú Babu.
10: Ďakujeme pekne, namerať vás môžu aj na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na viazde do Žiliny z D3, na R1 pred Banskou Bystricou smere zo Zvolena, potom vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na D1 merajú pred Štrbou smere z Popradu a v Sadoch kilometroch nad Torisou v smere do Košíc. Na hliadky si dajte pozor v Kostolnej, prídu na ísť smere do Senca, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, v Kráľovanoch to berú smere do Turian a pri Valaskej Dubovej smere do Jasenovej. V Krivej tam je hliadka v smere do Podbiela, v Košiciach na začiatku triedy KVP to berú smere z Myslavskej, v Ďurďošíku obojsmerne, na viazde do Giraltoviec z Kračúnoviec a na viazde do Čaklova z Vranova na Topľov je posledná hliadka. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: teraz sa pripravte a všetci. Si vás predstavujem, že takto to spievate niekde na koncíku Hex, pomaranče, skuby a ich šalalalalala.
1: A pritom sú všetci v práci teraz.
0: Ale dobre, v predstave môžeme trošku uniknúť.
1: A môžu uniknúť. Aj tými rukami aj za počítačom doľava, doprava.
0: A všetci doľava, doprava, ideš. Krásne dobré ránko, 8.48, pozdravujú vás Miša a Marek. A máte po dovolenke odvahu sa odvážiť?
1: Nemám váhu. A ani tú odvahu. Zásadne po dovolenke, aj pred dovolenkom vážim len kufor na letisku. A je pravda, že po dovolenku je o niečo ťažší.
2: Top 3 Hemendexu.
1: Dnes sme spoločne s vami riešili vaše, aj naše, dovolenkové a podovolenkové kilečka. Jozef je na treťom mieste.
3: To je jasné, ja každú dovolenku priberiem 3-4 kila, sa vrátim domov, idem do roboty a za týždeň je to dolu. A môžeme sa chystať na ďalšiu dovolenku.
0: Čo robíš, Jozef?
1: Presne, Jozef je fitness trener.
0: Atletický bežec.
1: Podľa mňa, keď priberiete na dovolenke 2, 3, 4... No, ty lepší aj 5 kg, to je znak toho, že ste sa mali dobre a že ste mali po penziu.
0: Prípadne si zoberte na dovolenku malé dieťa, za ním budete toľko tak behať hore dole, že nemáte šancu. Dominikina kolegyňa je na druhom mieste, vyhlásila, že ide chudnúť a vytlačila si samozrejme jedálniček.
4: A ja som si všimla cez prestávky na jedlo, že ona si dáva z lahôdok, si priniesla tresku, rožky, hovorí si, dobre, možno nejaké zlyhanie. Asi za 2 dní zasa. Keď som ju tretíkrát videla jesť tresku s rožkom, pýtam sa jej, Janka, toto je aký dietný plán? Môžem sa na to pozrieť, ukážeš mi to? Že áno, nech sa páči, pozri sa, čo si o mne myslíš. Ja mi 100 gramov tresky. Pozriem sa toto rozpisu a tam naozaj bolo 100 gramov tresky. A hovorím jej, Janka, a nenapadlo ťa, že ty myslia tú rybu dietnú, že si kúpiš 100 gramov filé, tresky, urobíš si ju na pare? Nenapadlo.
1: A viete, koľko ty teraz precitli, ktorí si povedali, naozaj je to rozdiel treska na pare a treska s majonézou?
0: Iba taký malý.
1: Renata vyhráva tričko Rádia Express, napísala.
0: Vlani sme boli na dovolenke. Manžel miluje sladké a samozrejme výdatne si doprial. Chutilo mu všetko. Mäsko, prílohy, vysmažené. A ja som si povedala, že budem jesť zdravo.
1: Chyba.
0: Šalátiky, ovocie, zeleninku. Proste ukážkové stravovanie. Viete, ako to dopadlo? Po návrate domov sme sa odvážili a ja plus 2 kila. A drahý minus 2 kila. Odvtedy sa nevážim.
1: Jednak netreba sa vážiť a hlavne na dovolenke sa netreba obmedzovať.
0: A keď šalátiky, tak len vlašáčiky.

0: z vášho letného rádia a je Pink. Počúvate Express, je 8.56. 3 hodiny sme spolu s vami dnes viac či menej úspešne zhadzovali po dovolenkové kilečka, aj keď práve dnes sa to veľmi nehodí, pretože dnes je medzinárodný deň nezdravého jedla.
1: Takže ideme ich nabrať späť.
0: No, ja mám problém trošku, pretože ja nemám dostatočne nezdravé jedlo na obed. Mám od mami plnenú papriku a to je podľa mňa zdravé.
1: Nie? Chleba k tomu, keď si dáš ponamáčaš tam chleba, obložíš sa chlebom a 5 knedličkov.
0: To by mohlo stať. Ty čo máš dnes nezdravé?
1: Ja síce nemám, ale vieš čo? Okamžite volám babke, nech lokše urobi. Nech to oslavíme.
0: Dobrú chuť.
2: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
3: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a záverky, závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstore vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
7: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
8: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
9: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
12: Plánujem.
11: Ale čo?
12: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
11: Zase, Zuzka!
12: Jurko, život je predsa zmena.
13: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
14: Po správe Eurokomisie o právnom štáte sú podľa opozície ohrozené eurofondy. Maďarsko hľadá prezidenta, šachová veľmajsterka ponuku neprijala. Dnes spolo oblačným počasím a na severe bude chladno. Je 9 hodín, dobré ráno vám želá Dominik Matulaj.
15: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Správa Európskej komisie poukázala na výrazný pokles počtu obvinených, obžalovaných a odsúdených osôb v korupčných prípadoch. Od Slovenska očakáva, že predloží presvedčivé výsledky pri vyšetrovaní a stíhaní korupcie najmä na vysokej úrovni. Premiér Robert Fico tvrdí, že nemôže stíhať korupciu na najvyšších miestach na pokyn a stanovisko Bruselu označil za pokrytecké.
16: A čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov a dôkazov, aby bola komisia spokojná? Teraz, keď sa postupuje dôsledne podľa zákona, komisia do nás rýpe, lebo sa správame suveréne a robíme politiku na všetky štyri svetové strany.
14: Podľa podpredsedu parlamentu za progresívne Slovensko Martina Dubéciho správa potvrdzuje, že Ficová vláda nepracuje na systematickej náprave, ale na systematickom rozklade právneho štátu.
17: Vládni politici namiesto toho, aby si sadli, povedali si, OK, poďme si to zanalyzovať. Všetky výhovorky sveta o tom, ako to sú červené denníčky, ako to je za našu suverénnu zahraničnú politiku, ako je to, ja neviem, čomu všetkému, len namiesto toho, aby povedali, že jednoducho, čo je toto za problém a čo s nimi ideme spraviť.
14: Eurokomisia tiež v správe konštatuje, že na Slovensku nedošlo k žiadnemu pokroku pri posilňovaní ochrany médií. Cestovná kancelária Solvex po takmer 30 rokoch končí na slovenskom trhu. V pondelok vyhlásila platobnú neschopnosť. Na svojom webe napísala, že nedokáže naďalej uhrádzať a plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom a klientom. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr uviedla, že krachujúca cestovka mala zabezpečenú formu poistenia pre prípad úpadku na sumu vyše 2,5 milióna eur. Klienti, ktorí si zakúpili zájazd v cestovnej kancelárii Solvex, majú nárok na zabezpečenie bezplatnej repatriácie na Slovensko a vrátenie peňažných prostriedkov za zaplatené, ale ešte nečerpané služby. Dnes zasadne mimoriadne prezídium a dozorná rada asociácie, ktorá sa bude situácii venovať. Šachová veľmajsterka Judit Polgárová neprijala ponuku stať sa maďarskou prezidentkou. Vo vyhlásení píše, že sa necíti dostatočne silná, aby prevzala historickú zodpovednosť za zjednotenie rozdeleného národa. 49-ročnú šachistku navrhoval do tejto funkcie premiér Péter Maďar potom, ako parlament schválil novelu ústavy, ktorou zanikol mandát súčasného prezidenta Tamáša Šujoka. Nového prezidenta musí parlament zvoliť do 30 dní.
18: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
14: FIFA začala vyšetrovať incidenty argentínskych futbalistov po finálovej prehre 0-1 so Španielmi. Po záverečnom hvizde niektorí z neúspešných obhajcov titulu napadli hráčov víťazného tímu. Záložník Paredes chytil za krk španielského obrancu Garciu a následne sotil na zem Gaviho. Obranca Molina zasa udrel do brucha španielského kapitána Rodriho. Vyšetrovanie sa týka aj asistenta trénera Roberta Ayalu. Argentínčania sa zrejme nevyhnú trestu, keďže po prehratom zápase odmietli poskytnúť rozhovory a zadným vchodom opustili štadión.
18: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
14: Dnes nás čaká jasné až polooblačné počasie, ojedinele najmä na severe Slovenska s prehánkami a na väčšine územia bude chladno. 23 až 29, sever 17 až 23 stupňov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
19: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave máme 3 nehody. Prvá na výjazde z obchvatu na Ivanskú smere zo Zlatých Pieskov do centra, potom na ulici na Hriadkach smere do Devína a na Tomášikovej pred Ružinovskou smere z Gagarinovej sa zrazilo viacero osobných aut a treba rátať s kolónami. No a pribudla aj jedna ďalšia nová nehoda, a to pri Udiči smere do Považskej Bystrice. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranc Ankony v smere k tunelu Sitina, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Potom v Handlovej Novej Lehote obojsmerne opilujú stromy, zdržíte sa tu, a za sedliskami je pracovisko smere do Benkoviec. Pozor, v hlavnom meste na križovatke Trnavská Tomášiková nefungujú tu semafory a treba rátať s kolónami. Radary merajú na výjazde z Perneka na Pezinskú Babu, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, potom v Dubnici nad Váhom prejte v smere do centra, na R1 pri Beladiciach smere do Nitry, na výjazde zo Žiliny na D3, no a ďalší radar od vás.
20: Chcel by som vám oznámiť, že merajú rýchlosť v Rástočne smerom na Handlovú.
19: Ďakujeme pekne. Namerať vás môžu aj v Horných Semerovciach smere do Hrkoviec, na R1 pred Banskou Bystricou smere zo Zvolena, v Ivachnovej Toberu smere do Ružomberka, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na diaľnici pred Štrbou smere z Popradu a vo Svinici obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Cabaji Čápore za Novým Cabajom smere do centra, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, v Kráľovanoch Toberu smere do Turian, v Krivej smere do Podbiela, v Hornom Smokovci smere do Starého Smokovca, v Ďurďošíku je hliadka obojsmerná, ďalšia stopuje na vjazde do Giraltoviec z Kračúnoviec a posledná je na vjazde do Čaklova z Vranova na Topľov. Na cestách teda buďte opatrní a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všechno nebo nic, Eva Farná, všetko alebo nič. My vám na Expresse ponúkame všetko, všetko podstatné, dôležité informácie, ktoré sa vám môžu zísť, aj preto ideme teraz výnimočne na cesty.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, veľký pozor, na D1 pri Hornej Strede smere do Piešťan kráča tu chodec. Pre istotu zopakujem, chodca hlásite na D1, kráča pri Hornej Strede v smere do Piešťan.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Existujú skladby, ktorým sa podľa mňa nedá vyhnúť, ktoré človek jednoducho musí zažiť a počuť minimálne raz, ale je to väčšinou niekoľkokrát za život. A jedna z takých skladieb je určite aj táto. Je to od Chumbawamby. Milujem názov tejto kapely. Tak nám práve doznala na Expresse 9 hodín 24 minút. K tomu, čo si určite nechcete zabudnúť doma, keď idete na dovolenku. Mobil, pás, peniaze.
1: Kevin,
0: áno, to by ste si nemali zabudnúť. Keď sa balíte, tak na čo myslíte hneď na začiatku? Dominik, čo si balíš ako prvé do kufra?
2: Peňaženku.
0: Peňaženku. Nech máš peniaze, hej? Alebo doklady?
2: Doklady.
0: Doklady.
2: Peniaze sú na karte.
0: Ja, je to pravda. Áno, a kartu máš väčšinou už v mobile.
2: Takže
0: mobil si tiež nesmiete zabudnúť. Ja mám takých 10 najčastejšie zabudaných vecí, ktoré si ľudia zabudnú, keď cestujú na dovolenku. Takže teraz napríklad aj keď sa vy aktuálne balíte alebo máte pred sebou dovolenku, tak aby sme si dali, aby ste nezabudli. Nabíjačka na telefón, alebo tablet, alebo čo beriete, to tiež musí byť. Viete si, všetko si viete, akože v podstate dokúpiť také tie klasické veci, ale dokumenty cestovného poistenia alebo pás, to už zase nie. Alebo občiansky preukaz, lieky a predpisy, ak niečo teda beriete. Opaľovací krém, na dovolenke je väčšinou veľmi drahý.
2: Ale nechce sa mi to riešiť, takže potom si to kúpim.
0: Hej, tak, ty máš peniaze, tak hej. Takže adapter do zahraničia, ak je tam náhodou nejaká tá zmena, že nevieš to nabiť tým klasickým. Kópie potvrdení rezervácie, OK, hotovosť alebo platobná karta, mobil, to je vybavené v tejto dobe. Plavky, tiež si vieš kúpiť, je to v pohode. Zubná kefka, toaletné potreby, to je podľa mňa presne tiež to najmenej, že zubnú kefku.
2: Áno, a to je ostatné na hoteli alebo na ubytovaní.
0: Presne, čo si nekúpite, potom samozrejme je...
1: Kevin!
0: Áno, na deti nezabúdajte, keď niekam idete. Aké máme počasie dnes, Dominik? Mám pocit, že také letné, nie?
2: No, nie dovolenkové.
0: Nie úplne dovolenkové.
2: Ale určite mnohým to vyhovuje, že nie sú horúčaví. V tejto chvíli 20 stupňov Bratislava, 22 Urbanovo. Chladnejšie na východe, okolo 18 stupňov v Prešove, dokonca Poprad len 15 stupňov. Dnes na severe 17 až 23 stupňov, na juhu do 29 bude jasno až polooblačno, čiže celkom príjemné počasie a vyzerá to tak, že aj bez búrok, akurát ak sa vyskytnú nejaké prehánky slabé, tak ojedinelo na severe. Ruská špionážna kybernetická skupina Turla, ktorá útočila na kritickú infraštruktúru či energetický sektor viacerých štátov Únie, zasiahla aj Slovensko. Informoval o tom denník N s tým, že štát útoky potvrdil. Podľa rezortu diplomacie išlo mimoriadne vážne útoky. Bratislavu navštívilo za prvých 5 mesiacov tohto roka viac ako 500 000 návštevníkov. Počet prenocovaní vzrástol medziročne o vyše 17%, čo je skoro o 2,5% viac ako v rekordnom roku 2019. Pre lesný požiar nedaleko Madridu úrady evakuovali 1200 ľudí, plamene zničili viac ako 26 000 hektárov pôdy. Španielským hasičom komplikuje práce silný vietor. Do boja s ohňom zapojili vyše 40 lietadiel a vrtuľníkov. Tigran Barsegian nepomôže futbalistom Slovana Bratislava v oboch zápasoch druhého predkola Ligy majstrov proti gruzínskemu týmu Iberia Tbilisi. Dôvodom je menšie svalové zranenie. Prvý zápas čaká Belasich už dnes od 18:00 na pôde súpera.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
5: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
6: Veď tam máš napísané len čerstvé.
5: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
6: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak z koho by jednoty.
7: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
8: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody v Bratislave máme na troch miestach. Prvá na križovatke Súkenícka Mlynské Nivy, ďalšia na ulici Na Hriadkách smere do Devína a na Tomášikovej pred Ružinovskou smere z Gagarinovej dokumentujú hromadnú haváriu a treba rátať aj s kolónami. Na výjazde z D1 do Ivachnovej je ďalšia nehoda. Havárie hlásite aj pred Zubercom smere z Liptovských Matiašoviek, potom pred Plešivcom smere zo Slavca, za Dlhovcov smere do Maďarska a pri Udiči smere do Považskej Bystrice. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. V Handlovej Novej Lehote obojsmerne opilujú stromy, zdržíte sa tu, no a ideme aj na východ.
12: Poďme som hlasný pracujúci cestárov medzi obcov Sedliska a Benkovce. Pracujú v lete, čiže je veľmi zle vidieť.
11: Ďakujeme pekne, pozor na výjazde z Kbeliec do Novej Viesky, tam je v železničnom podjazde zaseknutý kamión. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, potom v Dubnici nad Váhom prejte v smere do centra, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry a na R1 aj pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec. Na výjazde zo Žiliny to berú na D3, v Rástočne v smere do Handlovej, v Horných Semerovciach tam merajú v smere do Hrkoviec, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a vo Svinici obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Hubiciach obojsmerne, potom v Cabaji Čápore za Novým Cabajom v smere do centra, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, pred Dolným Kubínom je hliadka v smere z Oravského Podzámku, na vjazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej, v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou v smere do Bátky a v Hornom Smokovci je posledná kontrola v smere do Starého Smokovca. Tak si dávajte na cestách pozor, ak to stále nie je všetko, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Trocha klavíra na záver. Vanessa Carlton, Thousand Miles na Expresse. 9 hodín 58 minút a aj pol minúta ešte k tomu, aby sme zase neklamali. Je tu útorok 21. júl, Láďo pozdravuje. Ak ste dlho single a ste žena, máte vyhrané vraj, pretože podľa jednej novej štúdie ženy, ktoré sú dlhšie single, majú v budúcnosti atraktívnejších mužov. Takže netreba sa trápiť, netreba zúfať, užite si leto v pohode a potom si nájdete niekoho atraktívneho. Ja vám už o chvíľočku na Expresse ponúknem aj dávku poriadnej energie. Aj Save Me Tonight na Expresse. Na to sa tiež môžete tešiť.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mixlen 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Slovensko trápi sucho, deficit pôdnej vlahy je najvyšší na východe. Útočník skoro ráno pobodal turistov v Aténach, polícia ho zadržala. Dnes len ojedinelé prehánky a teplo do 29 stupňov. Bolo 10 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Sucho rôznej intenzity aktuálne zasahuje 3 štvrtiny územia Slovenska. Extrémne sucho trápi podľa SHMU najmä západnú časť krajiny a južnú časť stredného a východného Slovenska. Najviac pôdnej vlahy chýba na krajnom východe, naopak jej nadbytok evidujú hydrológovia na severozápade Slovenska a v oblasti nízkych Tatier. V nasledujúcich dňoch lokálne očakávame prehánky alebo dážď. Česká vláda chce zaviesť zákaz používania mobilov v školách. K poslaneckej iniciatíve ministra školstva Roberta Plagu a premiéra Andreja Babiša dala súhlasné stanovisko. O návrhu bude teraz rozhodovať snemovňa. Zákaz by sa podľa ministra týkal materských a základných škôl a nižších ročníkov viacročných gymnázií.
6: Už polovina prvních stupňů základních škol má zakázány mobilní telefony o přestávkách a je prokázáno, že to funguje. Děti se spolu baví a pokud ještě používají metody, které propagujeme v projektu aktivní škola, ty školy opět žijí tím dětským ruchem a ne tím, že děti scrollují.
4: Proti návrhu sa však postavil detský ombudsman a kritická je aj opozícia. Novinka by mala platiť od budúceho školského roka. Dvoch turistov pobodal útočník pri aténskej akropole. Obeťami sú muž a žena, obaja Američania gréckeho pôvodu. Ženu ľahko poranil na nohe, kým muž utrpel vážnejšie zranenie ruky. Páchateľa policajti zadržali. Podľa predbežných informácií ide o 60-ročného Gréka, ktorého v minulosti zatkli za urážanie ľudí a držbu noža. Podľa polície zjavne trpí psychickými problémami.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: V uliciach Madridu oslavovali zisk titulu majstrov sveta so španielskými futbalistami takmer 2 milióny ľudí. Futbalisti prechádzali v dvojposchodových autobusoch po tom, čo ich prijali kráľ Filip VI a premiér Pedro Sanchez. Španieli zdolali vo finále Argentínu 1-0 a po 16 rokoch sa stali druhýkrát v histórii majstrami sveta. Zdolaných Argentínčanov takisto vítali na letisku v Buenos Aires tisícky priaznivcov, ktorí prišli aj napriek daždivému počasiu. Hviezdneho Lionela Messiho sa však nedočkali, pretože zostal na Floride. Ďalší hráči sa vybrali na dovolenku alebo sa presunuli priamo do svojich klubov.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele najmä na severe prehánky a teploty 23 až 29 stupňov, sever 17 až 23.
5: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 10. Pohľad na cesty pridáva Alena. Nehody sú v Bratislave na viacerých miestach. Prvá na križovatke Trnavská Tomášiková, ďalšia na Tomášikovej pred Ružinovskou smere z Gagarinovej, táto je hromadná. Potom na križovatke Súkenická Mlynské Nivy a na ulici Na Hriadkach smere do Devína. V Košiciach pribudla havária na triede Ludvika Svobodu pred Frešom smere z Lidického námestia. Prihodiči dokumentujú haváriu smere do Považskej Bystrice, na výjazde z D1 je ďalšia do Ivachnovej. Pred Zubercom sa stala smere z Liptovských Matiašoviec a za Dlhou Sou smere do Maďarska. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami. Rovnako tak sa čaká aj v Košiciach na moste VZ smere na Južné nábrežie a pracujú ešte aj za sedliskami v smere do Benkoviec. Pozor na prekážky na diaľnici za Petržalkou smere do Rakúska. Konkrétne na D4 tam je roztrhnutá pneumatika z kamióna. V Senici na križovatke Hurbanova Štefánikova nefungujú semafory, treba rátať s rozsiahlymi kolónami a na výjazde z Kbeliec do Novej Viesky je v železničnom podjazde zaseknutý kamión. Mobilné radary jazdia medzi Svätým Jurom a Pezinkom, tu je to čierna Octavia kombi, potom medzi Ždiarom a Tatranskou Kotlinou ste videli svetlú Octaviu kombi, no a ďalšie meranie je od vás.
9: Chcel by som nahlásiť v Čerhove a okolí, to je okres Trebišov, čierny super kombi sa tu pohybuje hore dole.
8: Ďakujeme pekne, stacionárne potom merajú medzi Pernekom a Pezinkom, tu je zvýšený počet radarov aj hliadok. Ďalšie radary sú na diaľnici za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, Rastočne v smere do Handlovej, vo Vavrišove v smere do Liptovského Petra, v Krásnohorskom Podhradí v smere do Rožňavy, v Košiciach na Jantárovej merajú smere na Rastislavovu a na konci D1 pri Bidovciach to berú smere do Svinice. Na hliadky si dajte pozor na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, pred Dolným Kubínom v smere Zoravského Podzámku, pod Brezovej Lopej smere do Predajnej, v Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere do Bátky, pred Tatranskou Lomnicou smere Tatranskej Lesnej a pred Plešivcom smere Zoslavca je posledná. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: Plno ciest na Slovensku, možno aj vy na nejakej tej ceste aktuálne ste a užívate si túto hudbu z Expressu. Cesty druhej triedy, Ivan Tásler a k tomu IMT Smile, teda jeho kapela. 10 hodín 26 minút na Expresse, pozdravuje Láďo. Pripravte sa na to, že dnes môžete zbohatnúť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Poriadne sa nachystajte, lebo počas leta hráme každý druhý pracovný deň. Včera sa nehralo, dnes sa teda hrá a ak by ste náhodou prepásli svoju šancu, mohlo by to s vami zamávať.
3: Normálne sa ide môžerať. To není možné.
2: Choď.
3: To není možné.
2: 700 eur to je akurát. Celý víkend to môžeš.
0: Tak, presne povedal, že sa ide oša. Tak snáď všetko dobre dopadlo a možno už od rána máte taký pocit, že dnes by to mohlo prísť.
4: Aj som mal tušáka dneska. No,
0: no a keď vyhráte, hneď je to iný pocit. To budete cítiť úplne všade. V celom svojom tele bude to...
5: Sila.
2: Je to sila, hej. Cítiš tie grády, no, jak to ide?
5: No strašne, to má je v nohách to cítim všade.
2: Hej, v nohách to pulzuje.
0: Bum. Tak. V celom svojom tele to budete počas celého dňa cítiť. Po 15. ale teda buďte pripravení so svojím telefónom. Ak ste si už poslali SMS-ku, dobre, môžete si poslať takú poistnú ďalšiu, prípadne si môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Všetko nájdete na webe oplatisanaladica.sk. No ale o čo hráme? 40 000 eur plus 15 000 eur na letenky za správnu odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej. Čiže dokopy 55 000 eur je dnes v hre.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 777 79.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Stanley, mám rád také dni, kedy človek si vyjde von a nie je hneď úplne celý dopotený, že je aj celkom príjemný, možno aj taký jemný vetrík pofukuje. Bude dnes taký deň, alebo mám si počkať na iný?
6: Alebo máš dobrý dezodorant nový, že ťa nie cítiť, nie. No ten vietor bude silnejší, ale iba miestami na severe do 30 km za hodinu, ale čo je príjemné, tak to je, že je skutočne miestami pod mrakom, len tak jemne polooblačno a je aj jasno, ale tie teploty išli citeľne smerom nadol, takže o čosi príjemnejšie sa dýcha aj vonku. Severnejšie regióny a severovýchodne 17 až 23, všade inde, teda hlavne južné okresy 23 až 29 stupňov. Bude väčšinou tak jasno až polooblačno a len ojedinele slabá prehánka miestami na severe. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Finančná správa zaistila pri medzinárodnej akcii v okrese Trnava viac ako 11 000 litrov nelegálneho alkoholu. Predbežnú škodu na spotrebnej dani vyčíslili na viac ako 66 000 eur. V Austrálii sa narodili vzácne jednovaječné štvorčatá. Dievčatá sa narodili 34-ročnej matke cisárskym rezom po 28 týždňoch a 4 dňoch tehotenstva. Podľa odborníkov sa identické štvorčatá vyskytnú u jedného z 15 miliónov tehotenstiev. Francúzsky tréner Rudy Garcia už nie je trénerom futbalistov Belgicka. Tamojší zväz oznámil, že s ním nepredlží zmluvu. Pod Garciom sa Belgičania prebojovali na majstrovstvách sveta do štvrťfinále, kde však vypadli so Španielmi.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po pol jedenástej pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Hlásite nové nehody na výjazde z R1 do Nitry nad Sabajskú. Tu sa na križovatke zrazil kamión s dodávkou a treba rátať s kolónami. Ďalšia pribudla v Partizánskom na Mostovej v smere do centra a nehoda aj pred Ťapešovom v smere z Lokce skončila dodávka mimo cesty. Staršie nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Tomášikovej pred Ružinovskou v smere z Gagarinovej sa zrazilo viacero osobných aut a nehoda aj pred Zubercom v smere z Liptovských Matiašoviec. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s kolónami a kolóny sa tvoria pre prácu cestárov aj v Košiciach na moste VSS v smere na Južné nábrežie. Obmedzenia hlásite na D4 za Petržalkou v smere do Rakúska je roztrhnutá pneumatika z kamióna, v Senici na križovatke Hurbanovej a Štefánikovej nefungujú semafory, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, potom na výjazde z Gbeliec do Novej Viesky, tu je v železničnom podjazde zaseknutý kamión a na ďalší problém už upozorňujete vy.
9: Plešivca smer na Rožňavu. V takej tiahlej ľavotočivej zákrute je v jednom pruhu pokazený kamión.
6: Ďakujeme pekne. Mobilné radary jazdia medzi Svätým Jurom a Pezinkom. Tu je to čierna Octavia kombi a medzi Ždiarom a Tatranskou Kotlinou jazdí svetlá Octavia kombi. Stacionárne merania medzi Pernekom a Pezinkom hlásite viacero radarov aj hliadok. V Hrubom Šúre merajú obojsmerne. Na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom. Vo Vavrečke je obojsmerný. Radary aj v Krásnohorskom Podhradí v smere do Rožňavy, v Košiciach na začiatku Palackého v smere z Prešovskej, na konci D1 pri Vidovciach v smere do Svinice a meranie pribudlo aj v Čerhove a tu je obojsmerný radar. Hliadky sú na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca, v Hubiciach tu je obojsmerná, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, v Prievidzi na ceste pod Banskou to berú v smere von z mesta, v Košiciach Šaci v smere do centra, tiež v Košiciach na Toriskej v smere na Moskovsku a na záver ste tu vy.
10: Chcel by som nahlásiť policajnú hliadku v obci Cejkov. Zastavujú v strede obce pri cintoríne.
6: Ďakujeme pekne a to je všetko. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. A pripomienka toho, že Bruce Willis zachránil zem vo filme Armageddon aj s takouto hudbou. 10 hodín 57 minút k tomu, Láďo pozdravuje z Expressu. Dávajte si pozor, s kým idete v aute, neberte vždy svojich divných kamošov, pretože kuriózna dopravná nehoda sa nedávno stala pri Hlbokej nad Vltavou a tá si vyžiadala 4 ľahko zranených a značné škody na vozidle. Totižto išla partia chlapíkov v aute a jeden z nich mierne podgurážený sa rozhodol, že mám pri sebe lučných koníkov, neviem prečo a koľko ich mal, ale vypustil ich v aute. Šofér sa zľakol. Je to možné, ale neviem, čo sa udialo, ale teda predstav si, že šoferuješ a zrazu niekto pri tebe vypustí lučných koníkov, začne to tam lietať v aute, skákať, no, tak áno, strhol volant, skončili v priekope, našťastie nič vážne sa nestalo, takže je to fajn, ale niekedy ani kamošov netreba, vieme dobre, že aj pes vám vie poprepínať veci v aute.
1: Keď je smerný, tak pôjde si dopredu, prepni mi pesničku, alebo čo mi povedal. Zľakol.
0: Áno, tiež toho bola.
2: Sovi nič není nikdy, to je dobré.
0: Presne, pes, ten prežije všetko.
3: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
4: Plánujem.
3: Ale čo?
4: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
3: Zase, Zuzka!
4: Jurko, život je predsa zmena.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18.

0: Prežite s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Skrachovaná cestovka Solvex bola poistená pre prípad úpadku. Nový britský premiér ohlásil zámer znížiť účty domácností za elektrinu. Dnes menej oblakov, ale na severe chladnejšie. O 11. počúvate správy so Stanom Subákom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Starostlivosť o klientov skrachovanej cestovnej kancelárie Solvex už preberá poisťovňa, v ktorej bola cestovka poistená proti úpadku. Klienti, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, ale aj tí, ktorí ešte nevycestovali, by mali kontaktovať asistenčnú službu Global Assistance. Hovorkyňa poisťovne Colonnade Viktória Ordoš priblížila, aké doklady si majú klienti pripraviť, aby prebehlo vyriešenie ich situácie čo najrýchlejšie.
4: Klienti, ktorí ešte nevycestovali, môžu taktiež nahlásiť svoj nárok v súvislosti s úpadkom tejto cestovnej kancelárie. Na uplatnenie tohto nároku z poistenia je potrebné predložiť dokumenty ako vyplnený formulár na nahlásenie poistnej udalosti, kópiu zmluvy o zájazde vrátane podpisov oboch zmluvných strán, kópiu platného dokladu totožnosti, kópiu dokladov preukazujúcich úhradu, zálohy alebo celej ceny zájazdu.
2: Cestovka Solvex pôsobila na Slovensku takmer 30 rokov a špecializovala sa na zájazdy do Bulharska. S repatriáciou jej klientov na Slovensko pomôžu aj cestovky združené v asociácie cestovných agentúr. Vlani na Slovensku skrachovala cestovka Happy Travel. Klienti potvrdili, že poistenie im pokrylo iba asi 60% nákladov. Možný podvod po vyhlásení bankrotu vyšetrovala aj polícia. V jazere v obci Lisková v okrese Ružomberok sa včera utopili dvaja muži. Žilinská krajská polícia informovala, že po príchode na miesto našli pod hladinou 46-ročného muža. Následne preverovali oznámenie o jeho nezvestnom kamarátovi. Do pátrania nasadili aj potápača a potvrdili nájdenie druhého nezvestného muža bez známok života. Podľa štatistík na Slovensku sa každoročne utopí približne 120 ľudí, pričom viac ako 3/4 obetí tvoria muži. Nová britská vláda premiéra Andyho Burnhama plánuje znížiť domácnostiam zdanenie elektriny. 5% DPH pri účtoch za elektrinu chce zrušiť od 1. októbra. Náklady na opatrenia plánuje pokryť prostriedkami získanými zrušením vládneho programu digitálneho občianskeho preukazu v hodnote vyše 2 miliardy eur. Podľa Burnhama chcú týmto krokom pomôcť občanom zvládnuť rast životných nákladov. Vyhlásil, že vláda v Londýne dlho nepracovala v prospech občanov a to sa musí zmeniť. Nový britský premiér dnes prvýkrát povedie aj zasadnutie kabinetu. Kritizované nočné dopingové kontroly na Tour de France pokračovali aj po pondelkovom voľnom dni. Pred dnešnou časovkou testovali komisári jazdcov Red Bullu Bora Hansgrohe, vrátane Belgičana Remka Evenepoela, ktorý je na priebežnej druhej priečke za Tadejom Pogačarom. Viacerí cyklisti kritizovali nočnú dopingovú kontrolu Jonasa Vingegaarda. Dánskeho pretekára vyzvali na kontrolu v nedeľu o 2. ráno a následne mal v 15. etape Tour de France nehodu, pri ktorej si zlomil kľúčnú kosť. Po dni voľna dnes pokračuje Tour 16. etapou. Jazdcov čaká 26-kilometrová individuálna časovka. Zatiaľ pekne, väčšinou jasno alebo polooblačno, miestami prechodne aj o čosi viac oblakov, ale no jedinele najmä na severe očakávame slabé prehánky. Ochladí sa na 23 až 29, na severe a krajnom severovýchode väčšinou 17 až 23 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 11. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Hlohovci Šulekove v smere do centra, ďalšia v stúpaní na Fačkov z Kľačna, potom v Žiline na križovatke Vysokoškolákova Veľký diel a nová sa stala aj v Košiciach na začiatku Hlinkovej v smere striedy Ludvíka Svobodu, havarovalo osobné auto. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na Tomášikovej pred Ružinovskou v smere z Gagarinovej, potom na výjazde z R1 do Nitry nad Sabajskou na križovatke treba tu rátať aj s kolónami. Nehoda je aj v Partizánskom na Mostovej pri STK v smere do centra, rátajte tu s kolónami v oboch smeroch a jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú pred Ťapešovom v smere z Lokce. Na Orave ešte ostaneme, toto je expres vodič Vlado.
5: Na vjazde do Tvrdošína z Nižnej, je to pri Kauflande, cestári frézujú cestu. Je to tam púšťané striedavo, tak treba rátať v obidvoch smeroch so zdržaním asi 10 minút.
2: Ďakujeme pekne a pracujú tiež v Košiciach na moste VSS v smere na Južné nábrežie a tiež tu rátajte s kolónami. Obmedzenie máme v Senici. Bystrici na križovatke Hurbanova Štefánikova nefungujú semafory a rátajte tu s kolónami a opatrne na výjazde z Plešivca do Slavca, tu je odstavený kamión. A ozval sa aj expres vodič Pavol.
6: Ohlásim prekážku na ceste v Bardejove na Štefánikovej ulici, leží v strede cesty upínací pás po slovensky Gurtňa. Pozor na defekt.
2: Ďakujeme pekne. Radary pribudli a merajú na výjazde z Malaciek do Veľkých Levár. Obojsmerne v Bolešove, takisto obojsmerne v Dubnici nad Váhom na hlavnom ťahu pri väznici v smere do Ilavy a ďalšie hlásenie už pridávate vy.
7: V obci Vinodol stacionárny radar, taká maslová Škoda Scala a merá obojsmerne.
2: Ďakujeme pekne, merajú aj na Štúrci v smere do Turčianskych Teplíc, na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolená, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a tiež na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Hliadky vás môžu skontrolovať na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, v Prievidzi na ceste pod Banskou v smere von z mesta, pred Dolným Kubínom to berú v smere z Oravského podzámku, za Vernárom v smere do Hranovnice a kontrola aj na výjazde do Giraltoviec, Kračúnoviec. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrúcejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Adele, Someone Like You, pre všetkých zaľúbených, možno aj zlomené srdcia, aktuálne na Expresse doznieva táto vec. 11 hodín 26 minút momentálne a Haaland a Holland sa konečne stretnú s Stanley.
1: Predstav si
0: to. Podarí sa to, áno. Rozoberali sme to už skôr, že Erling Haaland... Haaland.
1: Ale áno, oni ho čítajú Haaland, takže áno. Dobre si povedal.
0: Tak, tento norský klenot futbalový dostal pozvanie od herca Toma Haalanda na to, aby išli spolu na večeru, ešte keď bola formula v Monaku, no ale on to odignoroval s tým, že netušil, k tomu to píše, on nepozerá telku, nejako filmy, nemá prehľad. Spider-Man mu písal, teda ten herec, ktorý hrá Spider-Mana. No a keď sa to všetko prepralo v médiách, tak si povedal, dobre, zareagujem, a teda teraz už oficiálne prijal to pozvanie. Tak sa možno dočkáme, normálne, že celá Amerika striehla na to, keď dvaja chlapi pôjdu spolu na večeru.
1: Mám predstav si v tom kajaku na to norské rú. Spolu ti budú veslovať.
0: Je to možné. V každom prípade dnes je deň, kedy mám niečo, čo súvisí s oboma, pretože Erling má dnes narodeniny. 26 rokov ešte len. Je to neskutočné.
1: Mladý.
0: Veľmi mladý, veľmi mladý. No a Tom Holland, teda jeho Spider-Man nový, prichádza do kín a my ináč súťažíme aj o lístky na tento film a viac o súťaži sa môžete dozvedieť, keď si kliknete na web express.sk. A teraz poďme spolu na počasie. Aj veslovať sa dá v takomto počasí, ak sa vyberiete niekam na vodu. Pršať by veľmi asi nemalo, nie?
1: Nie, takmer vôbec, len do 2 mm zrážok máme v predpovedi a k tomu nebude ani silný vietor. Väčšinou máme zatiaľ pekne jasno, alebo len s takou malou oblačnosťou. Výnimkou sú Kysuce, kde je miestami pod mrakom. Ak to dnes bude tak len ojedinele so slabšou prehánkou na severe, ale citeľné teplotné rozdiely od 17 na severe do 29 stupňov na juhu. Veronika Remišová kritizuje vládu za mlčanie o údajne mimoriadne vážnych kyberútokoch proti Slovensku. Tie sú podľa denníka N spájené s hackerskou skupinou Turla napojenou na ruskú tajnú službu FSB. Šéfka Za ľudí vyzvala ministra Blanára, aby si predvolal ruského veľvyslanca a premiéra Fica, aby zvolal bezpečnostnú radu. V lokalite Glejovka v Pezinku horela dnes ráno skladová hala. Hasiči požiar lokalizovali približne po hodine a nikto sa nezranil. Následný monitoring nepotvrdil zistenie škodlivých látok vo vzduchu. Prezident Nikaraguy Daniel Ortega vyhlásil, že v krajine sa už nikdy neuskutočnia voľby. Oficiálne tak odmietol akýkoľvek pokus opozície o jeho nahradenie v najvyššej funkcii, po tom, čo mu budúci rok uplynie ďalší mandát. Ortega je v úrade už od roku 2007. Britská polícia zadržala počas futbalových majstrovstiev sveta falošné dresy v hodnote viac ako 18 miliónov libier. Celkovo tak zaistili vyše 220 tisíc dresov. Falošné výrobky predávali viaceré weby po 12 libier.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 tisíc eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 tisíc eur.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Už tam budeme?
7: Prestaň!
6: Už tam budeme?
7: Nie, teplo.
8: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol dvanástej pozdravujeme expres vodičov aj za volanty. Novú nehodu máme hlásenú v Žiline na začiatku ľavobrežnej v smere z estakády. Staršiu tiež dokumentujú v Žiline na križovatke Vysokoškolákov a Veľký diel. Potom nehoda na výjazde z R1 do Nitry nad Sabajskú. Tu sa na križovatke zrazil kamión s dodávkou a treba rátať s kolónami. Ďalšia je v Partizánskom na Mostovej pri STK v smere do centra, kde sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tu s kolónami v oboch smeroch. Nehody sú aj v stúpaní na Fačkov z Kľačna, potom zaťa Pešovom smere do Lokce skončila dodávka mimo cesty a premávku tu riadi polícia. A nehoda je aj v Košiciach na začiatku Hlinkovej v smere striedy Ludvíka Svobodu, havarovalo tam osobné auto. Cestári pracujú aj za Jasenovou v smere do Dolného Kubína obojsmerne, rátajte tu so zdržaním, potom na viazde do Tvrdošina z Nižnej pri Kauflande zdržíte sa v oboch smeroch a pracuje sa aj v Košiciach na moste VSS v smere na Južné nábrežie a treba rátať aj s kolónami. Na ďalší problém už upozorňujete vy.
9: Dobrý deň, ja by som chcela nahlásiť v obci Predajná, pomaly už ku východu z obce smer Banská Bystrica sú za zvodidlami kozičky.
1: Ďakujeme pekne. No a opatrne aj v Bardejove na Štefánikovej v smere do centra, tu je uprostred cesty spadnutá gurtňa. Radary merajú na výjazde z Malaciek do Veľkých Levár obojsmerne, v Bolešove takisto obojsmerný, radar aj v Dubnici nad Váhom na hlavnom ťahu pri Väznici v smere do Ilavy, vo Vinodole merajú oba smery, potom na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky, v Handlovej na Prievickej v smere do Rástočna, merajú aj na Šturci v smere do Turčianskych Teplíc, na R1 pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a radar pribudol aj na výjazde zo Oždiaru do Tatranskej Kotliny. Hliadky hlásite na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, za Bátkov v smere do Rimavskej Soboty, za Vernárom Toberu v smere do Hranovnice, pri Veľkom Šariši tu je obojsmerná, na výjazde do Giraltoviec Kračunoviec a vo Voli tu je obojsmerná hliadka. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Be Mine a kamarát na Expresse 11 hodín 50 minút, k tomu všade možne po Slovensku aktuálne počúvate a možno aj v zahraničí, aj dokonca na streche v Starej Ľubovni. Peťa a Vlada pozdravujem všade možne, kde len máte aktuálne naladený Express. Tak som rád, že ste tam spolu s nami, čakajú nás ďalšie veľké hity, ale aj podstatné informácie.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: My Slováci sme pracovitý národ, ale je tu jedno ale. Odborári vypočítali, že naša minimálna mzda dosahuje iba 75% priemeru únie. Viac nie len o tejto téme si povieme vo veľkých správach so Stanleym.
2: Tá Konfederácia odborových zväzov na nízku minimálku upozornila vo svojej štúdii. Podľa analytika, ak už štát chce nejakým spôsobom regulovať jej výšku, tak by mal zohľadniť najmä regionálne rozdiely. Tvrdí zároveň, že argumentovať produktivitou práce je zložité.
3: A nedá merať takým spôsobom, že to nejak vypočítate, ona sa odhaduje.
2: Povieme si aj to, že klienti skrachovanej cestovky Solvex majú nárok na bezplatný návrat na Slovensko. Na Ukrajine sa podľa agentúry Bloomberg schyľuje k výmene hlavného veliteľa, no a dnes bude v akcii futbalový Slovan. V Gruzínsku to bude aj súťažná premiéra pre trénera Jaju Turého.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Dobrá hudba.
1: Dobrý pocit, dobrý deň, útorok je tu, Láďo pozdravuje z Expressu, Coldplay, Viva La Vida aktuálne doznelo. A farmári napriek celou Európou, nielen na Slovensku, to nemajú úplne jednoduché, čo sa týka podnikateľského prostredia. Jeden španielský farmár sa nedávno rozhodol otvoriť svoje pole s cibuľou pre všetkých, že si môžu prísť a nabrať cibule, koľko len chcú, a takto to rozdáva. Na našom Facebooku Rádia Expressa zase rozbehli také obrázky, kde sa videlíte o to, že čo ponúkate zo svojej úrody pri svojich bráničkách. Najnovšie krakovaný, myslím, že nejaká pani tam ponúka cuketu cibuľu. Včera som presne doma potreboval cibuľu, nemal som, no zišla by sa mi. Neviem, keby, že sa máme zamyslieť nad tým, čo by sme vedeli rozdať zo svojho, že čoho máme viac.
2: Ja na tú cibuľu, keď hovoríš, tak to Meliško bol na tú cibuľu. Áno. Mi tam pasuje, ale ja mám rád mrkvu, tak keby som pestoval, tak ponúkne mrkvu.
1: Mm-hmm, dobre, mne sa nevydarila mrkva tento rok.
3: No, ja rozmýšľam, že čo, ja nemám čo ponúknuť.
2: Rozmýšľam kvetinu ako floristka kvetinu.
1: Tak nič budeš stať vo dverách a že bosk len tak, keď by náhodou objatie. Chcel. Objatie, presne. Tak nech sa páči, každý si môže premyslieť, čo by ponúkol, a pokojne sa podielte aj na našom Facebooku.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Konfederácia odborových zväzov vypočítala, že produktivita práce na Slovensku je neúmerná výške miest.
6: Tá produktivita sa nedá merať takým spôsobom, že to nejak vypočítate, ona sa odhaduje.
5: Dovolenkárom, ktorí vycestovali so skrachovanou cestovkou Solvex, pomôže s návratom domov poisťovňa aj iné slovenské cestovky.
7: Asistenčná služba im poskytne potrebnú pomoc pri zabezpečení ako náhradného ubytovania, tak aj návratu na Slovensko.
5: Dnes viac slnka, takmer bez zrážok, a na severe chladnejšie. O 12. pozdravujú pri správach Martina Pastorová, Stano Suvák.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Ľudia na Slovensku sú síce produktívni, ale podľa Konfederácie odborových zväzov zarábame málo. Odborári vypočítali, že napriek 98% výkonnosti práce dosahuje u nás minimálna mzda iba 75% európskeho priemeru. Podľa ekonóma Ďuranu sa produktivita práce takto vypočítať nedá.
9: Konfederácia odborových zväzov vo svojej najnovšej štúdii považuje za problém ekonomický model Slovenska, ktorý je postavený na lacnej pracovnej sile. Hovorkyňa Martina Németová povedala, že riešením je zamerať sa na pridanú hodnotu, inovácie a produktivitu.
10: Odporúčame tlak na rast miest, ktorý má stimulovať zamestnávateľov k investíciám do inovácií, nových technológií, lepšej organizácie práce, do výskumu a rozvoja zručnosti ľudí. Rovnako sú potrebné aj úpravy v daňovo-odvodovom systéme, posilnením progresivity zdanenia.
9: KOZ zároveň tvrdí, že minimálna mzda na Slovensku stále nie je primerane vysoká. Minimálka sa každý rok mení dohodou alebo automatom. Ekonom Inés Radovan Ďurana reagoval, že ak už štát chce nejakým spôsobom regulovať výšku minimálnej mzdy, tak by mal zohľadniť regionálne rozdiely.
6: My máme minimálnu mzdu, ktorá je efektívne pre Bratislavu nízka a pre Prešov obrovská. My nevidíme všetkých tých zamestnancov, ktorých pracovné miesta neboli vytvorené, práve preto, že tá minimálna mzda je príliš vysoká. Týka sa to práve zaostávajúcich regiónov na Slovensku, kde nemáme situáciu ako v Bratislave, kde zamestnávateľia bojujú zamestnancov, ale naopak na jedno pracovné miesto tam čaká aj 10 ľudí.
9: V tomto roku predstavuje minimálna mzda 915 eur. Zamestnávateľia dlhodobo kritizujú najmä príplatky, ktoré sú na ňu naviazané a ktoré vláda opäť prijala bez diskusie. KOZ cez svoju hovorkyňu Németovú argumentuje produktivitou práce a tvrdí, že ich štúdia sa opiera o viaceré zdroje, napríklad OECD, Eurostat, Štatistický úrad či rezort práce.
10: Pre medzinárodnú porovnateľnosť sme použili produktivitu vyjadrenú ako HDP na hodinu v parite kúpnej sily. Produktivitu sme porovnávali s hodinovou minimálnou mzdou vyjadrenou v parite kúpnej sily a v štandardnej kúpnej sile. Výpočty sme overovali cez vlastné prepočty podielu kompenzácií zamestnancov na hrubej pridanej hodnote na sektorovej úrovni, napríklad za rok 2023.
9: Ekonom Ďurana reagoval, že argumentovať produktivitou je náročné.
6: Tá produktivita sa nedá merať takým spôsobom, že to nejak vypočítate, ona sa odhaduje viac menej. To je jedna vec. A druhá vec, že naša cena práce je napríklad v porovnaní s Českom porovnateľná štatisticky. Takže my máme vysoké mzdy.
9: Radovan Ďurana z Inesu dodáva, že je to tak aj napriek tomu, že naša ekonomika je v porovnaní s Českou slabšia. Zmena ekonomického modelu je súčasťou štúdie Slovenskej akadémie vied Vízia 2040. Premiér Robert Fico si ju síce usavky objednal, ale chce, aby dokument prebrala do svojho programového vyhlásenia až budúca vláda.
5: Maro Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Generálny prokurátor na svojom Facebooku uviedol, že dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Žilinka pripomína, že rezort vnútra je povinný bez zbytočného odkladu rozhodnúť a upovedomiť žiadateľov o prijatom opatrení, či už vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o jeho odmietnutí. Klienti, ktorí vycestovali do zahraničia zo skrachovaných cestovkou Solvex, majú nárok na bezplatnú repatriáciu na Slovensko. Cestovka bola poistená voči úpadku a žiadať môžu aj o vrátenie peňazí za zaplatené služby, ktoré nestihli vyčerpať. Klienti, ktorí sú už v zahraničí, aj tí, ktorí ešte nevycestovali, by sa mali obrátiť na asistenčnú službu Global Assistance. Hovorkyňa poistovne Colonnade Viktória Ordoš priblížila, aké doklady si majú klienti pripraviť, aby prebehlo vyriešenie ich situácie čo najrýchlejšie.
0: Klienti, ktorí ešte nevycestovali, môžu taktiež nahlásiť svoj nárok v súvislosti s úpadkom tejto cestovnej kancelárie. Na uplatnenie tohto nároku z poistenia je potrebné predložiť dokumenty ako vyplnený formulár na nahlásenie poistnej udalosti, kópiu zmluvy o zájazde vrátane podpisov oboch zmluvných strán, kópiu platného dokladu totožnosti, kópiu dokladov preukazujúcich úhradu, zálohy alebo celej ceny zájazdu.
5: Cestovka Solvex pôsobila na Slovensku takmer 30 rokov a špecializovala sa najmä na zájazdy do Bulharska. Vlani na Slovensku skrachovala cestovka Happy Travel. Klienti potvrdili, že poistenie pokrylo iba asi 60% nákladov. Možný podvod po vyhlásení insolventnosti vyšetrovala aj polícia. S výrazným suchom bojujú aj farmári pri Trebišove. Obilniny pre sucho dozreli skôr a výnosy pri žatve sú medziročne nižšie o 30 až 50%. Podľa Martina Bizuba zo spoločnosti Agronákup T dosahujú straty pri krmovinách až 80%.
11: Sme v stave, kde mi chýba zhruba 1000 až 1500 balíkov sena, aby som mal čím nakrmiť zvieratá v zime, takže momentálne vyvíjame veľkú snahu, obvolávame susedov okolitých farmárov, ktorí majú rozsiahle plochy trvalých porastov lúk a nemajú zvieratá, aby sme si mohli kosiť pre seba.
5: Problémy očakávajú aj pri kukurici určenej na siláž. Paradoxne, pšenica mala zvýšenú kvalitu a tento rok nemajú krmné pšenice. Volodymyr Zelenský údajne zvažuje nahradiť hlavného veliteľa armády Oleksandra Sýrského. Jeho nástupcom by sa mal stať bývalý veliteľ pozemných síl Michailo Drapaty. Informuje o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje. Prezident Zelenský si má vyberať zo zoznamu 11 kandidátov. Podľa ukrajinského portálu Kyiv Independent sa očakáva sýrskeho odvolanie v najbližších dňoch. Pre spory a konflikty s ním nedávno skončil vo funkcii minister obrany Michailo Fedorov, čo vyvolalo protesty vo viacerých mestách Ukrajiny. Futbalisti Slovana Bratislava odštartujú účinkovanie v poharovej Európe na gruzínskej pôde. V druhom predkole Ligy majstrov sa predstavia na pôde gruzínskeho majstra Iberie Tbilisi. Pre trénera Jaju Turého to bude súťažná premiéra na lavičke Belasich. Povedal, že sa teší na konfrontáciu, pretože je súťaživý typ.
12: Aj ako hráč som miloval zápasy, v ktorých o niečo ide. V tomto smere sa nič nezmenilo a stále chcem vyhrávať. Je jedno, o akú súťaž ide. Stále chcem súťažiť a porovnávať sa s inými. Je to ten najlepší pocit, pretože milujem súťaženie.
5: Súboj v Gruzínsku sa začína o 18. a odveta je na programe budúcu stredu na Tehelnom poli. Ak Slovan prejde cez gruzínsky tým, narazí v treťom predkole na postupujúceho z dvojice švédske Mielby alebo gibraltársky Lincoln Red Imps. Dnes naďalej väčšinou jasno, ale miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť, len ojedinele sa môžu objaviť slabé prehánky, najmä na severe. Teploty najmä na juhu 23 až 29, na severe a krajnom severovýchode 17 až 23 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 12. pozdravujeme aj Express vodičov a začíname dobrými správami. Nehody odstránili za Ťapešovom v smere do Lokce, aj v Košiciach na začiatku Hlinkovej v smere striedy Ludvíka Svobodu. Starší ešte dokumentujú na výjazde z R1 do Nitry na Cabajsku. Tu sa na križovatke zrazil kamión s dodávkou a treba rátať s kolónami. Nehody zostali aj v stúpaní.

0: Anastasia s jej špecifickým hlasom aktuálne doznela na Expresse 12:28. Stále platí, že pre niekoho to môže byť bohatý útorok.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Bohaté leto to chce. Naozaj, a dnes sa to môže splniť pre niekoho z vás. Ja verím, že to padne, pretože celkovo 55 000 eur je v hre. 55 000 eur. Brutálna suma. Máme takých oficiálnych 40 000 eur za to, keď po 15. zdvihnete telefón do 10 sekúnd, keď zavoláme s heslom Oplatí sa naladiť sa. A pridáme ešte aj 15 000 eur, nielen na letenky, za správnu odpoveď na Andrejovú otázku, ktorú vám položí. Ale aby ste sa k nej dostali, musíte najprv teda správne zdvihnúť ten telefón. V hre dokopy teda, ako vravím, 55 000 eur. S tým sa dá veľmi pekne podeliť s rodinou, s mužom, so ženou, alebo...
3: Alebo nič nepoviem, nechám si.
2: A počkaj. Teraz máš. Teraz si trafil klinček po hlavičku.
0: Áno, aj tak sa dá. Ale keď sa máte radi, bude skvelé sa podeliť, prípadne si to užiť spolu na spoločnú dovolenku. Fakt, lebo ten bonus tých 15 tisíc, nielen na letenky, ale celkovo to môžete využiť napríklad fakt aj na tú dovolenku, že vyberiete si brutálny rezort, brutálnu destináciu, alebo čokoľvek len budete chcieť, to môžete dokonca letieť aj business triedou, vyspať sa skvelo v lietadle, zažiť niečo, čo ste ešte nezažili.
4: Ja som ešte v živote v lietadle nesedela, takže ani neviem si predstaviť, aké by to bolo.
2: Je to veľmi jednoduché, stačí ísť do tej agentúry a povedať im, že by ste chceli ísť do toho tepla, oni vám všetko vysvetlia, nemusíte sa toho báť.
0: No, len na úvod teda vyhrať u nás. Buďte teda po 15. pripravení so správnymi slovami.
4: Oplatí sa, naladí sa.
0: Presne tak.
1: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Dominika, vitaj.
6: Ahoj.
0: Ty si prišla teraz aktuálne. Ako je vonku? Máš čerstvé informácie?
6: Áno, je slnečno takmer na celom území, no na severe chladnejšie okolo 20 stupňov a na juhu miestami 26. A je streda, bude prevažne oblačná, ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Na väčšine územie chladno, najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Vo veku 103 rokov zomrel posledný delostrelec, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní, František Švidraň. Na sociálnej sieti o tom informoval Zväz protifašistických bojovníkov. Za účasť v SMP bol vyznamenaný niekoľkými medailami. V roku 2025 mu bol udelený pamätný kríž vojnového veterána. Počet obetí júnových zemetrasení vo Venezuele stúpol na takmer 5300. Zranených je viac ako 16 000 ľudí a ďalších takmer 18 000 ľudí prišlo o strechu nad hlavou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvažuje nahradiť hlavného veliteľa armády Alexandra Sýrskeho bývalým veliteľom pozemných síl Michailom Drapatým. Informuje o tom agentúra Bloomberg. Pre spory so Sýrskym skončil minister obrany Fedorov, čo vyvolalo protesty v krajine. Libanonská armáda začala preberať kontrolu nad tromi dedinami na juhu krajiny. Ide o súčasť dohody s Izraelom a USA. Armáda má zaručiť, že tam neobnoví vojenskú prítomnosť hnutie Hizbalah.
7: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
8: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
7: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz. Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
12: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
11: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
13: Dopravný servis Rádia Express.
6: Máme krátko po pol jednej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú na výjazde z R1 do Nitry na Cabajsku. Tu sa na križovatke zrazil kamión s dodávkou, rátajte aj s kolónami. Nehoda je v Žiline na začiatku ľavobrežnej v smere z estakády. Aj v Žiline na križovatke vysokoškolákov veľký diel. Cestári pracujú za Jasenovou v smere do Dolného Kubína, to v oboch smeroch, počítajte tu so zdržaním. A počkajte si kvôli cestárom aj v Košiciach na moste VSS v smere na Južné nábrežie. Pozor na Pezinskej Babe, sú na viacerých miestach mastné flaky. Radar ste videli na viazde do Malaciek s D2 v Senici Kunove v smere do centra. Merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Tiež Vývachnovej v smere do Ružomberka. Na rýchlosť pozor na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia aj za Trebišovom v smere do Veliat. A poďme ešte na hliadky. V Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou v smere do centra. V Bratislave na Vajnorskej pred Polusom v smere z centra. Kontrolujú v Borskom Mikuláši v smere do Lakšárskej Novej Vsi, pred Bernolákovom v smere zo Slovenského Grobu, pod Brezovej v smere do Brezna. Ďalšia kontrola je za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovských Matiašoviec, pred Breznom v smere z Michalovej. Hliadku ste videli za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty, v Košiciach Šaci v smere do centra a posledná kontrola v Bardejove na Priemyselnej v smere do centra. Dávajte si na cestách pozor.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ako poriadne ušetriť. Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn a to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
2: KDH varuje pred rizikom spojenia poisťovní Union a Dôvera. Útočník pobodal nožom dnes ráno dvoch turistov pri aténskej Akropole. Zajtra skôr oblačno a chladno, na severe do 20 stupňov. Správy o 13. pripravila Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: KDH upozorňuje na rizika s kúpou akcií Union poisťovne Dôverou. Európsku komisiu upozorňuje na situáciu, v ktorej jedna ekonomická skupina spravuje povinné verejné zdravotné odvody a zároveň vlastní významnú časť nemocníc, polikliník aj lekární. Peter Stachura z KDH vyzýva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby o zmene vlastníka nerozhodol skôr, ako sa Eurokomisia bude môcť podnetom oboznámiť.
4: Budeme hovoriť o tejto bezprecedentnej vertikálnej štruktúre, ktorá môže spôsobovať Slovensku a slovenskému zdravotníctvu v budúcnosti veľké problémy.
2: Podľa šéfov oboch zdravotných poisťovní by mohlo prísť vyjadrenie potrebných úradov v horizonte niekoľkých mesiacov. Nemyslia si, že by fúzii bránila nejaká prekážka. Zároveň nevidia dôvod na to, aby došlo k obmedzeniu konkurencie na trhu. Hovoria naopak o vzniku jednej silnejšej zdravotky. Útočník pobodal nožom dnes ráno dvoch turistov pri aténskej Akropole. Zraneného muža a ženu previezli s bodnými zraneniami do nemocnice. Podozrivého muža, ktorý podľa polície trpí psychickými problémami, zadržali. Úrady jeho identitu nezverejnili. Podľa gréckych médií ide o 60-ročného muža, ktorý už bol v minulosti zatknutý za urážanie ľudí a nosenie noža. Akropola je najnavštevovanejšou pamiatkou v Grécku, ktorá vlani prilákala viac ako 4,5 milióna turistov. Po zatvorení veľkého cukrovaru v Trenčianskej Teplej na Slovensku nedôjde k zásadnému poklesu produkcie cukru. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča nebude predstavovať pokles výmery pestovania cukrovej repy až polovicu, ako sa pôvodne očakávalo, ale vďaka štátnym dotáciám klesne o tretinu. Šéf pôdohospodárskej komory Jozef Šumichra zverí, že momentálne existujú predpoklady na ďalšie navýšenie kapacity.
5: Tým, že aj odišiel jeden cukrovár, neklesli sme o 50%. Vďaka týmto krokom, ktoré boli spravené, prišlo k navýšeniu pestovateľských výmer a navýšeniu spracovateľskej kapacity v cukrovare cirka na úroveň 65%.
2: Ministerstvo pôdohospodárstva zvýšilo dotáciu pre pestovateľov repy z 565 eur na maximálne možných 633 eur za hektár. Doteraz bolo Slovensko vo výrobe cukru sebestačné a mohlo ho aj exportovať. Silné prívalové dažde na severe Chile si vyžiadali najmenej 10 obetí. 4 ľudia sú nezvestní a zranenia utrpelo ďalších 17 osôb. Informovali o tom miestne úrady s tým, že vyše 1000 domov je zničených alebo vážne poškodených. Prudké lejaky spôsobili výrazné zvýšenie hladiny riek, čím odrezali niektoré obce od okolitého sveta. V stredu bude oblačno, ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. A na väčšine územia chladno, najvyššia denná teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní zväčša 17 až 22 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 3 minúty po 13. na cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu ste videli v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Za Krupinou v smere do Devičia sa zrazil kamión a dve autá. Úsek je neprejazný a obídete to cez Senohrad. Nehoda je aj za Bidovcami v smere do Čakanoviec. Staršiu odstraňujú v Žiline na začiatku Ľavobrežnej v smere z Estakády. No a ďalšia nehoda je takisto v Žiline na križovatke Vysokoškolákov Veľký diel. Cestári pracujú za Jasenovom v smere do Dolného Kubína, a to v oboch smeroch. Počkajte si tu v kolóne. rovnako aj v Košiciach na moste VSS v smere na južné nábrežie. Pozor, na Pezinskej Babe sú na viacerých miestach mastné flaky. Na D1 za Voderadmi v smere do Senca je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Na D1 pri Hlohovci v smere do Trnavy je v ľavom pruhu odstavené auto a okolo neho sa pohybujú ľudia. A na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Bytče havarovalo auto v ľavom pruhu. Ďalšie hlásenie je od expres vodiča Bobiho.
6: Mobilný radar tmavomodré BMW kombi jazdí po D1 v okolí Prešova.
2: Ďakujeme. Stacionárne meranie je na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj Vývachnovej v smere do Ružomberka. No a hliadka strihne za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. To je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
7: Vaše letné rádio.
3: Rádio Express.
8: Kiež by, ale ten Matúš proste stratený vo svete, stále tu nie je, takže som tu iba ja. Ahojte, tu je Michaela. Privítam vás takýmto akože okázalým niečím v popoludnejšej show útorkového charakteru.

0: Máme vonku 21. júl, máme leto a celkom príjemné teploty, však Dominika.
1: Áno.
0: Nie je to žiadna horúčava, žiaden hit, ale zároveň stále leto.
1: No aktuálne je slnečno takmer na celom území, na severe však chladnejšie, okolo 20 stupňov, na juhu 26 a aj v stredu nás čaká trošku chladnejšie počasie, bude oblačno, ojedinele najmä na severe aj prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie, no a na väčšine územie chladno, najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. WHO varuje, že počet nových prípadov rakoviny sa môže do roku 2050 zdvojnásobiť na takmer 35 miliónov ročne. Odborníci vyzývajú na zásadné zmeny v prevencii a liečbe ochorenia, ktoré je druhou najčastejšou príčinou smrti na svete. Každý rok si rakovina vyžiada takmer 10 miliónov obetí. Počet civilných obetí vo vojne na Ukrajine podľa OSN medziročne vzrástol o 37%. Kyjev a Moskva opakovane odmietajú, že by zámerne útočili na civilistov, ale úrady najmä na Ukrajine pravidelne hlásia obete. Britská polícia zaistila počas majstrovstiev sveta vo futbale falošné dresy v hodnote viac ako 18 miliónov libier. Svetový šampionát spôsobil prudký nárast predaja lacnejších verzií, no hasičský zbor aj vyšetrovatelia varujú pred ich vyššou horlavosťou a škodlivými látkami.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 tisíc eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 tisíc eur.
4: Bača, idete do obchodu?
5: Idem. Chceš niečo?
4: Hádejte, na čo mám chuť.
6: Viete, na čo mám chuť?
5: Na pískacie kura?
7: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce,

0: melú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego, domov naprieč generáciami.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je pol druhej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme v Bratislave na Pionierskej v smere na Dobšinského. Staršiu dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. V Žiline na začiatku Ľavobrežnej v smere z Estakády. Ďalšie nehoda je tiež v Žiline na križovatke Vysokoškolákov Veľký diel. Za Krupinou v smere do Devičia sa zrazil kamión na dve autá. Úsek je nepriazný a obídete to cez Senohrad a Žibritov. Nehodu dokumentujú ešte za Bidovcami v smere do Čakanoviec. V kolone si kvôli cestárom počkať za Jasenovou v smere do Dolného Kubína, to v oboch smeroch, aj v Košiciach na moste VSS v smere na Južné nábrežie. Pozor na D1-ke za Voderadmi v smere do Senca, je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Na D1-ke pri Hlohovci v smere do Trnavy je v ľavom pruhu takisto odstavené auto, okolo sa pohybujú aj ľudia. A ďalej je obmedzenie na D1-ke pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Bytče, tu havarovalo auto v ľavom pruhu, a na D1-ke pred Hybami v smere z Liptovského Hrádku je v ľavom pruhu Bandaska. Videli ste mobilný radar a tiež na D1-ke v okolí Prešova jazdí tmavomodré BMW kombi. Hliadka striehne v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, pri Čiliškej Radvani v smere do Veľkého Medera a kontrolujú aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Tak to po pol druhej počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela a budem tu s vami až do 17.

0: je 14, o 10 minút a vy počúvate vaše letné rádio, ja som Michaela. Pozdravujem na celé Slovensko, všade tam, kde nás počúvate, možno cez stream, možno cez aplikáciu Rejo. Dobre robíte, lebo dnes máme naozaj veľký deň. Dnes na Expresse odovzdáme v tom lepšom prípade 55 000 eur, ale ešte predtým mám pre vás naozaj veľmi zásadnú otázku.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Ja len, či ste sa dobre vyspinkali, aby ste nedopadli ako Mária v piatok.
3: Len som zaspala.
4: Však, ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
2: To nevadí.
3: To vedia, ale stále vám posielam. No.
2: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
3: No.
2: 700 eur prichádza na tvoj účet.
3: No,
2: 700 eur.
0: No, garantovaných 700 eur máme aj pre prípadného dnešného nevyhercu, ale popravde o mnoho radšej by som bola, ak by niekto z vás vyhral tých 55 000 eur, ktoré máme k dispozícii, ale takto postupne. Za heslo oplatí sa naladiť sa vyhráte 40 000 eur a potom za správnu odpoveď na Andrejovú otázku ďalších 15 000 eur. V tejto chvíli máte ešte zhruba dve hodinky na to zapojiť sa, respektíve zhruba hodinku aj niečo na to zapojiť sa. Jednoducho stihnite do 15. hodiny poslať svoju výhernú SMS-ku a potom sa verím počujeme.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kelly, Rakim, Wondus.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
3: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Opozičné PSK žiada pre ruskú špionáž zvolanie Bezpečnostnej rady štátu. Trump plánuje zaviesť clá na dovoz do USA z 10 krajín. Zajtra oblačno a chladno, na severe do 20 stupňov. Pri správach o 14. želá pekný útorok Dominika Turiaková.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Slovensko bolo terčom ruskej kyberšpionáže. Vláda útoky priznala až po otázkach novinárov. Opozičné progresívne Slovensko vyzýva premiéra Roberta Fica, aby ukončil dovolenku a zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Ruskí hekeri napojení na tajnú službu FSB prenikli do slovenských vládnych systémov a zamerali sa aj na kritickú infraštruktúru, zbrojárstvo či energetiku. Kým viaceré európske krajiny si pre útoky predvolali ruských veľvyslancov, slovenská vláda o incidentoch verejne neinformovala. Poslanec PS Jan Hargaš pripomenul, že Fico zvolával Bezpečnostnú radu pre údajný gruzínsky prevrat, no pri skutočných hrozbách je ticho.
7: Asi si pamätáte, že keď si premiér Fico vymyslel ten imaginárny prevrat pred rokom, tak mal každý jeden deň tlačovku o nejakých vymyslených podozreniach, obvineniach, vymyslených útočníkoch a ja neviem čo. Dnes máme potvrdené, že ruskí špióni hackujú slovenské informačné systémy a premiér Fico je na dovolenke a točí si videjka o opozícii.
5: Aktivity skupiny FSB po otázkach novinárov podľa denníka N potvrdili ministerstva zahraničných vecí, investícií aj Národný bezpečnostný úrad. Rezort zahraničných vecí označil ruský kyberútok za mimoriadne vážny a avizuje, že podporuje stanovisko Európskej únie, ktorá v tejto veci na Moskvu uvalila sankcie. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú naďalej hraničné. Národná transfúzna služba zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Donald Trump chce tento týždeň rozbehnúť nové kolo obchodnej vojny. Podľa Financial Times plánuje zaviesť clá na dovoz do USA z 10 krajín. Šéf Bielho domu to chce podľa denníka urobiť napriek tomu, že ho pred týmto krokom varujú poradcovia a jeho administratíva už skúma možnosti, ako legálne zvýšiť clá. Trump rozbieha nové obchodné vojny počas obnoveného konfliktu s Iránom, ktorý ovplyvnil globálnu ekonomiku. Tento týždeň už ohlásil nové 50% clá na časť tovaru z Kanady a dane uvalil aj na dovoz z Brazílie. Na prípadnú odvetu a porušenie dohodnutých pravidiel je pripravená reagovať aj Európska únia. Didier Deschamps po majstrovstvách sveta oznámil odchod z lavičky. Jeho nástupcom má byť Zidane. Zinedine Zidane údajne už podpísal zmluvu s francúzskou futbalovou federáciou a reprezentáciu svojej rodnej krajiny by mal viesť minimálne do majstrovstiev sveta v roku 2030. Novinár Fabrizio Romano informoval, že už vlani tréner Deschamps oznámil, že po tohto ročných majstrovstvách sveta francúzsku lavičku opustí. Reprezentáciu viedol od roku 2012 a na svetovom šampionáte s ňou vybojoval zlato a striebro. Na nedávno uskončenom turnaji bolo Francúzsko štvrté. V stredu bude oblačno, ojedinele najmä na severe aj prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. No a na väčšine územie chladno, najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 14. pozdravujem aj za volanty. Nehodu máme pred Štúrovom v smere z Mužle, v Oravskej Lesnej v smere do Zákamenného, aj v Betliari v smere do Rožňavy. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na Pionierskej v smere na Dobšinského. Za Krupinou v smere do Devičia sa zrazil kamión a dve autá. Úsek je neprejazdný a obidete to cez Senohrad a Žibritov. Cestári pracujú za Jasenovou v smere do Dolného Kubína, to v oboch smeroch, počítajte tu so zdržaním. No a počkajte si kvôli cestárom aj v Košiciach na moste VSS v smere na Južné nábrežie. Pozor na D1 pri Hlohovci v smere do Trnavy, je v ľavom pruhu odstavené auto a okolo sa pohybujú ľudia. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Bytče havarovalo auto v ľavom pruhu. Do Tretice takisto D1 pred Hybami v smere z Liptovského Hrádku, je tu v ľavom pruhu Bandaska. Radar máme na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, merajú za Brusnom v smere do Nemeckej, aj na D1 pred Vašcom v smere z Východnej. Hliadku ste videli v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, Komárne Novej stráži v smere do centra a kontrolujú pred Bajčom v smere z Hurbanova. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
8: Vaše letné rádio.
6: Rádio Express.
9: Mám tu dva listky do kina na Spidermana a k tomu aj nejaké filmové darčeky. Ahojte, tu je Michaela a takto si vás chcem kúpiť. Presne takto. Ale nie, no tak včera ste počuli, že už dva listky sme odovzdali a dnes by sme v tom radi chceli pokračovať. Otestujeme vaše rýchle schopnosti a rýchle reakcie, aké by mal mať a teda aj každý správny Spiderman. Na 905 612 612 sa mi poďte hlásiť, kto si trúfa.
6: Matúš a Michaela na Expresse.

0: 14. Vo vašom letnom rádiu pozdravujem Michaela a slúbila som dva listky do kina na Spidermana, tak si ich poďme vyhrať.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
3: Did you miss me, Spidey?
1: Spider-Man Nový deň. Rádio Express.
0: Spider-Man sa vo filme Nový deň snaží opäť zachrániť New York, ale po udalostiach z tých predchádzajúcich filmov sa zároveň vyrovnáva aj s tým, že na ňo svet ako si zabudol, vrátane jeho najbližších priateľov. V hlavných úlohách sa predstaví Tom Holland a nádherná Zendaya. Krásny pár aj v realite a každý z vás má šancu vyhrať každý deň dva listky na tento film a ja sa v tejto chvíli snažím dovolať Ivanke. Ivanka, ahoj, tu je Miška Radio Express.
4: Ahoj.
0: Ahoj. Práve čítam tvoje znamenia z vesmíru, ktoré dnes...
4: Ja som akurát na teba myslela. Tak, doma sme sa rozhodli, že po dovolenke netreba otáľať a ideme maľovať. Mm-hmm. Tak odsúvame skrinky a Spider-Mani za nimi, takže chcem povedať.
0: Za skrinkami Spider-Mani. Neodolala si, ozvala si sa mi. Ty, Ivanka, ideš sa mnou súťažiť dnes?
4: Teším sa. Môžem. Odstavila som polievku, ešte popri tom hevarím, takže pohode, môžem.
0: Ja milujem tento mamičkovský multitasking. Ty dokážeš proste x veci a dokonca možno ešte aj niekomu urobíš radosť dvoma lístkami na Spidermana. Budem mať pre teba 10 sekúnd a budem testovať tvoje rýchle reflexy, ktorými je napríklad známy aj tento pavúči muž. A teda Spiderman musí mať rýchle reflexy. Ty budeš mať 10 sekúnd na to odpovedať mi na otázku, ktorú ti položím. Menovať mi tri veci. Tak
4: dobre,
0: si pripravená?
4: Áno.
0: Otázka na teba. Povedz tri veci, ktoré nájdeš v kine. Toto je tvojich 10 sekúnd.
4: Púkance, veľa ľudí, dobrú atmosféru.
0: No výborne, tak to bolo rýchle za menej ako polovicu toho času. Počúvaj.
4: To nebolo také zložité, keď si predstavíš, že by som zase rada ocitla.
0: Tak vieš čo, ty sa tam aj ocitneš. Dva lístky na Spider-Mana sú tvoje.
4: Ďakujem.
0: A koho vezmeš?
4: Moju krstnú dceru by som rada zobrala.
0: Jej, tak to si
4: užijete. Je pubertiačka, tak si myslím, že zaslúži takéto niečo.
0: Dáte babskú jazdu. Jej, tak vás pozdravujem, dievčatá. A my všetci ostatní sa počujeme aj zajtra, pretože aj zajtra tu budem mať pre vás dva lístky.
1: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom.

piesen číslo 13 na albume Laundry Service, ktorý bol prvý Shakirin, jej debutový, sme si hrali u nás na Expresse, tak to 14.27, toto je vaše letné rádio, ja som Michaela a mám tu teraz dve ukážky piesni, ktoré nás čakajú do pol hodinky. Jedna bije pre moje srdiečko.

0: ako duet s Beyoncé, tak odporúčam aj to si nájsť. A druhá pieseň, tá je pre túto moju kolegyňu Dominiku. Takže to, čo ste si doteraz o nej mysleli, nie je pravda. Pravda je v tejto piesni. The Real Slim Shady a Eminem nebude chýbať popoludnejšej show.
1: Ten text si pamätám, mala som asi 15 rokov, keď som si to spievala.
0: A tam niekde sme sa aj zasekli, v každom prípade. Čo sa nezaseklo, sú teploty, tie sú veľmi príjemné, hýbu sa hore, dole. A ako to sa mi vyzerá aktuálne?
1: No aktuálne je slnečno takmer na celom území, na severe chladnejšie okolo 20 stupňov, na juhu 27, v stredu nás čaká oblačné počasie, ojedinele najmä na severe aj prehánky a na väčšine územia chladno, najvyššia denná teplota 22 až 27, ideme na severe 17 až 22 stupňov. PS vyzvalo Juraja Blanára, aby si predvolal ruského veľvyslanca a pýtal sa ho na útoky hackerov na štátne inštitúcie. Hnutie tiež žiada Fica, aby ukončil dovolenku a okamžite zvolal bezpečnostnú radu. Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že situáciu vníma mimoriadne vážne. Počet ľudí trpiacich hladom sa v roku 2025 znížil už tretí rok po sebe a tentoraz aj na všetkých kontinentoch, uvádza to správa Organizácie spojených národov. Zároveň však zdôrazňuje, že pokrok by mohli negatívne ovplyvniť klimatické zmeny či narušenie obchodu. Viac ako 600 hasičov už šiestý deň bojuje s veľkým požiarom severne od Madridu. Podľa španielskych úradov ide o jeden z najnáročnejších požiarov, za kým sa v krajine doteraz stretli. Prešíriace sa plamene už muselo svoje domovy opustiť vyše 1000 ľudí. Francúzsky tréner Rudy Garcia už nie je trénerom futbalistov Belgicka. Tamojší zväz oznámil, že s ním nepredĺží zmluvu. Pod Garciom sa Belgičania prebojovali na majstrovstvách sveta do štvrťfinále, kde vypadli so Španielmi. 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami. Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia. Kia. Movement that inspires.

0: náhodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Dopravný servis Rádia Express.
2: Je pol tretej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme v Humennom na Družstevnej v smere von z mesta, tu sa zrazili dve autá. Aj v Michalovciach na Masarykovej v smere na Sládkovičovu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Pionierskej v smere na Dobšinského. Pred Štúrovom v smere z Mužle, za Krupinou v smere do Devičia sa zrazil kamión a dve autá. Úsek je neprijazný, obchádzka vedie cez Senohrad a Žibritov. Nehodu odstraňujú v Oravskej lesnej v smere do Zákamenného, aj v Betliari v smere do Rožňavy. V kolóne si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Vidíte to na 15 minút. Pozor na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka, je na krajnici odstavené auto a v Spišskej Novej Vsi pred Novoveskou Hutou v smere z centra je odstavený traktor. Poďme na radary. Na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na obchvate Bánoviec nad Bebravou v smere do Svinej, v Mutnom merajú obojsmerne. Za Brusnom v smere do Nemeckej, radar ste videli na D1 pred Vašcom v smere z východnej, aj na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia. Hliadka striehne v Komárne Novej Stráži v smere do centra, pred Bajčom v smere z Hurbanova, na výjazde z Bartošovej Lehôtky do Starej Kremničky, no a posledná je pred Plešivcom v smere z Oslavca. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
3: Aj po pol tretej počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela a mojou úlohou je v tejto chvíli vám pripomenúť, že dnes hráme o 55 000 eur a máte poslednú polhodinku na to zapojiť sa.
1: Matúš a Michaela na Expresse.

Počúvate popoludnejšie show, ja som Michaela, vaše letné rádio môže znieť aj ako Hurts a Wonderful Life, alebo ako skladba z roku 2000, ktorá vlastne len nedávno oslavila svoje 26. narodeniny. Skladba, ktorá sa pôvodne ani nemala ocitnúť niekde v nejakom, akože na nejakom albume a podobne. A už vôbec sa nerátalo s tým, že klip k nej získa na udeľovanie cien MTV Video Music Awards dve ceny a dokonca sa naozaj nerátalo ani s tým, že práve táto satira na pop music dosiahne absolútne fenomenálny svetový úspech. Eminem ju vraj napísal len pár hodín pred odovzdaním finálnej verzie albumu a my si The Real Slim Shady ideme zahrať práve preto, aby sme pripomenuli, že aj z rýchloviek vedia vzniknúť čarovné veci.

0: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
1: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
2: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: V zahraničí sa nachádza vyše 300 dovolenkárov z krachovanej cestovky Solvex. Slovenský futbalový zväz nevyplatil 52 trénerom mzdy za 3 mesiace. Utorok oblačno, miestami s dažďom a do 28 stupňov. Bolo 15 hodín, pri správach pozdravuje Dominika Turiaková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Skrachovaná cestovná kancelária Solvex má momentálne v zahraničí 350 klientov. Pri ich návrate na Slovensko sa koordinuje s poisťovňou, v ktorej bola poistená proti úpadku. Klienti, ktorí už sú v zahraničí, aj tí, ktorí ešte nevycestovali, by sa mali obrátiť na asistenčnú službu Global Assistance. Hovorkyňa poisťovne Kolonád Viktória Ordoš priblížila, aké doklady si majú klienti pripraviť, aby prebehlo vyriešenie ich situácie čo najrýchlejšie.
6: Klienti, ktorí ešte nevycestovali, môžu taktiež nahlásiť svoj nárok v súvislosti s úpadkom tejto cestovnej kancelárie. Na uplatnenie tohto nároku z poistenia je potrebné predložiť dokumenty ako vyplnený formulár na nahlásenie poistnej udalosti, kópiu zmluvy o zájazde vrátane podpisov oboch zmluvných strán, kópiu platného dokladu totožnosti, kópiu dokladov preukazujúcich úhradu, zálohy alebo celej ceny zájazdu.
4: Kapacity pre návrat klientov na Slovensko ponúkli Solvexu aj iné cestovky z Asociácie cestovných kancelárií. Solvex sa špecializoval najmä na Bulharsko a problémy pripisuje dlhodobému nárastu cien palív, služieb a konkurenčnému boju. Zamestnanci pražského letiska kritizujú výber nového riaditeľa a vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Odborárska predáčka letiska Vlasta Palová potvrdila, že im nikto neodpovedal na otázku, prečo na základe čoho zmenila vláda štruktúru riadenia organizácie. Upozornila, že za éry Radomíra Lašáka, ktorého si vybrali, skrachovali české aerolínie.
7: Také proto, že pronikli rôzne informácie i od premiéra, že vlastne je tady, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali.
4: Prevádzka letiska zatiaľ obmedzená nie je a ministerka financií Alena Schillerová za vládne hnutie ANO povedala, že nikto z odborárov nespochybnil jej právo vybrať si nového šéfa letiska. Schillerová tvrdí, že na pozícii chcú nový pohľad nového manažéra s novými skúsenosťami. Odborárov ubezpečila, že privatizáciu letiska nepripravujú. Strana Fidesz Viktora Orbána čeli policajnej razy. Vyšetrovatelia zaistili v jej dátovom centre komunikačný systém a databázy. Hovorca strany obvinil vládnu Tisu z autokracie. Maďarský premiér Péter Maďar sa k postupu vyšetrovateľov bližšie nevyjadril. Napísal, že očakáva stanovisko prokuratúry. Vláda obvinuje bývalých vládnych predstaviteľov Fidesu z korupcie.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Slovenský futbalový zväz čelí ďalšiemu škandálu. SME píše, že zväz nevyplatil 52 trénerom a športovým riaditeľom mládeže mzdy za apríl, máj a jún. Od SFZ žiadajú bezodkladné doplatenie dlžných súm a prijatie opatrení do budúcna, aby sa podobným situáciám predišlo. V zväze mal prebehnúť aj audit, no nehlasovala zaň potrebná väčšina členov. Staronový prezident zväzu Jan Kováčik bol opätovne zvolený koncom februára a od toho času sa riešili najmä chýbajúce peniaze, spor s ministrom športu Rudolfom Huliakom a voľba nového reprezentačného trénera.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Čaká nás prevažne oblačná streda, ojedinele najmä na severe aj prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. A na väčšine územia chladno, najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po 15. poďme aj na cesty. Pribúdajú nám žiaľ nehody. V Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky sa v pravom pruhu zrazil kamión s autom. Rátajte so zdržaním. Nehoda je v Bratislave na križovatke Hraničná Mierová. Za Brančom v smere do Ivanky pri Nitre. Aj pred Nižnou Rybnicou v smere zo Závadky. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Pionierskej v smere na Dobšinského. Za Krupinou v smere do Devičia sa zrazil kamión a dve autá. Úsek je neprejazdný a obídete to cez Senohrad a Žibritov. Nehodu odstraňujú v Humennom na Družstevnej v smere von z mesta, aj v Michalovciach na Masarykovej v smere na Sládkovičovu. V kolóne postojíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj Kysuckého Lieskovca a počkáte si 15 minút. Pozor, v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky je v ľavom pruhu na ceste spadnutý kus dreva. Na D1 Príbytči v smere do Považskej Bystrice je v strede cesty oceľová tyč. Na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka je na krajnici odstavené auto a v Spišskej Novej Vsi pred Novoveskou Hutou v smere z centra je odstavený traktor. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a hliadke v Kráľovanoch na križovatke. To je všetko. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
9: Vaše letné rádio.
5: Rádio Express.
10: Aj takto po 15. vás pozdravujem z vášho letného rádia. Moje meno je Michaela, verím, že máte krásny deň. Aj napriek tomu, že je útorok, tak možno práve čerpáte dovolenku a je vám hej, tak vám k tomu posielam aj Aerosmith. A nebudú jediní, ktorí sa dnes zastavia. Mám tu aj Alexa Warrena. To pre tých všetkých, ktorých čaká cestovanie, alebo docestovali, alebo sa pripravujú na to, ako konečne niekam vycestujú a oddychnú si. Tak pekné leto.
5: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: 40 000 eur je tvojich, máš 40 tisíc eur, ja ti gratulujem.
0: Ďakujem pekne.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ako sa cítiš, 40 tisíc eurovka?
0: No skvelé, výborne.
1: S kým to rozprávame? To je Andrej, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Koho máme na linke?
0: Helena,
1: ty máš 40 tisíc.
0: Super, výborne, teším sa.
1: Kde ťa zasiahla táto skvelá správa?
0: Momentálne dovolenkujem pracovne.
1: Takže si niekde na dovolenke pracovne, ty budeš...
0: Na Malte.
1: Na Malte, okej.
0: Áno.
1: Koľko ste fúrikov dnes už vynosili?
0: Fúriky nie, ale...
1: Bedra?
0: Nie, vedra.
1: V rukách nosíte
0: malú. Buriny som vytrhala veľa.
1: Burinky. Takže dneska máš za sebou už 1 hektár buriny vytrhanej a my sme ťa odmenili, ano, 40 tisíc eurami. Aký je to
0: super
1: pocit?
0: Super. Výborný. Celá sa trasiem.
1: Budeš trhať ďalej?
0: No neviem, či si niekoho nezavolám.
1: Nejakých dobrých brigádníkov, mladých, do pol pása, vyzlečených. Ak chcete pracovať u našej výherkyni, posielajte prosím vás pekne fotografiu svojej postavy a postavy v plavkách, aby sme vedeli, či ste dobrí burinotrhači. A pozor, neskončili sme my pri 40 tisíc eurách. Máme tu ešte bonusovú otázku za tentokrát.
0: Ale takú ľahšiu by som poprosila.
1: A chceš, samozrejme, ja ti ju položím. Chceš však.
0: Áno.
1: No. Máš 5 sekúnd na odpoveď, to je veľmi dôležité, to si treba uvedomiť. Ide o 15 tisíc eur, hovoríme, že na letenky, ale za 15 tisíc eur si už môžeš kúpiť také slabšie, alebo teda ojazdenejšie auto. Volajme to, že 15 tisíc nebude teda na letenky, ale na cestovné
0: na
1: výdaje. Alebo na výdaje. Na prilepšenie. Dobre, na prilepšenie 15 tisíc eur. No a teraz pozor, všetci vieme, že v Dubaji je ten najvyšší mrakodrap sveta, Burj Khalifa, ten meria 829 metrov. Nás však za 15 tisíc eur bude zaujímať iný mrakodrap.
0: Mrakodrap.
1: Ten druhý, a teraz pozor, ten druhý najvyšší mrakodrap sveta je Kuala Lumpur.
0: Kuala Lumpur.
1: A teraz prichádza otázka, pozor, 5 sekúnd. Jeho výška je viac alebo menej ako 700 metrov?
0: Viac.
1: Dobre, odpoveď teda máme, píšem si viac.
0: Ako 700 metrov.
1: Mrakodrap sa volá Merdeka 118 a je v Kuala Lumpur.
0: Merdeka.
1: A meria neuveriteľných 679 metrov, je to teda menej. 15 tisíc bohužiaľ nepôjde preč, ale aj tak máš 40 tisíc eur, to je dôvod na oslavu dnešnú a na hajrovanie brigádnikov. Ahoj, ešte ti budeme volať. Pa.
0: Dobre, ďakujem pekne, majte sa.
1: Priatelia, tak to vám poviem, to je naozaj uletené leto. A v uletenom lete hráme každý druhý pracovný deň. Preto sa budeme, dúfam, počuť vo štvrtok. Vo štvrtok tu máme 20 tisíc. A keďže nám na tie iné výdaje neodišlo 15, tam navyšujeme na 18. Ak to teda dobre počítam, ak mi štvrtok do 10 sekúnd zdvihnete telefón a poviete heslo oplatí sa naladiť sa, ja sa budem tešiť s vami, položím vám otázku, vy ju zodpoviete a ja verím, že dokopy si vo štvrtok vyhráte 38 tisíc eur!
2: Platí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: fantastický Aerosmith u nás na Expresse, tak to o pol štvrtej už to ide strašne rýchlo. A keď si hráme dobrú hudbu k tomu, tak ešte rýchlejšie. Script a Superheroes je niečo, čo viem garantovať v tejto polhodinke. Ja som Michaela, nie som tu sama, je to so mnou aj Dominika, ktorá pozerá cez okno. Mm-hmm. Pozerá, sliní prsty a skúša teplotu.
1: Áno, to je moja náplň práce.
0: To je tvoja náplň.
1: Sliniť prsty.
0: No a čo si vyslinil?
1: No aktuálne je slnečno takmer na celom území. Sem tam oblaky, na severe chladnejšie okolo 20 stupňov, na juhu 27. Dážď dnes neočakávame, ale oblačná bude streda, ojedinele na severe aj prehánky a na väčšine územie chladno, najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Kresťanskí demokrati upozorňujú Európsku komisiu na rizika prevzatia zdravotnej poisťovne Unión skupinou Penta. Varujú, že skupina vlastne je významnú časť nemocníc. Dôvera hovorí o vzniku jednej silnejšej zdravotky. Podvodníci pomocou známej legendy o napadnutom účte vylákali od organizácie verejnej správy Hradca Králové skoro 2 milióny eur. Peniaze podvodníkom, ktorí sa vydávali za policajtov a pracovníkov Českej národnej banky, poslal zamestnanec. Nová britská vláda premiéra Andyho Burnhama plánuje znížiť domácnostiam zdanenie elektriny. 5% DPH pri účtoch za elektrinu chce zrušiť od 1. októbra. Náklady na opatrenia plánuje pokryť prostriedkami získanými zrušením vládneho programu digitálneho občianskeho preukazu v hodnote vyše 2 miliardy eur. Argentína bude čeliť vyšetrovaniu FIFA v súvislosti s potýčkami po skončení finále majstrovstiev sveta. Po prehre 0-1 so Španielskom sa Argentínčania dostali do konfliktu so súperom. Zapojili sa traje hráči aj asistent trénera. Môžu tak čeliť suspendácii, pričom argentínsky futbalový zväz môže dostať aj pokutu.
2: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol štvrtej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme v Ružomberku na Bystrickej v smere na nábrežie. Staršiu dokumentu v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Tu sa v pravom pruhu zrazil kamión s autom, hrátajte aj so zdržaním. Nehodu hlásite v Bratislave na Pionierskej v smere na Dobšinského, aj v Bratislave na križovatke Hraničná Mierová. Ďalšiu máme za Brančom v smere do Ivanky pri Nitre. Za Krupinou v smere do Devičia sa zrazil kamión na dve autá, úsek je neprejazdný a obídete to cez Senohrad a Žibritov. Nehodu máme aj v Humennom na Družstevnej v smere von z mesta, v Michalovciach na Masarykovej v smere na Sládkovičovu, aj pred Nižnou Rybnicou v smere zo Závadky. V kolóne si postojíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa 15 minút a rovnako aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor, v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky je v ľavom pruhu na ceste spadnutý kus dreva a na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice je v strede cesty oceľová tyč. Radar ste videli na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, no a ďalší radar pridáva aj náš expres vodič Peťo.
2: Chcel by som nahlásiť našich milovaných policajtov, merajú rýchlosť v obci Veľaty v smere do Srebišova.
1: Ďakujeme pekne, no a hliadke v Kráľovanoch na križovatke. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Leto nemá pauzu a ani my, zapnite si nás pokojne hlasnejšie, užívajte naplno a nechajte sa unášať najlepšími hitmi. Toto je vaše letné rádio Matúža Michaela. Popoludnejšia show pokračuje.
0: Matúš a Michaela na Expresse.

0: 3 minútky nám chýbajú a bude 4, takže takto rýchlo nám ten útorok uteká. Ako sa máte? Dúfam, že dobre, dúfam, že už aj keď pracovať musíte, tak už to nemáte nadlho. Ja vám budem ešte hodinku hrať. Niečo na rozvolnenie bokov pred útorkovým večerom. Aj Niko Santos, ja som Michaela. Dáme si správy s Dominikou a budeme sa počuť, dobre?
1: Uži si nákupy na Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupuješ online úplne bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj bez kompromisov. Online. Vždy viac.

0: Spojte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
4: Plánujem.
3: Ale čo?
4: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
3: Zase, Zuzka!
4: Jurko, život je predsa zmena.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Demokrati sa obrátia na Európsku prokuratúru pre haciendu v Uhrovci. Poľsko sa pripravuje na možné ruské provokácie aj zneužívanie ukrajinských dronov. Zajtra oblačno, miestami s mrholením a do 28 stupňov. Pri správach o 16. pozdravuje Dominika Turiaková.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Demokrati podávajú podnet na Európsku prokuratúru v súvislosti s haciendou v Uhrovci. Na ďalšie zariadenie, ktoré vzniklo vďaka európskym zdrojom, upozornil denník Gen a spája ho s podnikateľom Adriánom Polónim. Podpredseda demokratov Juraj Šeliga upozornil, že ide o známeho prezidenta Petra Pellegriniho a kandidáta Smeru za banskobystrického župana v predchádzajúcich voľbách.
8: Obec Uhrovec potvrdila, že tam nebol nikto ubytovaný. Nikto. A napriek tomu na tento projekt išlo 100 000 eur z poľnohospodárskej platobnej agentúry.
6: Denníku N sa nepodarilo spojiť s podnikateľom Polónim ani firmou, ktorá sídlo oficiálne vlastní, pretože nemá web stránku ani verejné telefónne číslo. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sa už vyjadril, že je podľa neho bezpredmetné, že hacienda neponúka ubytovanie, pretože už uplynulo obdobie, počas ktorého to mala robiť. Podľa dostupných informácií ho však neponúkala nikdy. Americké úrady otajnili časť spisov, ktorých súčasťou sú aj podrobné opisy údajných Tateových zločinov. New York Times uviedol, že v jednom z dokumentov sa píše, že Andrew Tate v anglickom Bedforde opakovane dusil ženu až do bezvedomia a následne ju znásilňoval. Pre Tatea pracovalo v sexuálnom biznise zhruba 75 žien, medzi nimi aj Slovenka, ktorú do Británie priviedol v čase, keď mala iba 17 rokov. Andrew Tate čelí 19 obvineniam. O tom, či bratov vydajú z USA do Británie, bude najprv rozhodovať americký súd. S Tateovcami sa minulý rok stretli aj europoslanec a šéf zboru poradcov premiéra Erik Kaliňák aj poslanec Richard Gluck zo Smeru. Poľsko sa pripravuje na možné ruské provokácie. Minister obrany Vladislav Košňák-Kamič povedal, že ruské hybridné pôsobenie zahŕňa rušenie signálu GPS či dronové provokácie. Upozornil, že Rusko môže použiť aj ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré získalo počas vojny.
9: S ruskou propagandou si poradíme. Neporadíme si však, ak ju budú šíriť Poliaci. My sami.
10: Přes Polákov. Přes nás samých.
6: Minister potvrdil, že Poľsko si s Ukrajinou napriek politickým sporom priebežne vymieňa informácie o ochrane vzdušného priestoru. Dodal však, že jednoznačne overiť pôvod konkrétneho dronu nemusí byť jednoduché.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Prezident španielskej La Ligy Javier Tebas obvinil Medzinárodnú futbalovú federáciu zničenia futbalového priemyslu. Vyzval aj prezidenta Gianniho Infantina na odstúpenie. Okrem toho nesúhlasí s myšlienkou zvýšiť počet tímov zo 48 na 64 na šampionát v roku 2030, ktorý sa bude konať aj v Španielsku. Futbal podľa neho potrebuje menej národných tímov a väčšiu ochranu ligy. Kritizoval aj hydratačné prestávky na majstrovstvách, ktoré podľa neho slúžili len na reklamu, pretože štadióny boli klimatizované.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
11: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
6: Čaká nás oblačná streda, ojedinela aj na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie a na väčšine územia chladno. Najvyššia denná teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní zväčša 17 až 22 stupňov.
11: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Za volantý pozdravuje 3 minúty po 16. Dominika a začnem dobrou správou. Máme odstránenú nehodu v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Nehoda však pribudla v Lhovci na križovatke Hlohova Tolstého, v Komárne na nábreží Milana Rastislava Štefánika v smere von z mesta. Za Ondrejovcami v smere do Tekovského hrádku sa zrazil traktor s autom, úsek je neprejazdný a obídete to cez Tekovské Lužany alebo Kalnú nad Hronom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Pionierskej v smere na Dobšinského. Za Krupinou v smere do Devičia sa zrazil kamión a dve autá. Úsek je neprejazdný a obídete to cez Senohrad a Žibritov. Nehodu máme aj v Ružomberku na Bystrickej v smere na nábrežie, v Humennom na Družstevnej v smere von z mesta, aj v Michalovciach na Masarykovej v smere na Sládkovičovu. V kolone si postojíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržíte sa pol hodinu a 15 minút postojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor, v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere z Ostupavy je v pravom pruhu odstavený kamión a na D1 Pribytči v smere do Považskej Bystrice je v strede cesty oceľová tyč. Radar máme na D1 pred Byčov v smere zo Žiliny. Merajú na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Nové meranie pribudlo za Lučencom v smere do Lovinobane aj v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta. No a teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
12: Vaše letné rádio.
7: Rádio Express.
13: No, koľko tomu ešte, Dominika, dáme? Ešte aspoň hodinku, nie?
6: Plus minus,
13: áno. Plus minus. Táto letná tragikomédia s názvom Musíme pracovať, neviem, či úplne akože naplňa, ale verím, že v tom nie sme sami a že viacerí z nás máme už napríklad po dovolenke, alebo je ešte ďaleko, ďaleko pred nami tá dovolenka a v tejto chvíli ešte musíte zarezávať práci aj vy. Chcem o vás vedieť, že nie sme v tom sami, že sme v tom nejakým spôsobom spoločne. Na 905 612 612 budem rada, ak mi dáte vedieť, kto všetko ste so mnou aj takto po 16. v takýto príjemný letný útorok a ja vám do toho balenia sa domov budem hrať, je to najlepšie, čo tu mám.

Amy McDonald a 16.16 vo vašom letom rádiu. Pozdravujem Michaela na celé Slovensko. Všade tam, kde nás počúvate, a možno si stále robíte program aj na najbližšie týždne, ba priam až mesiace. A možno premýšľate nad tým, že by ste chceli zažiť niečo romantické.

zariadiť Enrique Iglesias, ten sa chystá opäť do Bratislavy. A vy stále viete vyhrať dva lístky na tohto španielského speváka. Stačí zbehnúť na náš facebookový profil Rádia Express, kde sa viete zapojiť, kde viete označiť niekoho, s kým by ste na takýto príjemný koncertík išli, a samozrejme jedného z vás aj vyžrobujeme, žrobovať budeme už tento piatok, takže máte ešte chvíľku času sa zapojiť, choďte do toho.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Si. A dokonca by som teda pozdravila aj Jurka týmto smerom, že teda áno, hovorí, že ja to mám za chvíľočku akože vybavené o tej 17, ale za 15 minút som doma. Kdežto on je niekde pri Frankfurte, kým sa dostaví domov, no tak aj koniec leta bude. Jurko, posielam ti aspoň pesničku, no, nič viac nemám. Že ti dobre padne a že sa ti bude dobre šoferovať smerom domov, hlavne šťastne doraz. Aj vy všetci ostatní, nech idete kamkoľvek, tak verím, že to robíte s úsmevom na tvári a že šťastne dorazíte.
4: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: A čo je pozitívne na tomto celom presune z práce alebo odkiaľkoľvek idete, je, že vám nepečie na hlavu. Že je vlastne celkom príjemné letné počasie, lebo stále by to mohli byť aj tie 40-ky, ale nie sú.
5: No a s takýmto príjemným počasím budeme pokračovať aj zajtra, kedy bude prevažne oblačno, ojedinele na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier dokonca aj sneženie a na väčšine územia chladno, najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe väčšinou 17 až 22 stupňov.
4: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
5: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. WHO varuje, že počet nových prípadov rakoviny sa môže do roku 2050 zdvojnásobiť na takmer 35 miliónov ročne. Odborníci vyzývajú na zásadné zmeny v prevencii a liečbe ochorenia, ktoré je druhou najčastejšou príčinou smrti na svete. Každý rok si rakovina vyžiada takmer 10 miliónov obetí. Odborové organizácie kritizujú výber vedenia letiska Praha a vyhlasujú štrajkovú pohotovosť. Letisko čelí napätiu po vymenovaní Radomíra Lašáka. Odbory varujú pred ohrozením rozvoja a kritizujú aj plány na možné uvedenie akcií na burzu. Britská polícia zadržala počas futbalových majstrovstiev sveta falošné dresy v hodnote viac ako 18 miliónov libier. Celkovo zaistili vyše 220 tisíc dresov. Falošné výrobky predávali viaceré weby po 12 libier.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
11: Dopravný servis Rádia Express.
5: Bolo pol piatej na útorkové cesty, pozdravuje Dominika. No a dobrá správa je, že máme odstránenú nehodu v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky.

0: Novú však hlásite v Bratislave na križovatke Kvačalova Kvetná aj pred Svätým Petrom v smere z Chotína. Nehodu ešte dokumentujú v Lohovci na križovatke Hlohova Tolstého, Komárne na nábreží Milana Rastislava Štefánika v smere von z mesta. Za Ondrejovcami v smere do Tekovského Hrádku sa zrazil traktor s autom, hosek je nepriazný, obídete to cez Tekovské Lužany alebo Kalnú nad Hronom. Za Krupinou v smere do Devičia sa zrazil kamión a dve autá, úsek je nepriazný a obchádzka vedie cez Cenohrad a Žibritov. V kolóne si postojíte ešte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, vidíte to na asi pol hodinu. Cestáru ešte stretnete na viazde z Liptovského Mikuláša na D1 do Ivachnovej. Pozor, v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere zostupa je v pravom pruhu odstavený kamión. Radar ste videli na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, tiež na D1 pred Bytčou v smere zo Žiliny, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, za Lučencom v smere do Lovinobane merajú v oboch smeroch. Nové meranie je na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia, aj na R4 za Kechnecom v smere do Košíc. No a hliadku máme v Kráľovanoch na križovatke. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ja som v práci, vy ste v práci, aj Korky je v práci.
3: Ahoj, no nejsi v ten sama, sme v ten víceri, dreme jak kone. Celé leto, aj v Rakúsku dreme, aj tu.
1: Michaela na Expresse.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift,

0: knew it, I knew you. Takto 16.50 po vašom letnom rádiu. Zdraví Michaela.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Nie som to sama, je tu s nami spoločne Dominika, aby nám povedala, čo nás čaká vo veľkých správach o 17.
2: Slovensko bolo terčom ruskej kyberšpionáže. PS vyzvalo premiéra, aby zvolal Bezpečnostnú radu štátu.
3: Dnes máme potvrdené, že ruskí špióni hackujú slovenské informačné systémy a premiér Fico je na dovolenke a točí si videjka o opozícii.
2: Skrachovaná cestovka Solvex má v zahraničí 350 klientov. Všetci jej klienti by sa mali obrátiť na asistenčnú službu. No a Trump plánuje zaviesť clá na dovoz do USA z 10 krajín. Viac už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Expresse.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn a to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mixlen 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Ruskej FSB sa cez hackerov podarilo podľa bezpečnostného experta preniknúť do našich vládnych inštitúcií.
8: Boli potvrdené úspešné prieniky do vnútorných sietí viacerých slovenských ministerstiev.
7: Dovolenkárom cez krachovanú cestovku Solvex pomôže s návratom poisťovňa aj iné slovenské cestovky. Zajtra oblačno, miestami zmrholením a do 28 stupňov. Veľké správy o 17. pripravili Dominika Turiaková a Martina Pastorová.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Ruským hackerským skupinám napojeným na Kremel sa na Slovensku podľa bezpečnostného experta podarilo potichu preniknúť do viacerých systémov vládnych inštitúcií. Z kabinetu Roberta Fica reagoval iba rezort zahraničných vecí, ktorý tieto aktivity označil za mimoriadne vážne. Ruského veľvyslanca si na rozdiel od iných európskych krajín, ktoré tiež čelili kyberútokom, nepredvolal. Opozícia vyzýva premiéra na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu.
10: Kým do ruskej invázie na Ukrajinu platilo, že ruské hackerské skupiny sa zameriavali primárne na Kyjev, od začiatku vojny sa sústredili na západné krajiny, ktoré Ukrajine nejakým spôsobom pomáhajú. Bezpečnostný expert Radovan Bránik vysvetlil, že masívne špionážne útoky na členské štáty Európskej únie vykonala najmä elitná ruská skupina Turla.
8: Jej financovanie, jej riadenie a aj úkolovanie je zabezpečované teda z prostriedkov Ruskej federácie. Boli potvrdené úspešné prieniky do vnútorných sietí viacerých slovenských ministerstiev.
10: Poslanec za progresívne Slovensko Jan Hargáš kritizuje premiéra Roberta Fica, že pre údajný gruzínsky prevrat zvolával bezpečnostnú radu, ale pri týchto hrozbách mlčí.
11: Keď si premiér Fico vymyslel ten imaginárny prevrat, tak mal každý jeden deň tlačovku o nejakých vymyslených podozreniach, obvineniach, vymyslených útočníkoch a ja neviem čo. Dnes máme potvrdené, že ruskí špióni hackujú slovenské informačné systémy a premiér Fico je na dovolenke a točí si videjka o opozícii.
10: Na ruské kybernetické útoky voči Slovensku z vládnych predstaviteľov doteraz reagoval iba rezort zahraničných vecí. Hovorkyňa Natália Pitoňáková tlmočila, že škodlivé kybernetické aktivity spájane s Moskvou vnímajú mimoriadne vážne.
12: Slovenská republika sa pripojila k spoločnému vyhláseniu Európskej únie, ktoré odsúdilo dlhodobé škodlivé kybernetické aktivity Ruskej federácie. Zároveň podporila prijatie sankcií Európskej únie voči osobám a subjektom zapojeným do týchto aktivít.
10: Hackerské útoky z Moskvy potvrdil aj Národný bezpečnostný úrad cez svoju hovorkyňu Kristínu Petrogarajovú.
13: Národný bezpečnostný úrad sa vzhľadom na zákonnú povinnosť podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti nemôže vyjadrovať ku konkrétnym prípadom. Potvrdiť však môžeme, že sme boli o pripravovanom vyhlásení EÚ a NATO vopred informovaní a stotožňujeme sa s jeho obsahom.
10: Bezpečnostný expert Radovan Bránik vysvetlil, že primárnym cieľom ruských hackerov nebolo fyzicky škodiť, ale zistiť informácie, ktoré Moskvu zvýhodnia v budúcnosti. Aj napriek tomu, že vláda oficiálne komunikuje výhradne humanitárnu pomoc Ukrajine, realita je podľa neho iná.
8: Zbrojnú výrobu, jej rozvoj na Slovensku veľmi podporuje a sme jedným z najvýznamnejších dodávateľov zbraní alebo munície. Vedomosti o tom, ktoré ministerstva, aké bežia rozhodovacie procesy, o akých typoch zbraní sa hovorí, kde sú umiestnené, toto sú cenné informácie, na základe nich môžu potom plánovať operácie na ovplyvnenie verejnej mienky, môžu plánovať diverzné operácie.
10: V praxi to znamená, že ak sa niekde začne vyrábať zbraň, ktorá by pre Rusko znamenala hrozbu, Moskva môže voči tomuto objektu vykonať sabotáž. Pre kybernetickú kampaň z Moskvy prijala Európska únia nedávno rozsiahly balík sankcií. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kalasová zároveň avizovala predvolanie si ruského zástupcu.
14: Ruské kybernetické útoky naberajú na rozsahu a závažnosti. Európska únia a Spojené kráľovstvo spolu sankcionovali tých, ktorí tieto útoky umožňujú, vrátane zločincov, hackerov a spoločností pôsobiacich na príkaz Moskvy.
10: Bezpečnostný expert Bránik poukázal na to, že keď sa Rusom nedarí na fronte pre zastarané spôsoby boja a techniku, investovali do IT špecialistov a hackerov, aby mohli podnikať masívne hybridné operácie voči Ukrajine a jej spojencom.
8: Tam je úplne jedno, či tá krajina je chudobná, bohatá, mocná alebo slabá. Pokiaľ dokáže vytvoriť a udržiavať pri živote nejakú výkonnú hackerskú skupinu, tak neproporčne a neprimerane k jej skutočnému výtlaku a moci dokáže spôsobiť aj oveľa silnejším nepriateľom veľké škody. Aj tým mocnostiam dokáže Spojeným štátom dokáže škodiť vlastne komukoľvek si zmyslí.
10: Kremeľ nasadil hackerov aj proti Nemecku, Francúzsku, Cypru, Holandsku, Rumunsku, Fínsku či Rakúsku. Koncom vláňajška sa Rusi pokúsili o veľký útok na poľskú energetickú infraštruktúru, ktorý mohol zasiahnuť až 500 000 ľudí. Cielili na rôzne druhy tamojších elektrární.
7: Krachovaná cestovná kancelária Solvex má momentálne v zahraničí 350 klientov. Pri návrate na Slovensko sa koordinuje s poisťovňou Colonnade, ktorá bola poistená proti úpadku. Klienti, ktorí už sú v zahraničí, aj tí, ktorí ešte nevycestovali, by sa mali obrátiť na asistenčnú službu Global Assistance. Kapacity pre návrat klientov na Slovensko ponúkli Solvexu aj iné cestovky z Asociácie cestovných kancelárií. Solvex sa špecializoval najmä na Bulharsko a problémy pripisuje dlhodobému nárastu cien palív, služieb a konkurenčnému boju. Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Generálny prokurátor na svojom Facebooku uviedol, že dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré rezort nevybavil v zákonnej lehote. Žilinka pripomína, že ministerstvo vnútra je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť a informovať žiadateľov o prijatom opatrení. Donald Trump chce tento týždeň rozbehnúť nové kolo obchodnej vojny. Podľa Financial Times plánuje zaviesť clá na dovoz do USA z 10 krajín. Šéf Bieleho domu to chce podľa denníka urobiť aj napriek varovaniam jeho poradcov. Jeho administratíva už skúma možnosti, ako legálne zvýšiť clá. Tento týždeň Trump ohlásil nové 50% clá na časť tovaru z Kanady a dane uvalil aj na dovoz z Brazílie. Na prípadnú odvetu a porušenie dohodnutých pravidiel je pripravená reagovať aj Európska únia.
15: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Vedenie La Ligy kritizuje FIFA za hydratačné prestávky na uplynulých futbalových majstrovstvách sveta. Šéf španielskej najvyššej futbalovej súťaže Javier Tebas obvinil Medzinárodnú futbalovú federáciu z ničenia futbalového priemyslu a vyzval jej prezidenta Gianniho Infantina na odchod z funkcie. Tebas tvrdí, že hydratačné prestávky na šampionáte sú lož a išlo o pauzu na reklamu. Poukázal na to, že v La Lige ich majú iba vtedy, keď je naozaj horúco. Infantino hydratačné prestávky obhajuje ochranou zdravia. Titul futbalového majstra sveta získalo Španielsko.
15: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
15: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
7: Čaká nás prevažne oblačná streda, ojedinele najmä na severe aj prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. A na väčšine územia chladno, najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov.
15: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
9: Dopravný servis Rádia Express.
7: 7 minút po 17. Pozdravujeme všetkých za volantom. Nehodu máme v Bratislave na križovatke Bajkalská-Trnavská aj za Hlohovcom v smere do Trakovíc. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Kvačalova-Kvetná pred Svätým Petrom v smere z Chotína. Za Ondrejovcami v smere do Tekovského hrádku sa zrazil traktor s autom, úsek je nepriazný a obídete to cez Tekovské Lužany alebo Kalnú nad Hronom. Za Krupinou v smere do Devičia sa zrazil kamión a dve autá, úsek je nepriazný a obídete to cez Senohrad a Žibritov. V kolóne si počkajte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, vidíte to na asi 20 minút. Cez Starou ešte stretnete na viazde z Liptovského Mikuláša na D1 do Ivachnovej. Radár máme na viazde z R1 na D1 v smere od Trnavy do Voderát. Na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Merajú na D1 pred Bytčou v smere zo Žiliny. Na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia. Na rýchlosť pozor na R4 za Kechnecom v smere do Košíc a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta. Hliadka striehne na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura a na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice. To je všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Wow, ahojte všetci, starí, mladí, chorí, zdraví, dokonca aj vlasatí či plešatí. Pekný útorok vám želá Viki Havránek, 9 minút po 17. A teším sa, že sa po dlhšej dobe počujeme. Vy ste zas dobre počuli, že som zdravila aj plešatých, lebo toto je tá dnešná kapitola dôležitosti života. Ideme otvoriť túto tému. Vo vašom letnom rádiu prinesieme totižto veľké odhalenie, v akom okamihu sa človek stáva nespravodlivo plešatým. Viac už o chvíľu na Expresse.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Toto je vaše letné rádio pred pol šiestou. Pozdravuje vás Viki Havránek a leto pokračuje podľa počasia aj ďalšie dni, tak sa dnes zamýšľame, že vlastne nemať vlasy je o mnoho lepšie ako v týchto horúčavách vlasy mať. A preto som kontaktovala pána Farkaša z klubu Nespravodlivo plešatých, aby som podala prihlášku takému jednému. My máme kolegu Matúša Krnčoka a on už je v železničnej stanici Kúty a má to smer Plešivec. Môžeme ho ako kolegovia prihlásiť do vášho klubu?
4: Kútov do Plešivca, samozrejme. Hej, tak to...
3: Matúško, nemáš za čo a kedy môžete vy o sebe hovoriť, že ste nespravodlivo plešatí? To si povieme v ďalšej polhodinke na Expresse.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Pozerám na teploty a tiež by som išla do hola, Dominika.
6: Ja, na mňa, či tiež mám kúty.
3: Ja aj nie, ty si ešte v pohode a ešte máš pre nás aj predpoveď počasia.
6: Áno, v stredu bude oblačno, ojedinele na severe, aj prehánky a na väčšine územia chladno, 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Už tam budeme?
8: Prestaň!
7: Počí, už tam budeme?
8: Nie, teplo.
9: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
11: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax si prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
12: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je presne pol šiestej, na cestách je s vami Dominika. Začnem dobrou správou, máme odstranenú nehodu za Krupinou v smere do Devičia. Jedna je ešte v Bratislave na križovatke Bajkalská, Trnavská a aj za Hlohovcom v smere do Trakovíc. V kolóne si postojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, vidíte to na 20 minút. Radar je na výjazde z R1 na D1 v smere od Trnavy do Voderát, na D1 pred Bytčou v smere zo Žiliny a merajú aj v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta. Hliadka je na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, merajú na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice a kontrola je v Lipníkoch v smere do Lady. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dáva mu ešte tak 2 mesiace a potom aj on, Tom Gregory, ktorý práve spieva na Expresse, sa tam môže prihlásiť do klubu Nespravodlivo plešatých, ktorý už dlhé roky funguje na Slovensku. Pre vás všetkých, ktorí si hovoríte, že svet bez vlasov je jednoznačne nespravodlivý. A kedy ten okamih príde, že človek si môže povedať, že je nespravodlivo plešatý, odpovedá vyžrebovaný výkonný predseda klubu Nespravodlivo plešatých Roman Farkaš.
1: No mal by byť plešatý do toho 33. veku, ktorý teda bol stanovený kedysi dávno, ale samozrejme berieme do klubu aj vyššie ročníky.
0: A hlavne vy potrebujete mať aj rôznorodých členov, lebo ja som čítala, že napríklad Ivan Béla, prvý slovenský kozmonaut, je bezhonorárny konzul pre styk s mimozemskými civilizáciami vo vašom klube Nespravodlivo plešatých.
1: Áno, Ivan, keď letel do kozmu, tak robil tam výskum vplyv vypadávania vlasov na bezťažový stav, pretože ako veľmi dobre vieme, Zem má gravitáciu, ale čo taký kozmonauti v bezťažovom stave? Zase keď si zoberieme takého Alfa zo seriálu, však ten vlasy nemal. Takže v tom vesmíre asi tie vlasy určite nie sú.
0: Je ešte niečo dôležité, čo by mali ľudia, ktorí sa blížia pred 33. rokom života k tej nespravodlivej plešatosti, vedieť niečo, čo by ste chceli na záver odkázať?
1: Ako rád by som im odkázal, že netreba z toho robiť tragédiu, lebo keď si zase zoberieme ten evolučný vývoj, človek pochádzal z opice, bol celý zarastený a postupom času stráca nielen tú pokrývku hlavy, ale ľudia sa aj vyholia, takže budúcnosť je svetlá bez vlasov.
0: Ó, tak toto je naozaj krásne ukončenie, ktoré potvrdzuje aj vaše posledné stretnutie klubu, kde ste teda vyriešili aj to, že aj v Európskej únii patrí plešina na čelo, takže máte to potvrdené naozaj nielen slovenský, ale celoeurópsky.
1: Presne tak. A tým, že aj Ivan Béla je kozmonaut, takže my sme celovesmírni už.
0: Wow! Tak ja ďakujem, že som mohla mať tú čest sa s vami rozprávať.
1: A ja ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov a do plešatenia, priatelia.
0: Do plešatenia.

0: Peter Bič, projekt u nás na Expresse. Krásny útorok vám pred 18. želá Viki Havránek a chcela by som apelovať na všetky matky, ak vám náhodou príde dieťa domov, že tatino hovoril za volantom, že tam je krava. Nenadávajte mužovi za slovník, ona tam skutočne je. Za Lučencom smere do Haliče sa pri ceste pasie krava. Aj takéto hlásenie máme pre Expres vodičky a Expres vodičov. Viac zo slovenských ciest už o chvíľu.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
3: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
5: UVO udelilo rezortu obrany dve neprávoplatné pokuty za nákup bombardierov. Futbalisti Slovana štartujú účinkovanie v pohárovej Európe na gruzínskej pôde. Zajtra skôr oblačno a chladno, na severe do 20 stupňov. Správy o 18.00 pripravila Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvu obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1,7 milióna eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Hovorkyňa UVO Simona Brejová povedala, že ide o rozhodnutie zo 16. apríla a je podaný voči ním rozklad.
6: Upozorňujeme však, že nejde o jednu súhrnú pokutu za správny delikt, ale o dve samostatné. Jedna je vo výške približne 870 tisíc eur, druhá takmer 860 tisíc eur.
5: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Tvrdí, že rezort pri nákupe dvoch lietadiel za desiatky miliónov eur porušil zákon o verejnom obstarávaní. Dospel k tomu úrad, ktorý ministerstvu uložil pokutu. Kontrola spochybnila argumenty ministerstva o výnimke z verejného obstarávania. Ľudia na Slovensku sú síce produktívni, ale podľa Konfederácie odborových zväzov zarábajú málo. Odborári vypočítali, že napriek 98% výkonnosti práce dosahuje u nás minimálna mzda iba 75% európskeho priemeru. Ekonom Inés Radovan-Ďurana reagoval, že produktivita práce sa takto vypočítať nedá. Dodáva, že ak štát chce nejakým spôsobom regulovať výšku minimálnej mzdy, tak by mal zohľadniť regionálne rozdiely.
7: My máme minimálnu mzdu, ktorá je efektívne pre Bratislavu nízka a pre Prešov obrovská. My nevidíme všetkých tých zamestnancov, ktorých pracovné miesta neboli vytvorené, práve preto, že tá minimálna mzda je príliš vysoká. Týka sa to práve zaostávajúcich regiónov na Slovensku, kde nemáme situáciu ako v Bratislave, kde zamestnávateľia bojujú zamestnancov, ale naopak na jedno pracovné miesto tam čaká aj 10 ľudí.
5: Minimálka sa každý rok mení dohodou alebo automatom. V tomto roku predstavuje 915 eur. Spojené štáty opäť útočili na iránske námorníctvo. Iránske revolučné gardy v reakcii uviedli, že spustili operácie proti americkým vojenským cieľom v Kuvajte a Bahrajne, kde mali zasiahnuť aj ubytovacie zariadenie amerických vojakov. Nalety dronov odrážalo aj Jordánsko. Spojené štáty argumentujú, že cieľom úderov bolo obmedziť vojenské kapacity, ktoré Teherán využíva k útokom na obchodné lode v Hormuzskom prielive.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Futbalisti Slovana Bratislava štartujú účinkovanie v pohárovej Európe na gruzínskej pôde. V druhom predkole Ligy majstrov sa predstavia na pôde gruzínskeho majstra Iberia Tbilisi. Pre trénera Jaju Tureho to bude súťažná premiéra na lavičke Belasich. Povedal, že sa teší na konfrontáciu, pretože je súťaživý typ.
9: During my playing career as a footballer,
10: aj ako hráč som miloval zápasy, v ktorých o niečo ide. V tomto smere sa nič nezmenilo a stále chcem vyhrávať. Je jedno, o akú súťaž ide. Stále chcem súťažiť a porovnávať sa s inými. Je to ten najlepší pocit, pretože milujem súťaženie.
5: Súboj sa začína v týchto chvíľach a odveta je na programe budúcu stredu na Tehelnom poli.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
11: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Streda bude oblačná, miestami aj s prehánkami a na väčšine územia chladno. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe ojedinele chladnejšie.
8: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
11: Dopravný servis Rádia Express.
5: Máme 5 minút po 18. Pekný večer, na cesty želá Dominika. Nehodu máme odstranenú za Krupinou v smere do Devičia. Nová však pribudla v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta aj v Bojniciach na Školskej v smere na Dubnickú. V kolóne si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 20 minút. A pridávam aj obmedzenie. Za Lučencom v smere do Halíče sa pri ceste pasie krava. Dávajte si tam pozor. Radar je na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice a hliadka striehne v Lipníkoch v smere do Lady. To je všetko. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Viki Havránek.
0: Tak vidíte, všetky krávy, ktoré sú na cestách a niektoré z nich sú aj skutočné zvieratá. Pozdravuje vás Viki Havránek a pridávame ďalšie.
12: A v Košiciach na konci Štúrovej smere na námestie Osloboditeľov je na ceste spadnutý teplovzdušný balón.
0: Áno, aj takéto veci môžete stretnúť na slovenských cestách.
13: A na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče pobehujú po ceste kačky.
0: Kačky, kravy, teplovzdušné balóny a vy možno viete o niečom ďalšom. 0905 612 612. Pošlite mi ho hlasovku, aby sme vedeli, čo všetko ste boli schopní vidieť na slovenských cestách. Čakám.

paparáci z celého sveta teraz upierajú pozornosť na jedno jediné meno. Harry Styles je to veľký frajer, ktorý už aktuálne drží oficiálny Guinnessov svetový rekord za najdlhšiu koncertnú rezidenciu jedného hudobníka na londýnskom štadióne Wembley. Počas svojho turné odohral totižto 12 vypredaných koncertov v rade, čím prekonal aj predchádzajúce rekordy. 12 krát za sebou vypredal Wimbledon. Taký veľký frajer je Harry Styles. A ja sa vôbec nečudujem, my ho zbožňujeme aj u nás na Expresse a práve preto máme pre vás pripravenú aj novinku z jeho štvrtého albumu, volá sa American Girls. Práve teraz vám ju posielam z vášho letného rádia. Pozdravuje Viki Havránek.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Dnes aj deň konečne na Slovensko, ale už sa nalaďujem poriadne na slovenské letné hity pomocou vás, Rádia Express, celý deň vás počúvam. Slávka sa ozvala, Slavy, pozdravujeme aj my teba.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Srdečné pozdravy venujeme aj kolegyni Maji, ktorá prišla do roboty. Čau!
4: Ahoj, aké ovácie.
2: Áno, my sa veľmi tešíme, že si prišla, vďaka tebe totiž budeme vedieť, ako sa pripraviť na stred pracovného týždňa, čo nás čaká v počasí.
4: Jasno, až polooblačno, miestami prechodne viac mrakov a sem tam aj zriedkavé prehánky. Teploty do rána 15 až 10, miestami najmä v dolinách 9 až 4 stupne, no a zajtra cez deň očakávame znesiteľných 22 až 27 stupňov, na severe prevažne 17 až 22.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Páča, mám košík plný čerstvého ovocia, zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
6: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
5: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
7: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
9: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
10: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
11: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
12: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
13: Plánujem.
12: Ale čo?
13: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
12: Zase, Zuzka!
13: Jurko, život je predsa zmena.
14: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
15: Dopravný servis Rádia Express.
4: 18.31, za volanty už pozdravuje Maja Kašiarová. No a začíname novou nehodou, stala sa na viazde do Turčianskych Teplíc Hornej Štubne, rátajte tu aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach, na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta, aj na križovatke Hraničná Mierová a v Bojniciach na Školskej v smere na Dubnickú. V kolónach s 20-minútovým zdržaním rátajte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. A ešte pozor na radar, ten meria na D1 za Bytčov v smere do Považ. Bystrice. To je všetko, ak nás viete doplniť, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Brian Adams, 10 minút pred 19. vo vašom útorkovom letnom rádiu, z ktorého vás pozdravuje Viki Havránek a navrhujem, aby sme si trošku teraz potrenovali naše letné roztopené mozgy. Fun factom zo sveta, druhý najvyšší mrakodrap sveta je v Kuala Lumpur. Jeho výška je viac alebo menej ako 700 metrov. Čo by ste odpovedali?
1: Viac.
2: Dobre, odpoveď teda máme, píšem si viac.
1: Ako 700 metrov.
2: Mrakodrap sa volá Merdeka 118 a je v Kuala Lumpur. A meria neuveriteľných 679 metrov, je to teda menej.
0: Dnes ste nežili nadarmo, lebo ste sa dozvedeli niečo nové. Helenka zo Starej Ľubovne neuhadla v SMS-kovej súťaži správnu otázku, ale aj tak vyhrala 40 000 eur, lebo u nás ešte stále prebieha uletené leto na exprese. Čo znamená, že Andrej Byčan vám zavolá. Vy zdvihnete do 10 sekúnd. Poviete, oplatí sa naladiť sa. A v tom prípade máte už tento štvrtok 20 000 eur.
3: Čože?
0: Je to tak a ešte k tomu ďalšia skvelá správa. Ak odpoviete správne na Andrejovú doplňujúcu otázku, máte ďalších 18 000 eur.
3: Ďalšia radosť vo mne.
0: Aj vo mne. A táto radosť v podobe 38 000 na vašom účte môže už vo štvrtok byť vo vašom živote.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: všetkým, ktorí počúvate Radio Express, sme vybavili Rianu pre 19. Only Girl, tak sa volá letný hit, ktorý práve počúvate na Expresse. Pozdravuje vás Vicky Havránek a pozývam vás aj do ďalšej hodinky. O chvíľu bude 19.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Opozícia žiada pre ruskú kyberšpionáž bezpečnostnú radu. Američania sa chystajú zasiahnuť oblasť pri iránskom jadrovom komplexe. Zajtra prevažne jasno s občasnou prehánkou a do 27 stupňov. Bolo 19 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Slovensko bolo terčom ruskej kyberšpionáže. Vláda útoky priznala až po otázkach novinárov. Opozičné progresívne Slovensko vyzýva premiéra Roberta Fica, aby ukončil dovolenku a zvolal bezpečnostnú radu štátu. Ruskí hackeri napojení na tajnú službu FSB prenikali do slovenských vládnych systémov a zamerali sa aj na kritickú infraštruktúru, zbrojárstvo či energetiku. Kým viaceré európske krajiny si pre útoky predvolali ruských veľvyslancov, slovenská vláda o incidentoch verejne neinformovala. Poslanec PS Jan Hargaš pripomenul, že Fico zvoláva bezpečnostnú radu pre údajný gruzínsky prevrat, no pri skutočných hrozbách je ticho.
8: Asi si pamätáte, že keď si premiér Fico vymyslel ten imaginárny prevrat pred rokom, tak mal každý jeden deň tlačovku o nejakých vymyslených podozreniach, obvineniach, vymyslených útočníkoch a ja neviem čo. Dnes máme potvrdené, že ruskí špióni hackujú slovenské informačné systémy a premiér Fico je na dovolenke a točí si videjka o opozícii.
6: Aktivity skupiny FSB po otázkach novinárov podľa denníka N potvrdili rezorty zahraničných vecí, investícií aj Národný bezpečnostný úrad. Rezort zahraničných vecí označil ruské kyberútoky za mimoriadne vážne a avizuje, že podporuje stanovisko Európskej únie, ktorá v tejto veci na Moskvu uvalila sankcie. Na cestách v okrese Malacky, ale rovnako tak v celom Bratislavskom kraji bude v nasledujúcich dňoch viac policajných hliadok. Ide o reakciu na tragédie z uplynulých dní na Pezinskej Babe a za Malackami smerom na Pernek, kde tragicky zahynuli dvaja motocyklisti. Policajné hliadky budú dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Donald Trump oznámil, že Američania čoskoro zasiahnu horský masív pri silne poškodenom jadrovom komplexe Natanz. Horský masív sa nachádza v silno opevnenej oblasti, kde sú dva podzemné tunelové komplexy, ktoré sú podľa expertov mimo dosah amerických bomb určených na ničenie podzemných bunkrov. Miesto je spojené s iránskym jadrovým programom. Belgický cyklista Remco Evenepoel sa stal víťazom 16. etapy Tour de France. V cieli mal vyše 28-sekundový náskok pred druhým Slovincom Tadejom Pogačarom. Tretí skončil Dán Matias Kielmose s vyše minútovým mankom. Z jazdcov z prvej desiatky mal smolu Nemec Florian Lipovic. Piatý muž po nedeli spadol a z pretekov odstúpil. Radikálna zmena v počasí zajtra nehrozí, bude opäť prevažne jasno, sem tam sa obloha zatiahne a môžu sa vyskytnúť aj prehánky, ktoré však budú len zriedkavé. Teploty v noci 15 až 10, v dolinách 9 až 4 stupne, zajtra cez deň vystúpia na 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 19. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nehody momentálne dokumentujú v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta, v Bratislave aj na križovatke Hraničná Mierová a ešte aj na vjazde do Turčianskych Teplíc Hornej Štubne. Tu treba rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. V strednom pruhu treba tu rátať takisto so zdržaním. A nové obmedzenie pribudlo na D1 za Voderadmi v smere do Senca, je tam na krajnici odstavené osobné auto. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenie a čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu na cestách.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: 19. hodinu na Expresse začíname človekom, ktorý svoju hudbu zverejňoval spočiatku úplne anonymne, aby na seba nemusel upozorňovať, lebo je to slávny herec. Joe Carey, známy ako Steve Harrington zo seriálu Stranger Things, si inak hovorí aj DJ-ov a toto je jeho End of Beginning.

0: 12.6.2022 mali Red Hot Chili Peppers koncert v Bratislave. Pamätám si to presne, pretože to bolo 2 dni po mojej svadbe a nie je nič lepšie, ako keď máte v piatok svadbu, v sobotu dozvuky a v nedeľu 2 lístky na divoký Red Hot Chili Peppers. Ale prežili sme. V tejto chvíli ideme na exprese ku skutočnému prežitiu, lebo inštruktora tu máme, prosím pekne. Podcast dopodrobna s Ivom Funtekom. Práve tam sa náš Ivo rozpráva s inštruktorom prežitia Patrikom Žitníkom. Keby ste sa napríklad dostali do krízovej situácie, že musíte okamžite utiec, tak podľa jeho odporúčania si určite nezabudnete zobrať doklady a peniaze.
1: Netreba zabúdať na tie doklady a peniaze. Hej, aby zistili, kto ste za, či nie ste ohrozenie pre tú druhú skupinu, a peniaze na to, aby ste vedel uplácať alebo si niečo kúpiť.
0: No lenže ja nemám peniaze nikdy, netešte, aby som si vedel niečo kúpiť a uplácať. Ale dobre, poďme na ďalšie rady od inštruktora prežitia. Ak máte časy zbaliť viac veci v krízovej situácii, tak toto sú tie nevyhnutnosti, ktoré by mali byť vždy v ruksaku.
1: Nejaké základné lieky a nejakú základnú lekárničku, niečo na svietenie v noci, základné oblečenie, ktoré máte síce na sebe a ráta sa s tým, že to budete mať celý čas a budete to len vymieňať za spodné prádlo, určite prší plášť, karimatku, spacák. Potrebujete nôž, potrebujete fľašu s vodou, 1,5 litrovú stačí a samozrejme nejakú nádobu na varenie jednoduchú, ktorá je celokovová. Potraviny nie sú až tak dôležité, pretože potraviny vždycky získate na tom mieste, kde prídete. Väčšinou je lepšia voda, hej? Lebo ja nemusím 3 dní jesť, ale
2: a stále viem fungovať.
1: A stále viem fungovať. Do 5 dní človek nemusí riešiť potravín na to, že by jedol.
0: No, ak by ste mali občas takú úzkosť toho, kam tento svet speje a chceli by ste mať doma balíček záchrany, tak nech sa páči, cez aplikáciu Rajo si môžete vypočuť podcast dopodrobna s Ivom Funtekom. Ja som Viki Havranek a budem sa tešiť, ak si ten podcast vypočujete až neskôr, lebo do 20. sme tu spolu.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Podobné ako to dnešné, čiže opäť prevažne jasno, sem tam sa obloha aj zatiahne a môžu sa vyskytnúť prehánky, tie však budú iba zriedkavé. Teploty do rána 15 až 10, v dolinách 9 až 4 stupne a zajtra cez deň čakáme 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
3: 19 hodín 29 minút, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásenú novú nehodu, tentoraz v Bratislave na križovatke Farského Černíšovského. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach, na Ružinovskej pri nemocnici v smere von z mesta, aj na križovatke Hraničná Mierová a ešte aj na vjazde do Turčianskych Teplíc Hornej Štubne, treba tu rátať aj so zdržaním. A pozor ešte na dva radary, jeden meria na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Senca a ďalší ste videli vyvach Novej smerom do Ružomberka. To je všetko, ak viete viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Rádio Express.
9: Hráme letné

Ja milujem Jamesa Artura, to tam musíte povedať. Haló, pozdravujem vás, Vicky Havranek, želám vám krásny útorkový podvečer a pozývam vás, aby sme pokračovali k ďalšiemu veľkému menu na hudobnej scéne. A viete, ako zistíte, že nejaké meno na hudobnej scéne je už skutočne veľkým hudobným menom? Keď sa s vami rozhodnú spolupracovať aj tak obrovské legendy, ako bez pochyby je aj David Guetta, ktorý predtým spolupracoval napríklad s Akonom. Teraz dali ale hlavy dokopy Bebe Rexha a David Guetta. Mimochodom, Bebe Rexha príde aj na Slovensko. Už onedlho ju budete môcť zažiť na Vajnorskom letisku. Teraz môžete ale zažiť ich novú letnú novinku, ktorú hráme na Expresse. Po 3:15 na 8. Sad Girls práve teraz.

0: Tanečným krokom pomaličky odchádzam z roboty a môže za to Enrique Iglesias, ktorý sa nám ešte zmestil do 19. hodiny. Môžete sa na ňo tešiť aj o 2 mesiace v Bratislave, kde bude mať svoj koncert. Tak dámy a páni, užívajte ešte dnešný podvečer. Teším sa na vás opäť zajtra vo vašom letnom rádiu. Moje meno je Vicky Havránek a verím, že sa teda budeme počuť aj po 17. v strede pracovného týždňa. Pa, pa!
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
3: Rezort vnútra podľa Žilinku nekonal v zápise manželstiev rovnakého pohlavia. Pri výbuchu v rozostavanom tuneli v Indii zahynulo 12 ľudí. Zajtra prevažne jasno s občasnou prehánkou do 27 stupňov. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Generálny prokurátor na sociálnej sieti uviedol, že dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré rezort nevybavil v zákonnej lehote. Žilinka pripomína, že ministerstvo vnútra je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť a informovať žiadateľov o prijatom opatrení. Demokrati podávajú podnet na Európsku prokuratúru v súvislosti s haciendou v Uhrovci. Na ďalšie zariadenie, ktoré vzniklo vďaka európskym zdrojom, upozornil denník N a spája ho s podnikateľom Adriánom Polónim. Podpredseda demokratov Juraj Šeliga upozornil, že ide o známeho prezidenta Petra Pellegriniho a kandidáta Smeru za banskobystrického župana v predchádzajúcich voľbách.
5: Obec Uhrovec potvrdila, že tam nebol nikto ubytovaný. Nikto. A napriek tomu na tento projekt išlo 100 000 eur z poľnohospodárskej platobnej agentúry.
3: Denníku N sa nepodarilo spojiť s podnikateľom Polónim ani firmou, ktorá sídlo oficiálne vlastní, pretože nemá web stránku ani verejné telefónne číslo. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru sa už vyjadril, že je podľa neho bezpredmetné, že hacienda neponúka ubytovanie, pretože už uplynulo obdobie, počas ktorého tak mala urobiť. Podľa dostupných informácií ho však nikdy neponúkala. Najmenej 12 ľudí zahynulo a ďalších 13 je nezvestných po tom, čo sa včera na severe Indie po výbuchu zrútil rozostavaný tunel. Príčinou explózie bola podľa odborníkov zrejme nahromadenie metánu. Tunel bol súčasťou projektu vodnej elektrárne. Záchranné práce dnes pokračovali v sťažených podmienkach pre únik jedovatých plynov. Záchranári preto používali špeciálne dýchacie prístroje. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do 8-finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli. V úvodnom kole zdolal domáceho Sebastiana Offnera za 70 minút 6-4 a 6-4. Semifinalista podujatia v chorvátskom Umagu sa v ďalšom kole stretne s víťazom zápasu medzi Nemcom Altmajerom a 7. nasadeným Belgičanom Collignonom. Aj zajtra očakávame prevažne jasné počasie, sem tam sa obloha zatiahne a môžu sa vyskytnúť aj prehánky, tie však budú iba zriedkavé. Teploty v noci 15 až 10, v dolinách 9 až 4 stupne, zajtra cez deň sa oteplí na 22 až 27 stupňov, na severe 17 až 22.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 20. zdravíme aj všetkých expres vodičov a opäť začíname novou nehodou. Stala sa v Nitre na výjazde z Chrenovskej do Dražoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Farského Černiševského a na výjazde do Turčianskych Teplíc z Hornej Štubne. Tu rátajte aj so zdržaním. Máme hlásené nové obmedzenie, a to na R1 pred Cereďou v smere Strnavy. Je tam na krajnici odstavené osobné auto s defektom, ktoré zasahuje do pravého pruhu. A pribudol aj nový mobilný radar po D1 medzi Trnavou a Bratislavou jazdí sivý Superb. Na teraz je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a hlavne jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: nemôžem za nič. To všetko iba spánok.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 20 hodín 30 minút, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. A opäť začíname novou nehodou, tento raz sa stala v Bratislave na nábreží za River Parkom v smere na Dostojevského rad. Staršie nehody stále dokumentujú v Nitre na výjazde z Chrenovskej do Dražoviec a na výjazde do Turčianskych Teplíc z Hornej Štubne, tu treba rátať aj so zdržaním. Mobilný radiár jazdí po D1 medzi Trnavou a Bratislavou, je to sivý Superb a na hliadku upozorňujete pred Valaskou Dubovou v smere z Dolného Kubína. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rezort obrany dostal dve nepravoplatné pokuty za nákup bombardierov. Francúzsko úplne zakázalo internet pre deti do 15 rokov. Zajtra prevažne jasno s prehánkami do 27 stupňov. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Úrad pre verejné obstarávanie udelil rezortu obrany dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške približne 1,7 milióna eur. Majú sa týkať nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Hovorkyňa úradu Simona Brejová povedala, že ide o rozhodnutia zo 16. apríla a je podaný voči nim rozklad.
2: Upozorňujeme však, že nejde o jednu súhrnú pokutu za správny delikt, ale o dve samostatné. Jedna je vo výške približne 870 tisíc eur, druhá takmer 860 tisíc eur.
0: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Tvrdí, že rezort pri nákupe dvoch lietadiel Bombardier za desiatky miliónov eur porušil zákon o verejnom obstarávaní. Dospel k tomu úrad, ktorý ministerstvu uložil pokutu. Kontrola spochybnila argumenty ministerstva o výnimke z verejného obstarávania. Sociálne siete budú vo Francúzsku pre deti do 15 rokov úplne zakázané, rozhodli o tom tamojší poslanci. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Zákon, ktorý má chrániť zdravie detí a dospievajúcich, má začať platiť v septembri. V Bahrajne a Kuvajte popoludní zneli sirény varujúce pred raketovým útokom Iránu, ktorý cieli na spojencov USA na Blízkom východe. Škody zatiaľ hlásené nie sú. V Bahrajne večer sirény zneli opäť. Iránske revolučné gardy oznámili, že v Bahrajne útočili na infraštruktúru patriacu americkej firme Amazon. Spoločnosť sa k tvrdeniam zatiaľ nevyjadrila. Iránske štátne médiá tiež informovali, že iránske sily zaútočili aj na americkú vojenskú základňu v Bahrajne a tiež v Kuvajte. Moldavský parlament vyslovil dôveru vláde premiéra Vasileho Tofana. Tá sa v programovom vyhlásení zaviazala oživiť hospodárstvo a zároveň udržať proeurópske smerovanie krajiny. Futbalisti SK Slovan Bratislava zvíťazili v zápase druhého predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi 2-0. Odveta je na programe v stredu 29. júla o 20:15 na Tehelnom poli. Aj zajtra bude prevažne jasno, sem tam s prehánkou, obloha sa môže zatiahnuť a tie prehánky budú iba zriedkavé. Teploty do rána klesnú na 15 až 10 stupňov, v dolinách 9 až 4. Zajtra cez deň vystúpia na 22 až 27 stupňov, na severe bude menej 17 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Opäť začíname novou nehodou. Tentoraz sa stala na výjazde z Nitrianskeho Pravna Vyšehradného do Jasenova. Úsek je neprejazdný. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na nábreží za River Parkom v smere na Dostojevského rad a na výjazde do Turčianskych Teplíc Hornej Štubne. Aj tu treba rátať so zdržaním. Pokračujeme radarom, ktorý nahlásil Express vodič Milan.
3: Chcem nahlásiť radar v obci Voľa, smer Strátske.
0: Ďakujeme za informácie, do polnoci čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu bez nehody.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vaše letné rádio.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

0: čo si spomalený.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 21.30, pekný večer na slovenské cesty, želá opäť Maja Kašiarová. A opäť máme hlásenú novú nehodu, tentoraz v Brestove nad Laborcom v smere do Volice. Staršie dokumentujú, na výjazde z Nitrianskeho Pravna Vyšehradného do Jasenova úsek je neprejazdný a na výjazde do Turčianskych Teplíc z Hornej Štubne tu rátajte so zdržaním. A ešte pozor na tri radary, merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, Vývachnovej v smere do Ružomberka a vo Voli v smere do Strážskeho. To je momentálne všetko na vaše ďalšie hlásenia do najrychlejšieho dopravného servisu. Čakáme do polnoci. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

naši tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádejí.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 tisíc eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 tisíc eur.
2: Opozícia žiada premiéra o zvolanie Bezpečnostnej rady. Trump sľúbil libanonskému prezidentovi pomoc v budúcnosti. Zajtra prevažne jasno s prehánkami do 27 stupňov. Pri správach o 22. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Opozícia vyzýva premiéra, aby zvolal Bezpečnostnú radu. Dôvodom sú kybernetické aktivity Ruska na Slovensku. Útok podľa Progresívneho Slovenska mieril na kritickú infraštruktúru, zbrojársky priemysel, energetiku aj automobilový priemysel. Zároveň spolu so šéfkou Za ľudí Veronikou Remišovou vyzývajú šéfa diplomacie, aby si predvolal ruského veľvyslanca a žiadal vysvetlenie. Potvrdenie diplomacie, že Slovensko bolo terčom útoku elitnej ruskej hackerskej skupiny, predstavuje podľa vážny bezpečnostný incident. Vyzýva vládu, aby bezodkladne koordinovala ďalší postup s partnermi v Severoatlantickej aliancii a Európskej únii. Ľudia na Slovensku sú síce produktívni, ale podľa Konfederácie odborových zväzov zarábajú málo. Odborári vypočítali, že napriek 98% výkonnosti práce dosahuje u nás minimálna mzda iba 75% európskeho priemeru. Ekonóm Inés Radovan Ďurana reagoval, že produktivita práce sa takto vypočítať nedá. Dodáva, že ak už štát chce nejakým spôsobom regulovať výšku minimálnej mzdy, tak by mal zohľadniť regionálne rozdiely.
4: My máme minimálnu mzdu, ktorá je efektívne pre Bratislavu nízka a pre Prešov obrovská. My nevidíme všetkých tých zamestnancov, ktorých pracovné miesta neboli vytvorené, práve preto, že tá minimálna mzda je príliš vysoká. Týka sa to práve zaostávajúcich regiónov na Slovensku, kde nemáme situáciu ako v Bratislave, kde zamestnávateľia bojujú zamestnancov, ale naopak na jedno pracovné miesto tam čaká aj 10 ľudí.
2: KOZ tvrdí, že minimálna mzda na Slovensku stále nie je primerane vysoká. Minimálka sa každý rok mení dohodou alebo automatom. V tomto roku predstavuje výšku 915 eur. Spojené štáty v budúcnosti pomôžu Libanonu, povedal to šéf Bieleho domu Donald Trump pri stretnutí s libanonským prezidentom vo Washingtone s tým, že Libanon bol po celé 10 ročia ťažko skúšaný. Išlo o prvé stretnutie Trumpa s libanonským prezidentom. Libanon dúfa, že rokovania povedú k stiahnutiu izraelských vojsk z časti južného Libanonu, ktoré momentálne okupujú. Verí tiež, že získa podporu pri prevzatí kontroly nad oblastiami kontrolovanými Hizbaláhom. Futbalisti SK Slovan Bratislava zvíťazili v zápase druhého predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi 2-0. Pri súťažnej premiére trénera Jaju Turého na lavičke Belasích skórovali za hosti Andra Šporar a Alsana Jiradžana. Brankár Slovana Dominik Takáč povedal, že je to super výsledok.
5: S výsledkom sme spokojní a myslím si, že so zápasom jasné, že ideálne to nebolo, ale myslím si, že na úvod a vonku ťažkého supera, super výsledok.
2: Odveta je na programe v stredu 29. júla 15 minút po 20. hodine na Tehelnom poli. Aj zajtra sa pripravte prevažne na jasný deň. Sem tam na oblohe sa ukáže aj nejaký ten mráčik a vyskytnú sa aj prehánky. Tie ale budú iba zriedkavé. Teploty do rána 15 až 10, v dolinách 9 až 4 stupne. Zajtra cez deň vystúpia na 22 až 27 stupňov. Na severe bude maximálne 22.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 22. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Opäť máme hlásenú novú nehodu za Trakovicami v smere do Hlohovca, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Staršie nehody naďalej dokumentujú na výjazde z Nitrianskeho Pravna Vyšehradného do Jasenova. Úsek je neprejazdný. Na výjazde do Turčianskych Teplíc Hornej Štubne tu rátajte so zdržaním, v Brestove nad Laborcom v smere do Volice a na radari si dajte pozor na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a Vivachnovej v smere do Ružomberka. Na teraz je to všetko, ak nás viete doplniť, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte, tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 22.31, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Opäť pribudli dve nové nehody, tento raz v Bratislave na dvoch miestach, na Brnianskej v smere na Pražskú a na Landererovej v smere na Prístavnú. Staršie nehody naďalej dokumentujú za Trakovicami v smere do Hlohovca. Na výjazde z Nitrianskeho Pravna Vyšehradného do Jasenova úsek je neprejazný a ešte aj na výjazde do Turčianskych Teplíc Hornej Štubne, tu treba rátať aj so zdržaním. Máme nahlásené aj nové obmedzenie, a to na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova. Je tam v strede cesty pneumatika z kamiona. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte, tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Medveďa, ktorý v závažnej porube napadol muža, eliminovali. Naše kajakárky získali bronz na majstrovstvách sveta v Oklahoma City. Zajtra prevažne jasno s prehánkami do 27 stupňov. Bolo 23 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Medveďa, ktorý pred 10 dňami napadol muža v obci Závažná poruba, eliminovali. Zásahový tím identifikoval problémového jedinca a včera našli aj jeho telo. Medveď napadol muža v zastavanej časti obce v okrese Liptovský Mikuláš, spôsobil mu povrchové zranenia. V tomto roku je to tretí prípad pohybu medveďa priamo v dedine, ale prvý, keď medveď napadol človeka. Samospráva žiada o vytvorenie legislatívnych podmienok, ktoré umožnia efektívny manažment populácie medveďa hnedého v oblastiach s jeho nadmerným výskytom. Pestovatelia cukrovej repy dostanú tento rok takmer 12,5 miliónovú podporu. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč s tým, že ide o najvyššiu podporu, ktorú nám dovoluje Európska komisia v rámci strategického plánu. Na hektár podpora dosiahne viac ako 632 eur.
3: Je to najvyššia podpora, ktorá je, keď si porovnáte predchádzajúce roky, v rokoch 23-24 to bolo 477 eur na 1 hektár. V roku 25 sme to už navyšovali 565.
1: V Česku je podľa ministra takáto podpora na úrovni vyše 259 eur na hektár. Ukrajinská armáda má nového hlavného veliteľa. Alexandra Syrského odvolal prezident Volodymyr Zelenský a na jeho miesto dosadil Michaila Drapatia. K výmene na tejto pozícii došlo po protestoch ľudí, ktoré vypukli 15. júla po odvolaní ministra obrany Michaila Fedorova v dôsledku konfliktu so Syrským. Tisíce demonštrantov žiadali návrat Fedorova do funkcie a odvolanie najvyššieho veliteľa armády. Slovenské kajakárky získali bronzové medaily v hliadkách na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City. Trojica v zložení Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková obsadila vo finále K1 hliadok tretie miesto, keď zaostala o 2,85 sekundy za víťaznými Austrálčankami. Striebro vybojovali Francúzsky. Aj zajtra sa tešíme na prevažne jasný deň. Sem tam sa obloha zatiahne a môžu sa vyskytnúť aj prehánky, ale tie budú iba zriedkavé. Teploty do rána 15 až 10, v dolinách 9 až 4 stupne. Zajtra cez deň dosiahnu 22 až 27 stupňov, na severe menej 17 až 22.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 23. zdravíme aj za volanty. Nová nehoda pribudla v Bratislave pred Záhorskou Bystricou v smere z centra. Staršie dokumentujú stále v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, aj na Landererovej v smere na Prístavnú a ešte aj na viazde do Turčianskych Teplíc Hornej Štubne, tu rátajte aj so zdržaním. Radar meria v Ružomberku na nábreží v smere na Považskú a na hliadku si dajte pozor v Podbrezovej Lopeji v smere do Valaskej. To je všetko, pripomíname, že na nahlásenie udalostí z ciest ostáva ešte hodina. Ďakujeme a jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
2: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
3: Rezort vnútra nekonal v zápise manželstiev rovnakého pohlavia. Trump oznámil obnovenie priamych letov medzi Libanonom a USA. Dnes prevažne jasno s prehánkami do 27 stupňov. Bola polnoc, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Generálny prokurátor na svojej sociálnej sieti uviedol, že dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré rezort nevybavil v zákonnej lehote. Žilinka pripomína, že rezort vnútra je povinný bez zbytočného odkladu rozhodnúť a informovať žiadateľov o prijatom opatrení. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú naďalej hraničné. Národná transfúzna služba zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace. Priame lety amerických spoločností do Libanonu sa obnovia, oznámil to šéf Bieleho domu Donald Trump. Lety boli pozastavené desiatky rokov. Libanonský premiér Nawaf Salam obnovenie letov privítal. Tento krok podľa neho predstavuje významnú príležitosť na posilnenie cestovania a prepojenia medzi Libanonom a Spojenými štátmi, ako aj na podporu libanonskej ekonomiky. Spojené štáty pozastavili priame lety do Libanonu v roku 1985 potom, čo lietadlo spoločnosti TWA uniesli libanonskí islamistickí militanti. Pri tomto incidente bol zavraždený jeden potápač amerického námorníctva a desiatky Američanov boli viac ako 2 týždne zadržiavaní ako rukojemníci. Futbalisti Fenerbahče Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom víťazne vstúpili do pohárovej Európy. V prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov zdolali doma Górnik Zabrze vedený slovenským trénerom Michalom Gašparíkom 1-0. Škriniar odohral na stoperskom poste celý zápas, rovnako ako jeho krajan v drese hostí, útočník Erik Prekop. Odveta v Poľsku je na programe v stredu 29. júla. Hráči AIF Mielby si poradili s gibraltárskym tímom Lincoln Red Imps 3-0. Úspešnejší z tohto dvojzápasu bude súperom Slovana Bratislava v prípade jeho postupu do tretieho predkola Ligy majstrov cez FC Iberia Tbilisi. V úvodnom dueli v gruzínskej metropole triumfoval slovenský šampión 2-0. Slovenskí kajakári obsadili 9. miesto v hliadkach K1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City. Trio Martin Halčín, Adam Gonšenica a Dávid Kubík predviedlo vo finále čistú jazdu, ale na víťazných Slovincov stratilo až 5,19 stotín sekundy. Striebro získali Švajčiari, bronzovi skončili Rakúšania. Aj dnes bude prevažne jasno, sem tam sa obloha zatiahne a môžu sa vyskytnúť aj zriedkavé prehánky. Teploty do rána 15 až 10, v dolinách 9 až 4 stupne. Cez deň vystúpia na 22 až 27, na severe na 17 až 22 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po polnoci zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Landererovej v smere na Prístavnú. Na D1 za Sencom v smere do Trnavy sa pri ceste pasie Vysoká Zver a rovnako aj na Dargove v smere do Košického Klečenova. Radary máme hlásené v Bratislave na dvoch miestach, a to na Panonskej pri Tesku v smere do centra, aj na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z Jaroviec, a na hliadku si dajte pozor pred Ličartovcami v smere z Drienovskej Novej Vsi. To je všetko, pokračovať budeme opäť ráno. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

hodín denne s tebou mi nestačí. Naša láska letí

medzi nebom a ženou. Si ešte stále moje dieťa,

kým inému bude patriť tvoj úžas. Ja budem žiarliť nad teba.